0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v stredu je v re uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v stredu je v re uletených 26 000 eur.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

roky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v stredu je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v stredu je v hre uletených 26 000 eur.
3: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Sucho sa podľa meteorológov zhorší, rozšíri sa aj na sever. Vydržal iba 3 kolá, Jarábek skončil na lavičke Banskej Bystrice. Dnes ešte horúco, pre južné okresy platia výstrahy. Bolo 6 hodín, dobré ráno, pri správach želá Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Extrémne sucho je aktuálne na približne 59% územia, a to predovšetkým na juhozápadnom a západnom Slovensku. Podľa SHMO pod hranicou 50% je nasýtenie na viac ako 90% územia. O zlej situácii hovorí aj farmár Jozef Žadko z Ostratíc.
3: Teraz máme katastrofickú situáciu, konkrétne u nás rieka Bebrava netečie, takže zavlažujeme fakt, že v veľmi obmedzenom režime. Už mi kolegovia hovoria, že proste, že to je storočné sucho. Ľudia povodia, ktorí tam pracujú desiatky rokov, mi hovoria, že oni sa nepamätajú napríklad, že rieka Bebrava by niekedy v minulosti vyschla.
1: Zrážky sa vyskytnú na začiatku týždňa a neskôr v priebehu víkendu, a to len vo forme prehánok a búrok. Podľa meteorológov sa situácia ešte zhorší a sucho sa rozšíri aj do severných regiónov. Hasiči sa pokúšajú dostať pod kontrolu požiar na juhozápade Španielska, no zatiaľ bez úspechu. Oheň sa šíri rýchlo v dôsledku premenlivého vetra a náročného terénu. Kvôli plameňom už museli evakuovať zhruba 800 ľudí. Požiar sa rozhorel ešte minulý týždeň v provincii Uelva v Andalúzii. Oheň v súčasnosti obklopuje 20 000 hektárov pôdy. V krajine tento rok horeli lesy na viacerých miestach a vynútili si evakuáciu 10 000 ľudí. Slovenské domácnosti minuli vlani v priemere 444 eur mesačne na každého svojho člena. Štatistický úrad na základe reálnych výdavkov ukázal, že najviac míňame na potraviny a nápoje. Na každého člena rodiny 112 eur za mesiac. Ďalších vyše 90 eur išlo na bývanie s energiami. Po potravinách a bývaní bola treťou najväčšou výdavkovou položkou doprava, v priemere takmer 50 eur na osobu. Najvyššie celkové mesačné výdavky mali domácnosti v Trnavskom kraji, kde dosiahli 542 eur. Naopak v Košickom to bolo o 125 eur menej.
4: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Futbalová Banská Bystrica ako prvá mení trénera. Po troch kolách skončil pri týme Juraj Jarábek. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Vedenie Dukly pristúpilo k tomuto kroku po troch prehrách, v ktorých nestrelili ani jeden gól. Nováčika našej najvyššej súťaže povedie Daniel Valach, ktorý bol doteraz šéf-trénerom projektu U19 a Bčka. Premiéra ho čaká v sobotu v domácom zápase proti Žiline. Banskobystričania sú po troch kolách na poslednej 12. priečke.
4: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami so zväčšenou oblačnosťou na severe a východe, kde sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky. Stále bude teplo najmä na juhu, do 36 stupňov platia výstrahy 1. a 2. stupňa, o niečo príjemnejšie bude v Žilinskom a Prešovskom kraji, tu väčšinou 23 až 29 stupňov.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú na diaľnici za Hlohovcom smere do Piešťan. V ľavom pruhu tu havarovalo osobné auto, zdržíte sa. Potom za Hornými Vestenicami tam je nehoda v smere do Dolných Vesteníc. V Kľačne v smere do Nitrianskeho Pravna havarovalo nákladné auto a na vjazde do Lietavskej Lúčky je havária z Porúbky. Na cestárov upozorňujete na R4 za Šebastovcami smere do Košických Olšian. Tento úsek je obojsmerne neprejazný a pripomíname uzávierku aj tunelov Svrčinovec a Poľana na D3 do 17. augusta. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
7: S Marekom a Mišou. Radio
8: S. V horúcom lete pokračujeme, krásne dobré vstávanie, dobré ráno vám želáme, Miša, Marek vás zdravia.
9: Dobré ráno, keď som prichádzal do práce, tak nado mnou práve vzlietalo z nedalekého letiska lietadlo, tak som sa tak zasníval a rozmýšľal som, že kam tí ľudia letia, tiež do práce ako my?
8: Áno, áno, do práce, do Chorvátska napríklad, alebo do Talianska, môžu aj do Košíc. Vieš,
9: ráno odletíš do Košíc a cez deň tam pracuješ a vlastne z tej dovolenky, také jednodňovej, sa vraciaš potom opäť lietadlom večer domov.
8: Tak si povedzme, že do Košíc. Nech sa necítime tak zle, že my sme museli ísť do práce.
9: Hneď mi je lepšie.
8: Áno, dobre, tak si zahráme aspoň také že letné dovolenkové hity do tej práce. All time high. Nico Santos, krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek.

0: horúce Slovensko. 6:11. Na čo by sme chodili do Saint-Tropez, keď môžeme ostať
1: presne
0: tu, nie?
1: Presne tak.
0: Jo, dobré ránko vám želáme. Miša a Marek vás pozdravujú. Šok, šok, šok. Kali sa na slovenskom kúpalisku nevyzlečie do plaviek.
1: Čiže sa kúpe oblečený.
0: Áno, iná možnosť nie je. Aj toto zistili Matúš a Michaela z našej popoludnejšej show, keď sa s ním a s Matúšom z kapely Sám sebou rozprávali o ich novej spoločnej pesničke Život je naj.
1: Tento song prichádza presne 2 roky po legendárnej Pohode, kde sa kapela Sám sebou spojila s Kalim poprvý raz. A aj Život je naj je letný hit, ktorý sa nakrúcal v letných destináciách.
2: Evidentne milujete Chorvátsko, lebo tam ste natrčali videoklip.
3: Ako kto?
2: Ako kto?
3: Ja mám pocit, že Kali bol na Košariska.
4: Áno, ja som bol na Košariska.
3: Ja tú budku poznám, takú telefónu, alebo čo to tam je.
4: Ja som mal akože menší budget.
3: Nezostalo, hej?
4: Okay.
5: My sme to Chorvátsko otočili takto, že v stredu na obed sme leteli do Zadaru z Košíc a na druhý deň...
4: A o mesiac
5: deň...
4: v stredu sa vrátili.
2: Na otočku.
5: Hneď na druhý deň sme vlastne leteli naspäť, pretože sme už víkend hrali. A ja som bol prvýkrát v Chorvátsku, takže ja nemôžem povedať, že ho milujem.
2: Ty si bol prvýkrát v Chorvátsku?
5: Hej.
3: A to prečo?
2: Po svojich koľkých rokoch?
5: 33. Ale potom som vlastne išiel na dovolenku aj o mesiac prvýkrát, ale už na dlhšie, na 10 dní.
1: Chorvátsko je jedna letná destinácia z klipu, slovenské Chorvátsko teda Košariska, druhá. Kali sa tam však neokúpal.
4: Ja sa nevyzlečem, kde sú ľudia. Lebo ešte som, nech som ešte tam, vieš. Akože pracujem na tom už nejaké 2 roky.
2: Body pozitív, Kali, body pozitív.
4: Však ja som pozitív, len nerad by som sa videl na titulke Nové časy s nápisom, ja neviem, že Kali preboha, alebo čo, vieš.
2: Ale čo,
4: ešte to
2: si to nerieš.
4: Je to veľa lepšie, ako to bolo pred rokom, ale mám ešte čo, ale zas potom sa ma kúpaliska nezbavia.
0: Áno, počkáme rok a Kali bude Beach Boy.
1: Ešte nie je tam.
0: Slovenským hitom týždňa je spojenie Sám sebou a Kali. Ich pesnička sa volá Život je naj. Nájdete ju exkluzívne aj v live verzii v rámci seriálu Express Live na našom webe Express.sk a teraz si dajte hlasnejšie, ešte trošku hlasnejšie, lebo práve teraz

0: My na Expresse v Hemendexe máme radi tieto šťastné konce. Happy Ending a Mika, predtým novinka od Sám sebou a Kaliho, Život je naj. Aj útorok, 11. august je naj. Miška a Marek pozdravujú.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Ďalší horúci letný deň pred nami, áno alebo nie, Dominik?
3: Áno, ale no, už dobre. Sa to bude zmierňovať postupne. Máme aktuálne veľké teplotné rozdiely, 27 stupňov je v Bratislave na letisku, ale o 10 stupňov menej hlásite v Prešove, kde je aj viac oblačnosti a dokonca aj v Žiline okolo 17 stupňov, ale tu je pekne takmer jasno. Dnes s teplotami 30 až 36 stupňov, najmä na juhu teda, v okresoch platí aj prvý a druhý stupeň výstrahy, sever okolo 23 až 29, bude jasno až polo oblačno, ale na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Slovenské domácnosti minuli vlani v priemere 444 eur mesačne na každého svojho člena. Podľa údajov štatistického úradu najviac míňame na potraviny a nápoje, na každého člena rodiny 112 eur za mesiac. Extrémne sucho je aktuálne na približne 59 územiach. A to predovšetkým na juhozápadnom a západnom Slovensku. Zrážky sa vyskytnú v priebehu víkendu len vo forme prehánok a búrok. Podľa meteorológov sa situácia ešte zhorší a sucho sa rozšíri aj do severných regiónov Slovenska. Irán odkázal Trumpovi, že sú profesionálni hráči šachu. Práve americký prezident prirovnal rokovania s Teheránom za šachovú partiu. Trump nedávno vyhlásil, že odložil novú vojenskú ofenzívu, aby nechal vyeskalovať prirodzené ekonomické problémy v Iráne.
4: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
4: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Už v stredu je v hre uletených 26 000 eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, už v stredu je v hre uletených 26 000 eur.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6.23, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú na D1 Zahlohovcom, smer do Piešťan, je to v ľavom pruhu, treba rátať s kolónami a odporúčate obchádzku po starej ceste. Za Hornými Vestenicami je havária v smere do Dolných Vesteníc, ďalšia sa stala na výjazde z Kľačna do Nitrianskeho Pravna a na výjazde do Lietavskej Lúčky z Porúbky je takisto nehoda. Cestárov pripomíname na R4 za Šebastovcami smere do Košických Olšian, je to obojsmerne neprejazné do piatka večera a na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu takisto obojsmerne uzavreté. Radar meria v Bytči na Hlinickej smere do centra a pozor aj na hliadky, a to na viazde do Tomášova z Mosta pri Bratislave Studeného, na viazde do Sládkovičova z Galanty, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinej, v Tvrdošine, Krásnej Hôrke smere do Nižnej, v Bardejove na Priemyselnej smere do centra, v Demiate smere do Slavíc, v Bystrom obojsmerne a na viazde do Stropkova schodče. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: absolútne fantastické letné, že už len paláš, pláž k tomu, pod slnečníkom,
1: a drink. Tequila a Dracula.
0: No, a ako dobre nám je. Aj takto 6.27. Krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek, počúvate Hemendex.
1: Letná festivalová sezóna vrcholí. Možno sa už tento víkend chystáte do Trenčína na Grape. Aj ty ideš, Miška, nie? Mm-hmm. A ideš pracovať alebo zabávať sa?
0: No tak na Express Street Party som pracovala, takže teraz to vychádza, že sa zabávam.
1: Ale niekto ide aj pracovať. A to, ano, že niekto na festivale maká, neznamená, že musí vystupovať len v žiari reflektorov. Ešte je tam aj veľa takých tých neviditeľných ľudí v pozadí, ktorým teraz vzdávame hold. Tak ako Dominike, ktorá na festivale brigádovala.
2: A odkol mi v pamäti jeden na Záhori, kde sa hrala aj nejaká volejbalová súťaž a zároveň bol teda festival kapely. A tam sme dostali špeciálnu úlohu, by som povedala skôr misiu, keď napršalo a zostalo na jednom tom pieskovom ihrisku veľa vody, tak sme dostali za úlohu ho odvodniť a keď sme sa pýtali, že ako veď je tam kopec vody, tak sme dostali pollitrové poháriky umelé a s tými sme do vedier vylievali a potom z vedier preč tú vodu. Podarilo sa.
0: Legenda hovorí, že doteraz to tam prelievajú.
1: Vedeli sme už, ako sa zavlažuje a odteraz už vieme, ako sa aj odvodňuje.
0: Pretože si nikdy nebrigádoval, preto si to ani nevedel. Kedy pôjdeš aj ty takto na nejaký festival, nie zabávať sa, ale makať?
1: Až naprší a uschne.

0: The Dead Dance som predvádzala dnes ráno, keď som stala z postele. Všetko mi spadlo v tej kúpeľni a neviem, že či je dnes nejaké... A zajtra je nejaké zatmenie slnka alebo niečo podobné.
1: A ty
0: podobné.
1: Už máš dnes zatmenie.
0: Áno, áno, života. 8 hodín ešte len bude, teraz je 6.38.
1: Neponáhľaj sa.
0: Dobré ránko vám želáme z Hemendexu.
2: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Ochladzuje sa tak o stupeň, o dva, takže Lenka, ty si pri venčení psa dnes ráno koho stretla?
3: Takú pani a mala na sebe zimnú párku, takú tú dlhú bundu po kolená a mala kapucňou? Aj kapucu.
1: Áno, to je ten stupeň 2, o ktoré sa ochladzuje dnes. Ako bude, povie Dominik?
4: No dobré, ale tak Bardejove 15 stupňov, tam už
3: ale
4: sa treba obliecť.
3: Ale toto bolo v Bratislave.
1: Bardejove si venčil.
4: Rozumiem, úplne došlo mi to. Ale 27 stupňov je v Bratislave, kuchyňa hlási 18 a rovnako aj Košice. Dnes to bude maximálne do 36 stupňov a treba rátať s tým, že na severe a východe sa vyskytnú prehánky alebo búrky.
2: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Ministerstvo vnútra nariadilo odstrániť dva sporné radary. Pri dodaných zariadeniach nebol podľa doteraz predloženej dokumentácie pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov preukázaný tak, aby boli vylúčené pochybnosti. Krádeže patrili vlani medzi najrozšírenejšie trestné činy na Slovensku. V porovnaní s rokom 2024 však bolo za krádeže odstíhaných menej zlodejov. Vlani ich bolo takmer 3600, rok predtým vyše 6400. Vyplýva to zo správy generálneho prokurátora. Maďarská vládna strana TISA predložila parlamentu nomináciu na prezidenta. Na tento post navrhuje 73-ročného Andráša Baku, ktorý je právnym expertom v oblasti ľudských práv a práv menšín. Premiér Maďar oznámil, že voľba prezidenta sa uskutoční dnes popoludní.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6 hodín, 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody dokumentujú na diaľnici za Hlohovcom smere do Piešťana, to v ľavom pruhu. Treba tu rátať s kolónami a odporúčate obchádzku po starej ceste. Ďalšie havárie sú na výjazde z Kľačna do Nitrianskeho Pravna a na výjazde do Lietavskej Lúčky z Porúbky. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Treba rátať so zdržaním a na R4 za Šebastovcami smere do Košických Olšian je to obojsmerne neprejazné a to do piatka večera. Radary sú na výjazde zo Žiliny do Varína a na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Sládkovičova z Galanty, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinej, v Mútnom obojsmerne na výjazde zo Spišského Štvrtka do Smižian, na výjazde zo Starej Ľubovne do Plavnice, potom v Sabinove na Holého smere do Pečovskej Novej Vsi, v Bardejove na Priemyselnej smere do centra, v Bystrom obojsmerne a na výjazde do Stropkova to berú Chodče. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: rannému behu. Poď, poď, ideš, ideš, aby to rytmicky lepšie sedelo. 6.47 a Overdrive. Krásne dobré ránko vám želáme z Rádia Express a ideme opäť behať za detské sny. Pridať sa môžete aj vy. Nebojte sa, zadýchať sa nemusíte.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
2: Už po druhý raz pobeží od Tatier k Dunaju aj náš tým. Nadácia Dobrý skutok zostavila 12-členné družstvo, ktoré sa zapotí na 345-kilometrovej trati z Jasnej až do Bratislavy. Sú medzi nimi napríklad naša moderátorka Barbora Chlebcová, šéf hudby Rádia Express Andrej Kratochvíľ a Matúš Krnčok, ten síce nepobeží, ale na trať vyšle svoju manželku. A viete, čoho sa Nina Krnčoková najviac bojí? Že sa stratí.
3: No dokonca na otáte k Dunaju som sa stratila v kukuričnom poli, niekde pri Šamorine. Nakoniec ma nejako vystupovali, že idem mimo toho tregeru, tak som niekde zastala v lese, volám môjmu mužovi, že teda som stratená a on, že ježiši, to bolo tak v noci. Ja, že tak už idú pre mňa a potom už sa mi neozval až ráno. Teda mi zavolal, že či teda ma našli, lebo zaspal.
2: Ale určite sa strachoval, len zaspal.
0: Pánku sa strachoval.
2: Štartuje sa už túto sobotu 15. augusta skoro ráno a bežcov v cieli privítame v nedeľu 16. augusta podvečer.
0: Našim cieľom je nielen dobehnúť do cieľa, áno, ale aj splniť 12 športových snov detí zo sociálne slabších rodín, ktorým chceme prispieť či už na krúžky alebo na výstroj, aby sa mohli hýbať.
2: Za splnenie takýchto detských snov budeme bežať.
4: Volám sa Miška, mám 10 rokov a môjim snom je byť najslavnejšia futbalistka ako Neymar, Lamine, Jamal, Messi alebo Ronaldo. A chcem uživiť svoju rodinu.
2: Ale máme tu aj iné ako futbalové sny.
5: Volám sa Olivia, mám 10 rokov. Chcem chodiť od septembra na tanečnú a môj sen je byť hip-hopovou tanečnicou.
0: Podporiť tieto sny môžete aj vy a nemusíte behať. Stačí, ak pošlete SMS-ku s textom LETO na číslo 822 2 eurička. Takto prispiejete na splnenie detských športových snov a celé idú nadácii. Alebo môžete kliknúť na web nadaciadobryskutok.sk, kde je zverejnené číslo účtu, kam viete poslať koľko peniažkov chcete. Na webe takisto nájdete aj fotky všetkých 12 detí spolu s popisom ich športového sna.
2: Vďaka vašim SMS-kám už máme v tejto chvíli peniaze na splnenie 9% detských športových prianí. Do konca behu, teda do nedeľného večera, chceme mať 100%.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
4: Ďakujeme.

0: z vášho letného rádia v utorok ráno. Kaching a Chanel Twain teraz strieda. Kaching. Dominik Matula je 6.56, pripravuje pre vás veľké správy na 7.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Extrémne sucho zasiahlo viac ako polovicu Slovenska, už aj mestá žiadajú vládu o pomoc. Slovan Bratislava je blízko postupu do play-off Ligy majstrov. Dnes ho čaká odveta so švédskym Mjelby. Máme aj ďalšie správy a počasie viac už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Je 6.59 a ona je už hotová. Ja tomu úplne rozumiem. Amy McDonald sa hlási, I'm done, spieva. Krásne dobré ránko vám. Spolu s nami želá z Hemendexu z Rádia Express a už krátko po 7.00 budeme pokračovať s chalanom, ktorý dnes vystúpi v nedalekej Budapešti. Takže si rozcvičuje hlásivky a bude to robiť u nás. Krátko po 7.00 Somber a jeho 12 to 12. Už o chvíľu ostaňte s nami.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.
3: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Po farmároch upozorňujú na zmenu klímy aj mestá, ktoré volajú po konkrétnych riešeniach.
5: Potrebujú štátnych predstaviteľov, ktorí budú klimatickú zmenu, jej príčiny a následky vnímať so všetkou vážnosťou.
4: Futbalisti Slovana sú blízko postupu do play-off Ligy majstrov. V odvete so švédskym majstrom ich poženie vyše 20 000 divákov. Dnes posledný deň s výstrahami pred teplom, potom si od horúčav na chvíľu oddychneme. O 7.00 pozdravujú pri veľkých správach Dominik Matulaj a Stano Subák.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Na výrazné sucho a zmeny klímy upozorňujú nielen farmári a potravinári, ale aj Únia miest Slovenska. Tá vyzvala štát, aby začal realizovať potrebné opatrenia priamo v mestách. Klimatické zmeny pripustil aj premiér Robert Fico, podľa ktorého štát nebude môcť garantovať potravinovú bezpečnosť bez rozsiahleho zavlažovania.
7: Podľa SHMu je aktuálne extrémne sucho na približne 59% územia, a to predovšetkým na západnom a juhozápadnom Slovensku. Únia miest vyzvala štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Jej hovorkyňa Daniela Piršelová dodala, že ak sa má dosiahnuť zmena k lepšiemu, časť riešení sa musí realizovať priamo v mestách s podporou štátu.
5: Mestá pri riešení klimatickej zmeny nemôžu zostať samé. Potrebujú štát, pre ktorý bude riešenie klimatickej zmeny prioritou a mestám bude spoľahlivým partnerom. Potrebujú štátnych predstaviteľov, ktorí budú klimatickú zmenu, jej príčiny a následky vnímať so všetkou vážnosťou.
7: Premiér Robert Fico už počas víkendu vo videu pripustil, že čelíme klimatickým zmenám.
8: Nebojte sa, nebudem teraz viesť žiadnu disputu o tom, či sme alebo nie sme svedkami klimatických zmien. Stačí sa pozrieť na teplomer a na hladiny našich spodných a povrchových vôd. A musíme uznať, že sa deje niečo výnimočné, na čo sa budú musieť sústrediť všetky vlády.
7: Predseda vlády chce riešiť zavlažovanie cez medzinárodný miliardový PPP projekt a obhajuje rokovania so Spojenými arabskými emirátmi. Farmár Jozef Žatko zo Stratíc pre Express povedal, že riešením od štátu by bolo aj vytvorenie vodných rezervoárov.
9: Zvolať všetkých aktérov, povedať si aj s nejakou obrovskou rezervou, že tak teda dobre, potrebujete rezervu vody na 3 mesiace, na 6 mesiacov. Ako sú tam vyriešené pozemky, lebo väčšinou po vode rieky vlastní štát, ale okolo sú všetko družstevné rozbité pozemky, ktorých môžu mať, ja neviem, 20-30 vlastníkov.
7: Žatko tvrdí, že kvôli suchu majú škody na úrode menej obilnín a celkovo menšie plody. Predseda Združenia mladých farmárov Robert Palider dodal, že evidujeme aj nedostatok sena ako krmiva pre zvieratá.
10: Teraz sa chovatelia dostávajú na takú úroveň rozhodnutia, kde musia zvážiť, že či si dané zvieratá ponechajú, alebo ich budú musieť teda predať alebo utratiť. Hovoríme o koňoch, hovoríme o hovädzom dobytku.
7: Pre nedostatok zrážok a pokles hladiny riek avizuje vláda vybudovanie nového systému závlah cez PPP projekt. Opozícia navrhované riešenie kritizuje s tým, že štát stratí kontrolu nad vodou.
4: Ministerstvo vnútra vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch sporných radarových zariadení z testovacej prevádzky. Dopravná kamera s radarom, ktorá bola inštalovaná na Plynárenskej ulici v Bratislave, nebola už cez víkend na svojom mieste. Rezort tvrdí, že podľa doteraz predložených dokumentov nie je možné dostatočne overiť pôvod zariadení tak, aby boli vyhodnotené bezpečnostné riziká. Podľa ministerstva boli tieto zariadenia iba v testovacom režime a údaje z nich neboli využívané na evidenciu. Po medializovaných informáciách o údajnej ruskej stope aj dodávateľ odmietol, že by kamery pochádzali z Ruskej federácie. Podľa rezortu vnútra má zariadenia preveriť Národný bezpečnostný úrad. Na problém poukázalo opozičné PS a najnovšie aj KDH žiada, aby minister a vnútra jasne pomenoval, kde došlo k zlyhaniu a žiada vyvodenie personálnej zodpovednosti.
7: Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky optimalizuje aplikáciu Otvorené drevo. Po novom budú anonymizované údaje tretích strán. Podnik tvrdí, že to robí na základe podnetov obchodných partnerov a ochrany ich dát. Podľa Alojza Hlinu z SAS má zmena zakryť to, kam išlo drevo.
11: Že vraj to bola požiadavka obchodných partnerov. Požiadavka ktorých obchodných partnerov? Že sa nehabite. Vy čvarga zlodejská. Kontaktoval som zväz pracovateľov dreva. To je profesná organizácia. Nič také nepožadovali.
7: Aplikácia Otvorené drevo poskytuje prehľad o predaji a pohybe dreva. Mimo parlamentní demokrati odmietajú utajovanie kľúčových údajov a vyzývajú ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča na jej okamžité úplné obnovenie.
4: Pondelkové silné zemetrasenie v Kolumbii si vyžiadalo najmenej 111 obetí. Úrady evidujú 87 zranených a vyše 60 zrútených budov. Zemetrasenie s magnitúdom 7,4 pocítili aj v Ekvádore a Paname. Prezident už vyhlásil núdzový stav, ktorý umožní rýchlejšie uvoľnenie finančných prostriedkov do zasiahnutých oblastí. Spojené štáty schválili pre Kolumbiu pomoc vo výške 15,5 miliardy dolárov. Podporu jej prislúbila aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Futbalisti Slovana Bratislava pôjdu do dnešnej odvety tretieho predkola Ligy majstrov s jednogólovým náskokom. Belasi zdolali v úvodnom meraní síl švédskeho majstra Mielby na jeho trávniku 2-1. Podľa srbského obrancu Svetozara Markoviča na tehelnom poli sa budú chcieť oprieť aj o výdatnú podporu fanúšikov. Včera bolo predaných vyše 20 000 lístkov.
4: Dáme do toho všetko. Pre nás je táto podpora mimoriadne dôležitá a všetci hráči ju cítime. Sústredíme sa v prvom rade na náš výkon. Veríme, že potešíme fanúšikov a zvíťazíme.
7: Odvetný súboj Slovana z Mielby sa začína večer o 20:15. V prípade postupu si náš majster zaručí minimálne účasť v ligovej fáze Európskej ligy a v play-off Ligy majstrov ho čaká lepší z dvojice arménsky Ararat Armenia alebo slovinský NK Celie.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
12: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Dnes pekne so slnkom, ale prechodne so zväčšenou oblačnosťou, najmä na severe a východe, kde sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo búrky. Teploty 30 až 36 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom a Prešovskom kraji od 23 do 29.
12: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a v Košiciach na Palackého smere do centra je to asi na pol hodinu. Pribudla aj nová havária, viac poviete vy.
14: Chcem nahlásiť dopravnú nehodu medzi Kolárovom a Okočom. 4 auta sa zrazili, cesta je neprejazdná.
13: Ďakujeme pekne. Tie staršie dokumentujú na diaľnici za Hlohovcom smere do Piešťan. Je to v ľavom pruhu, treba rátať s kolónami. kolónami. Odporúčate preto obchádzku po starej ceste. Na výjazde z Kľačna do Nitrianskeho Pravna je takisto nehoda a jedna ešte ostala na výjazde do Lietavskej Lúčky z Porúbky. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky a zdržíte sa. Radary sú na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, na výjazde zo Žiliny do Varína, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby aj pred tunelom Branisko v smere z Prešova. V Košiciach tam merajú na konci Herlianskej smere na Sečovsku a v Michalovciach na Vinianskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinej, v Belej v smere do Terchovej, v Banskej Bystrici sú na Tajovského pri nemocnici smere do centra, v Ždiari v smere do Tatranskej Kotliny, na výjazde zo Spišského Štvrtka do Smižian, na výjazde zo Starej Ľubovne do Plavnice, v Košiciach Barci to berú smere von z mesta a v Bystrom obojsmerne. Na cestách teda buďte opatrní a ak viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Aj dnes veľa vody a opaľovacie krémy. Má byť horúci deň a k tomu si hráme letné hity Alex Warren z Rádia Express. Dobré ráno.

0: Útorok ráno na Expresse počúvate Hemendex od 6. do 9. a toto je Somber od 12. do 12. Teraz je momentálne 4.08.1 minútka. Pekné ráno želajú Miška a Marek.
1: Keď chcete každý deň zažívať nové a nové nečakané prekvapenia,
0: tak
1: urobte si dieťa.
0: Dobrý nápad.
1: Nedávno som malej Homolkovej čítala rozprávku a už tak zaspávala, tak som už krapkala po chrbátiku a hovorím, že miláčik, ja ťa tak veľmi ľúbim. A ona na to, že mama.
2: Ja za vás.
1: Jožoráš.
0: Jožoráš.
1: Ja hovorím, prosím, a ona.
2: Jožoráš.
1: Máme teraz takú najnovšiu novinku. Niekde počula meno Jožoráš a tak sa jej to zapáčilo, že teraz na všetko odpovedá Jožoráš. Čiže ja jej poviem, že miláčik, prosím ťa, poď sa obuť, poď urobiť toto a toto, poď sa deť raňajky, a ona na to. Jozolás.
0: A
1: čo jej povieš? Ona zistila presne, že ja jej na to neviem oponovať, že sa začnem smiať. Čiže čokoľvek, na čo ona nechce pristúpiť, mi odpovedá Jozolás. Takže, čo si teraz zahráme?
2: Jozolás.
1: Presne tak. Elan, Jozolás a jeho vymyslená. Dobré ránko všetkým vám, ktorí máte deti a zažívate niečo podobné.
0: Jozolás.

0: z vášho letného rádia, to bol a skupina Elán. Inak upozorňujem, že tá príhoda s malou Homolkovou o Jožovi Rážovi nebola vymyslená. Tak toto. S Elánom do nového dňa je 7.19.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Aj sa niekde schladíme, alebo všade bude teplo, Dominik?
3: Od 23 stupňov na severe to bude dnes, takže celkom príjemné, ale na juhu dnes až do 36 stupňov a pre južné okresy platia aj výstrahy 1. a 2. stupňa, ale už iba dnes, pretože od zajtra by malo byť príjemnejšie a nižšie teploty. Dnes inak jasno až polooblačno, sever a východ, občasné prehánky alebo búrky.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Polícia počas minulotýžňovej akcie zaznamenala viac ako 4000 prekročení najvyššej povolenej rýchlosti. Policajti zároveň zadržali 161 vodičských preukazov. Predsednička súdnej rady Marcela Kosová vyhlásila už po tretíkrát voľbu kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu. Ani v druhom termíne sa nenašiel žiadny kandidát. Aktuálnemu podpredsedovi Marianovi Trenčanovi sa končí funkčné obdobie v októbri. Pri silnom zemetrasení v Kolumbii zomrelo najmenej 111 ľudí. Zranenia utrpelo 87 osôb a zrútilo sa vyše 60 budov. Zemetrasenie poškodilo aj 6 letísk v krajine. Kolumbijský prezident vyhlásil núdzový stav, ktorý umožní rýchlejšie uvoľnenie finančných prostriedkov.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Rodičia školákov, pozor, koľko vás tento rok bude stať školák a kde sa dá ušetriť, ako sa mení spôsob vyučovania na školách. Väčšina dnešných detí bude pracovať v profesiách, ktoré ešte ani neexistujú. Ako ich pripraviť do praxe? Príloha Škola volá v denníku Pravda už dnes.
7: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 7.22, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónách čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a v Košiciach na Palackého smere do centra je to asi na pol hodinu. Nehody pribudli pred Porúbkou smere z Rajeckých Teplíc, tam sa zrazilo osobné auto s motorkou a treba rátať s kolónami v oboch smeroch a za Trebišovom tam je nová havária v smere do Veliat. Tie staršie dokumentujú na diaľnici za Hlohovcom v smere do Piešťan, v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. Za Kolárovom smere do Bodzianskych lúk sa zrazili 4 osobné autá, tento úsek je neprejazný a na výjazde z Kľačna do Nitrianskeho Právna je havária nákladného auta. Cestárov pripomíname v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky a zdržíte sa. Pozor na R1 pred Nitrou v smere z Bábu je na ceste pneumatika. Radary sú v Bratislave na Rybničnej smere do Račen, na diaľnici pred Bytčou smere z Považskej Bystrice, na výjazde zo Žiliny do Varína, na diaľnici pri výjazde Poprad východ smere do Štrby, v Košiciach na konci Herlian smere na Sečovsku a v Michalovciach na Vinianskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Martíne na ulici Červenej armády v smere na ulicu Mládeže, potom v Belej v smere do Terchovej, v Banskej Bystrici na Tajovského pri nemocnici v smere do centra, v Kráľovanoch to berú obojsmerne, v Ždiari v smere do Tatranskej kotliny, na D1 zastavujú pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Ľuboticiach na Prešovskej smere na Bardejovsku a v Košiciach Barci to berú smere von z mesta. Tak si dávajte na cestách pozor, ak to stále nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Aj v útorok ráno si na Expresse hráme letné hity, toto bol jeden z nich od Martina Garrixa, Eda Sheerana, Repeat It. Je 7.27, o 3 minúty bude pol 8. A teraz si predstavte, námestie v Kežmarku, plné ľudí, je ich tam niekoľko tisíc. A v tom momente, čo by ste urobili? Hodili by ste sa do davu?
1: Áno! Jeden z takých mojich snov bolo skúsiť takzvaný stage diving, teda hodenie sa do davu, aby ťa ten dav akože rukami niesol ďalej.
0: Aby ťa nenechal padnúť?
1: Áno, ja som to s takou malou dušičkou povedala Matúšovi Krnčokovi, ktorý so mnou v sobotu moderoval Express Street Party práve v Kežmarku, a on neváhal a prvé, čo vyslovil na pódium, bolo, že kto ide prvýkrát moderovať Express Street Party, musí vyskúšať stage diving.
0: Je to test davom.
1: Test ohňom absolútny. A tak to samozrejme spomínala celý večer a ja som to tak nejak odkladala ďalej a ďalej a ďalej.
0: Ale už tam bol chrobáčik v hlave.
1: Prišla polnoc a v podstate posledný vystupujúci Jael, ktorý sa tiež pridal do toho, že by som to mala vyskúšať. Tak som to nakoniec vyskúšala a hodila sa do toho davu.
0: Udržal ťa?
1: Áno, ku koncu už ten dopad bol trošku náročnejší, povedzme.
0: To je tá modrina na zadku?
1: Veľká modrina, to je celý zadok. Ale dobre, stálo to za to. Ja mám bucket list, alebo teda môj list snov splnený, je to odfajknuté. Jedenkrát mi stačilo.
0: A klobúk dole za tú odvahu.
1: Kedy ste vy prijali výzvu alebo prehrali stávku a museli ste splniť niečo nečakané, pýtame sa v dnešnej top trojke.
0: Spomínate si ešte náš hemendexácky kvíz Ženy proti mužom? Tam sme to po čase osviežili tým, že každý mesiac bola taká výzva alebo stávka pre toho, kto prehral. Ja si nepamätám, že by my sme niekedy muži prehrali. To znamená, že väčšinou tie výzvy a stávky plnili ženy. Áno, to už je Lenka, ktorá sa ozýva, pretože si tie časy pamätá.
2: Pohľadkaj si jeho, áno, jasné.
0: Ja hovorím len štatistický fakt, áno, Leni.
2: Dobre, napríklad, ja si to nepamätám napríklad.
0: Tak ti pripomeniem vôbec veľmi rád, ako ste nám s Ďurom išli v kolektíve umyť okná, pretože taká bola výzva.
2: Áno, ja by som iba chcela k tomu podotknúť, že vždy, keď idete sa s niekým staviť, alebo si dať nejakú takúto výzvu.
0: Dobre si to rozmyslíte.
2: Treba to napísať na papier, podpísať krvou jednorožca, alebo normálne to naformulovať tak, ako to naozaj chcete, pretože my sme mali síce stávku, že pôjdeme vám umyť okna, ale nikde sa akože nepovedalo, že všetky okna.
0: Áno, u mňa len jedno jediné okno. Keď sa vypli mobily a kamery, tak sa pustili do občerstvenia.
2: Mal si umyté okno?
0: Jedno.
2: Mal?
1: Jedno, Ďuro, jedno. Čiže to sú okná.
2: Presne,
1: je tam
2: tak
1: to množné
2: číslo.
0: Na budúce to podpíšeme tou krvou.
1: Splnené výzvy a stávky, o to nie je ale cez leto núdza a preto sa vás na ne pýtame. Podporte nás svojou príhodou 0905 612 612. Tešíme sa na hlas.

0: také hity, kde si zo začiatku hovorím, že fajn, no. A čím viac ich počúvam, tým viac ma bavia. A toto je jeden príklad. End of beginning. 7.37. Dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Naša šéfka sa pokojne mohla volať Dulcinela, Dulcia, po prípade Trojan, ale volá sa Zuzana. V podstate je to jedno, všetko sú to pekné mená, dnes bok po boku v kalendári, tak všetko najlepšie k meninám. Aké počasie nás čaká v útorok 11. augusta, teraz prezradí Dominik.
3: Bude jasno až polooblačno, miestami

0: Nela, Dulcia, poprípade Trojan, ale volá sa Zuzana. A v podstate je to jedno, všetko sú to pekné mená, dnes bok po boku v kalendári, tak všetko najlepšie k meninám. Aké počasie nás čaká v útorok 11. augusta, teraz prezradí Dominik.
1: Bude jasno až polooblačno, miestami so zväčšenou oblačnosťou a na severe a východe ojedinele aj s prehánkou alebo búrkou. Teploty od 23 stupňov na severe do 36 na juhu.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Leto prinieslo na Slovensku viac osobných bankrotov. V júli sa dostalo do bankrotu 612 dlžníkov. Je to zatiaľ najvyšší počet v tomto roku. Podľa Slovak Kredit Bureau najviac dlžníkov bolo v produktívnom veku. Španielske ministerstvo obrany nariadilo zrušenie voľna a vychádzok pre vojakov v Ceute, ktorá čelí prílevu migrantov. K jednotkám sa tam musia vrátiť aj vojaci, ktorí aktuálne čerpajú dovolenku. Kroky zrejme súvisia s obavami o ďalší pokus o masívny prechod hranice s Marokom. Spojené štáty zaznamenali najteplejší júl v histórii meraní. Priemerná teplota počas predchádzajúceho mesiaca dosiahla v 48 štátoch USA takmer 25 stupňov Celzia. Ide o najteplejší júl v 132-ročnej histórii meraní.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už v stredu je v hre uletených 26 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už v stredu je v hre uletených 26 000 eur.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
7: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
6: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
8: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
9: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.

0: všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
0: jamajský kráľ moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Nový čas prináša. Známy športovec sa objavil na festivale po boku Kočnerovej céry a nebolo to prvý raz. Čaká nás nebeské divadlo, odkiaľ bude vidno zatmenie slnka. Poznáme predpokladanú výšku 13 dôchodkov. Na akú sumu sa môžu penzisti tešiť? Nový čas, vaša prvá voľba.
3: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hĺbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 7 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte stále asi hodinu na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla na výjazde z D1 do Košíc na Zelený dvor smer z Košických Holšian. Staršie dokumentujú za Kolárovom smere do Bodzianských lúk, zrazili sa 4 osobné autá, tento úsek je neprejazdný. Na výjazde z Kľačna do Nitrianskeho Pravna havarovalo nákladné auto. Pred Porúbkou smer z Rajeckých Teplíc sa zrazilo osobné auto z motorkou, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch a za Trebišovom tam je havária v smere do Veliat. Cestárov pripomíname, v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky treba tu rátať s kolónami a ako včera aj dnes je tunel Sitina preto v

0: V tomto smere priebežne uzatváraný. Pozor na diaľnici pri Červeníku v smere do Trnavy, tam je odstavený kamión, na ceste sú aj kusy pneumatiky. Pneumatiku hlásite ešte aj na R1 pred Nitrou v smere z Bábu a na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby je odstavená dodávka a okolo sa pohybujú ľudia. Radary sú v Bratislave na Rybničnej smere do Rače, na diaľnici za Vidčou v smere do Hričovského Podhradia, na R2 pred Výgľašom v smere zo Zvolenskej Slatiny a v Michalovciach na Vinianskej merajú v smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Trenčíne na Istebníckej smere von z mesta, v Púchove, v Jeskebe z Dedovej oboj smerne, v Kráľovanoch takisto berú oba smery, za Oravským Podzámkom sú otočení v smere do Dolného Kubína, na diaľnici pre tunelom Branisko stopujú smere z Prešova a v Ľuboticiach tam je posledná kontrola na Prešovskej smere na Bardejovsku. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: Toto som kedysi mala na budíku, potom som tom veľmi dlho už nemohla počuť a teraz je to taká nostalgia. Avicii, Waiting for Love, 7:47, dobré ránko vám želáme z Rádia Express.
1: Chcete ísť do raja? Môžete. Poďte s nami na dovolenku.
2: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
3: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
1: No schválne, boli ste už niekedy v raji? Teda, myslím, v slovenskom raji?
0: Niekoľkokrát. Prvýkrát v maminom bruchu. Keď sa pýtala, že či je to OK pre tehotnú ženu, tá ďal ísť, tak jej povedali, že je to OK.
1: S tebou chodila po rebríku v slovenskom raji, moja mama so mnou chodila po rebríkoch z Vianošikových dierak v
0: Tierchovej. A obaja sme dôkazmi toho, že to nebolo úplne OK.
1: ADHD. Ja som bol v minulosti asi na týždeň v slovenskom raji, a to už je tak 15-20 rokov dozadu. Robil som výlety jednak túry a potom som to spojil aj s návštevami hradov a kaštielov, teda Betliar, Markušovce a ešte pred vyhorením aj Krásna Hôrka. A bolo nádherne. Na predloženom víkende bol nedávno v slovenskom raji spolu s priateľkou aj náš poslucháč Peter.
4: Plánovali sme to dopredu, prešli sme Suchú Belu, je to nádherná roklina. Druhý deň sme robili Bielom Hornádu a Kláštorná roklina, Kláštorisko, čas sme išli na bicykloch dole. Fantastické občerstvenie na Podlesku, krásne je to tam spravené, milí ľudia, dobré jedlo. Ja som bol s tou dovolenkou maximálne spokojný a ten slovenský raj, tak jak som ho mal troška v pamäti ešte ako žiak základnej školy, tak teraz mi tak učaril a sme si povedali, že znova tam pôjdeme, lebo tak krásne Slovensko máme, že treba ho spoznávať a treba ho spoznávať bližšie.
1: Ako pekne to povedal Peter. Tak máte už dosť toho pekla niekde v prehriatom meste? Choďte sa na pár dní zrelaxovať do slovenského raja.
3: Rádio Express.
2: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: Rádio Express. Express.
1: Vaše letné rádio.
2: Postoj. Loka.

0: 7.57, o 3 minútky bude 8. Príjemné útorkové ráno z Expressu, z vášho letného rádia vám želáme my dvaja. Jennifer Lopez a Marek Matušica. Miška odbehla niekam na kávu, tak si to môžem dovoliť takto povedať, lebo inak je strašne žiarlivá. A po 8.00 si zavoláme posily. No už je tu Kygo, Khalid, Griffin a už je tu aj Miška. Dobré ráno, Miška, aká bola kávička. A budeme mať aj Still Chandy. Mám Still Chandy, alias I'm Still Standing. A Elton John, zostaňte s nami.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
3: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax si prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
6: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Osobné bankroty pribudli. Dlhy sťahujú už aj 80-tníkov. Rakúsko odhalilo firmu zásobujúcu ruské rakety a stíhačky. Na juhu aj dnes horúco až do 36 stupňov. Pekné ráno pri správach o 8 od Dominika Matulaja.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Leto prinieslo na Slovensku viac osobných bankrotov, pribúdajú medzi aj seniory. Do problémov sa môžu dostať napríklad pre neuvážené nákupy na splátky či ručenie za svojich príbuzných. Stúpa tiež počet bankrotujúcich 80-tníkov. Obyvateľom, ktorým úvery prerastú cez hlavu, sa pokúša pomôcť aj štát. Pri úradoch práce prevádzkuje vďaka zdrojom z Európskej únie desiatky poradní komplexnej pomoci. Priebeh konzultácií približuje právna poradkyňa Lenka Jančovičová.
9: Prvotná fáza toho poradenstva je vždy dôkladná hĺbková analýza celej tej klientovej situácie a následne z tej situácie vlastne klientovi vieme ponúknuť v spolupráci s ekonómom a s psychologom vždy nejaké minimálne 2 až 3 možnosti riešenia tej jeho situácie.
7: Do bankrotu sa v júli dostalo 612 dlžníkov, čo je zatiaľ najvyšší počet v tomto roku. Rakúske úrady odhalili firmu, ktorá dodávala Rusku zariadenia na výrobu motorov pre rakety a stíhačky, čím porušovala sankcie Európskej únie. Spoločnosť so sídlom vo Viedni falšovala certifikáty. Jej 28-ročného bieloruského riaditeľa zadržali už v máji a zostáva vo väzbe. Nemenovaná firma podľa vyšetrovateľov maskovala svoje zásielky prostredníctvom siete fiktívnych spoločností v Turecku, Spojených arabských emirátoch, Hongkongu, Bielorusku či Poľsku. Od roku 2022 mala firma dodať do Ruska výrobky za viac ako 3 milióny eur. Ruské veľvyslanectvo vo Viedni sa k veci odmietlo vyjadriť. V Francúzske úrady obmedzujú využívanie vody. Po extrémnom suchu je jej málo a pre opakované vlny horúčav sa problém prehlbuje. Vláda na stredu zvolala krízový štáb. V krízovom stave sa voda využíva iba na prednostné účely, civilnú bezpečnosť, napitie a hygienu. Francúzski meteorológovia varovali, že teploty na juhovýchode krajiny sa majú opäť blížiť k 40 stupňom Celzia.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Náš futbalový reprezentant Lukáš Haraslin je blízko k prestupu z pražskej Sparty do Saudskej Arábie. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Plánovaný odchod Haraslina potvrdil už aj tréner Sparty Brian Priske v rozhovore pre portál iDnes.cz s tým, že rokovania sú takmer na konci. 30-ročný krídelník v týchto dňoch absolvuje zdravotnú prehliadku a mal by posilniť tým Al-Fateh. Haraslin opustí Spartu po 5 rokoch, českému týmu chýbal aj vo víkendovom zápase s Mladou Boleslavou a nepredstaví sa ani v dnešnej odvete tretieho predkola Ligy majstrov na pôde francúzskeho Lyonu.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
10: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou. Sever a východ, takto sa môžu ojedinele vyskytnúť prehánky alebo búrky. Teploty od 23 stupňov na severe do 36 na juhu.
10: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
8: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody pribudli v banke v smere do Moravian nad Váhom, za Komiaticami smere do Nových Zámkov pred odbočkou do Šurian, v Martine na Kolárovej pred Stavbárskou smere z Koštia nad Turcom a za Námestovom smere do Oravskej Jasenice a tu sa čaká v oboch smeroch. V Liptovskom Mikuláši je nová nehoda na konci ulice 1. mája v smere na Gardiarsku. Staršie dokumentujú za Kolárovom smere do Bodzianskych lúk, tu je to neprejazné, potom na výjazde z Kľačna do Nitrianskeho Pravna. Pred Porúbkou smere z Rajeckých Teplíc zdržíte sa v oboch smeroch. Na výjazde z D1 do Košíc na Zelený dvor smere z Košických Holšian je takisto havária a posledná je za Trebišovom smere do Veliat. Cestárov pripomíname v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, treba tu rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Na výjazde do Veľkého Rovného z Kotešovej je takisto pracovisko a cestárov hlásite aj pred Bohdanovcami smere z Rákoša v neprehľadnej zákrute. Pozor na diaľnici pri Červeníku v smere do Trnavy, tam je odstavený kamión a na ceste sú aj kusy pneumatiky. V Nitre na hlavnom ťahu pri Jaguári smere do Čakajoviec sa pri ceste pohybuje srnka, na R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena sú na ceste vysypané vedrá a na diaľnici pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby je odstavená dodávka. Pridám aj jeden mobilný radár, je to tmavé BMW a jazdí medzi Prešovom a Kapušanmi. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: pozdravujú Miša a Marek a teraz sa stavme, že...
1: Že?
0: Takto začína podľa mňa každá dobrá príhoda. Stavme sa, že... A ako ste sa stavili vy? Alebo akej výzvy ste sa zúčastnili? O tom sa rozprávame v dnešnej top trojke. Matúš sa na Silvestra stavil s kamoškou, že...
2: Ja budem chodiť raz týždenne aspoň do fitka a ona prestane fajčiť. A kto poruší túto stavku, tak zaplatí tomu druhému budúci rok dovolenku. No samozrejme, že ona to porušila, ale teraz hraje mŕtvého chrobáka. Dám vám aj číslo, na jednu deň môžete sa volať.
1: Máme číslo, nie? Na Katku?
0: Tak nenecháme to len tak, nie?
1: Áno, stavky sú síce právne nevymáhateľné, ale my apelujeme na morálny záväzok.
0: Vlastne, my dvaja morálne ano. Etalóny rozhodne apelujeme na morálny záväzok.
1: Lenka, máme číslo, hej, na tú Katku?
3: Áno, máme, ja som vypýtala, hneď ideme na to, Katka, voláme.
1: Hej?
0: Vydierame.
1: No, tak...
3: Voláme, vydierame, to sme my.
1: Ideme morálne apelovať a na vás máme výzvu. Aké výzvy, aké stávky ste prijali vy, ako to dopadlo? Nahrajte nám hlasovky 0905 612 612. Pekné útorkové ráno želáme.

0: Zdravotnej kríze sa vrátil späť a naspieval I'm Still Standing a okamžite dobil hit parády. Je to on, one and only Elton John, 8.13. Ja sa vždy tak teším, keď si toto zahráme u nás na Radio Express.
1: Ale spievaš si Mám Still Chandy.
0: Tak lebo aj Kaja, božský Kaja, je len jeden. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. A aj vy si hovoríte, že ja nikdy nič nevyhrám. No, aj Vojto zo Zvolena si to hovoril.
2: Akurát sme spomínali pred chvíľou, že dobre by bolo, už roky hráme, že by som volačo vyhral.
3: A prečo by si, a prečo?
1: Čo si malé dieťa?
4: A prečo? A prečo?
3: Ja, ale tak som to myslela, že potrebujeme tie peniažky, alebo že ako patrilo by sa?
2: No chceli by sme ísť na dovolenku.
1: No tak to teraz idete na dovolenku. A ďaleko.
5: No a chcete ísť aj vy? Tak v ponuke niečo pre vás máme. 26 000 eur.
0: Včera vyhral Vojto.
2: Poplatí sa naladiť sa.
1: 26 000 eur je tvojich! Gratulujeme! Na poslednú chvíľu to prišlo.
2: Ježiš, ďakujem veľmi pekne.
5: Nemáš za čo, tak sa inšpirujte a zajtra to môžete byť napríklad vy. Áno, vy. Uletené leto totiž pokračuje u nás každý druhý pracovný deň, aj v auguste. A v stredu, teda zajtra, je v banku opäť krásnych 26 000 eur.
0: Kto chce, hláste sa. Dobre, a teraz pošlite SMS-ku v tvare Express na číslo 7779 a potom do 10 sekúnd zodvihnite telefón s heslom Oplatí sa, naladiť sa.
5: Alebo využite zvýhodnený balíček a do hry sa zapojete rovno 20-krát, zvýšite svoje šance. Potrebné informácie nájdete na oplatisanaladitsa.sk.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20-krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: vášho letného rádia posielame pozdravy, kvety, dobrú náladu a dobrú hudbu. Aj vďaka Ale Farben Flowers, 8 hodín 17 minút.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: A ak sa dnes nenatriete, tak tiež si budete večer spievať, že pretože slnko má pripiecť aj dnes, však Dominik.
3: Áno, a to najmä na juhu Slovenska, kde platia aj výstrahy, bude až do 36 stupňov a výstraha druhého stupňa platí najmä pre okresy od Nových Zámkov až po Rimavskú Sobotu. Inak na severe, v Žilinskom kraji a Prešovskom okolo 23 až 29 stupňov, to všetko pri jasnej až polooblačnej oblohe, na severe a východe ojedinelé prehánky alebo búrky.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Lekári Národného ústavu detských chorôb v júli hospitalizovali 5 detí po úraze na elektrických kolobežkách s vnútrolebečným krvácaním. Lekári varujú, že z vyše 4000 prípadov bola polovica úrazov, pričom podstatnej časti z nich sa dalo predísť. Pri bojovej operácii v Odeskej oblasti sa zrútil ukrajinský MiG-29. Príčinu nehody vyšetrujú, podľa prvotných informácií sa stíhačka pokazila vo vzduchu pri odpale rakety. Pilot sa stihol katapultovať. Americký prezident Donald Trump odcestoval po júlovom samite NATO z tureckej Ankary tajne v menšom treťom lietadle a nie na palube prezidentského špeciálu, ako to tvrdil Bielý dom. Informoval o tom denník The Washington Post tým, že dôvodom bola hrozba atentátu zo strany Iránu.
4: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov 10 kusov len za 1,65 a Pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. V kolónách čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehoda pribudla v Košiciach na križovatke námestie Osloboditeľov protifašistických bojovníkov. Staršie dokumentujú v banke smere do Moravian nad Váhom, za Kolárovom smere do Bodzianských lúk, tu je to neprejazné. Potom za Komiaticami smere do Nových Zámkov je havária pred odbočkou do Šurian. Na výjazde z Kľačna do Nitrianskeho Pravna, pred Porúbkou smere z Rajeckých Teplíc, havária je aj v Martine na Kolárovej pred Stavbárskou smere z Košťan na Turcom. Za Námestovom smere do Oravskej Jasenice čaká sa tu v oboch smeroch. V Liptovskom Mikuláši ostala nehoda na konci ulice 1. mája smere na Garbiarsku a za Trebišovom sa stala v smere do Veliat. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, treba tu rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Na viazde do Veľkého Rovného pracujú z Kotešovej a pred Bohdanovcami v smere z Rákoša sú v neprehľadnej zákrute. Pozor na R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, tam sú na ceste vysypané vedrá. Mobilní radári jazdia meria medzi Prešovom a Kapušanmi a je to tmavé BMW. Stacionárne merajú na diaľnici pred Bytčou smere z Považskej Bystrice. V Košiciach sú radári na Štúrovej pri Stýlarene smere Gauparku aj na konci Herlianskej smere na Sečovsku a na viazde do Lady to berú z Kapušian. Na hliadky si dajte pozor v Banskej Bystrici Jakube smere na Donovaly, pred Oravským podzámkom smere z Dolného Kubína, za Ivachnovou smere do Partizánskej Ľupče, v Košiciach na Vocenovej smere na triedu SMP a v Košických Olšanoch to berú obojsmerne. Tak si dávajte pozor, aké by niečo, určite sa ozvite.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sú také hity, na ktoré sa vyslovene dobre prebúdzaš, sa tak ponaťahuješ do toho rytmu. Hej, cítite to? Áno, ak to práve teraz robíte v 8 hodine 29. minúte, tak vám samozrejme závidíme, ale doprajeme, no, že ste to vy. Zemendexu zdravia Miša a Marek.
1: Stávky a výzvy zbierame v dnešnej top 3. Ja som chcel práve povedať, že ja sa nezvyknem príliš často s niekým staviť.
0: To je chyba.
1: Ale potom som sa pozrel na Alenku, ja som si uvedomil, Alenka, veď my máme jednu stále živú stávku.
2: Akú? Ale nehovorme o tom.
0: Ale ja to chcem vedieť.
1: My sme sa stavili raz počas živého vysielania, sme si tak začali šepkať, že kto bude budúci bratislavský primátor. Nebudeme hovoriť podrobnosti.
0: Aha,
1: okay. A trošku je to nefér z mojej strany, pretože viem, že vyhrám. Dobre, je to stále živá stávka. Ty
2: zvykneš... Ja sa teším na to prosecco.
1: Ja sa teším na to šampanské. Zvykneš sa často stavovať, vyhrávaš, prehrávaš?
2: Práve že nie, lebo sa mi to nevyplatilo, lebo som sa raz...
1: Sa ti to nevypláca.
2: Áno, moje v divokej puberte som sa stavila, že naši hokejisti na majstrovstvách sveta, bolo to v roku 2013, predpokladám, bola som na strednej, že vyhrajú a oni nevyhrali a ja som sa musela prefarbiť na blond.
1: Takže si to splnila, si to, hej?
2: Áno, musela som, lebo akože ja som nechcela, ale bola som do toho dotlačená. A keby ste videli, koľko ľudí sa hrnulo, aby ma nafarbilo, to ste teda všetci.
0: Čiže to bolo domáce farbenie?
2: Áno, to bolo
0: to lepšie.
2: Áno, to bolo domáce farbenie.
0: Z akej farby?
2: Ja som bola vtedy na červeno, takže keď som sa nafarbila...
1: Stále tam vidím také zvýšky. Áno,
2: čiže vyzerala som ako kuriatko.
0: Oranžová si skončila, predpokladám. To je nádherné. Máme niekde fotok dokumentáciu?
2: Bohužiaľ, alebo chvála Bohu, nie.
0: Spálená celá fotodokumentácia.
1: Vaše legendárne výzvy a stávky 0905 612 612. Alenka, to šampanské.

0: že Wonderful Life. 8.38, krásne dobré ránko aj s našou niekdajšou hitovou chuťovkou vám želáme. Počúvate Hemendex, počúvate Radio Express.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dnes ochladenie oproti včerajšku niekde o stupeň, niekde dokonca o 2, takže maximum 36, že? Dnes len.
3: No 36, ale dobre, zajtra sa už naozaj že ochladí. Bude to maximálne 31 stupňov a aj v noci sa bude lepšie spať. Tiež sa ochladí, takže dnes taký posledný deň najmä na juhu s vysokými teplotami.

0: niekde o stupeň, niekde dokonca o dva, takže výrazné. Maximum 36, že? Dnes len.
1: No 36, ale dobre, zajtra sa už naozaj že ochladí, bude to maximálne 31 stupňov a aj v noci sa bude lepšie spať, tiež sa ochladí, takže dnes taký posledný deň najmä na juhu s vysokými teplotami do 36, Žilinský a Prešovský kraj 23 až 29 stupňov a to všetko pri jasnej až polooblačnej oblohe. Na severe a východe sa sem tam môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Generálny prokurátor prijal nespokojných zástupcov policajných aj lekárskych odborov. S policajnými odborármi hovoril o ochrane ich práv z pohľadu pôsobnosti prokuratúry. O zástupcov lekárov si Žilinka vypočul ich pohľad na systém financovania a prerozdeľovania verejných zdrojov v zdravotníctve. Únia miest Slovenska vyzvala štát, aby bral klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Extrémne horúčavy, sucho či požiare podľa nej zasahujú do každodenného života. Podľa Únie miest je dôležité, aby sa významná časť riešení realizovalo priamo v mestách. Fínsko po vyše 30 rokoch obnovilo vlakové spojenie so Švédskom, čím vznikla železničná trasa vedúca z Fínska až na juh Európy. Vlak bude vyrážať z mesta Oulu dvakrát denne.
3: Chladnička beží.
4: Wi-Fi funguje.
3: Mobil sa nabíja.
4: A elektromer sa teší.
3: To teda áno.
5: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
6: Bača, idete do obchodu?
7: Idem. Chceš niečo?
6: Hádejte, na čo mám chuť.
8: Už viete, na čo mám chuť?
7: Na pískacie kura?
9: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Nový čas prináša. Známy športovec sa objavil na festivale po boku Kočnerovej céry a nebolo to prvý raz. Čaká nás nebeské divadlo, odkiaľ bude vidno zatmenie slnka. Poznáme predpokladanú výšku 13 dôchodkov. Na akú sumu sa môžu penzisti tešiť? Nový čas, vaša prvá voľba.
11: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349,20 €. Allegro dni len do 23. augusta.
14: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 8 hodín 42 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 15 to odhadujete na viazde do Popradu z Hozelca. Pribudla nová nehoda a neprejazný úsek na diaľnici pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Zrazili sa dve osobné autá a obídete to po starej ceste. Staršie dokumentujú v banke v smere do Moravian nad Váhom, za Kolárovom smere do Bodzianskych Lúk, tu je to tiež neprejazné. Potom za Komiatice tam smere do Nových Zámkov pred odbočkou do Šurian. Na výjazde z Kľačna je havária do Nitrianskeho Pravna. Pred Porúbkou smere z Rajeckých Teplíc zdržíte sa v obroch smeroch. Potom v Martine na Kolárovej pred Stavbárskou smere z Koštia na Turcom. Za Námestovom smere do Oravskej Jasenice zdržíte sa v oboch smeroch. A v Košiciach tam je havária na križovatke Námestie osloboditeľov protifašistických bojovníkov. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami. A pre tieto je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárený. A za Prešovom smere do Kapušian pracujú v ľavom pruhu. Na D1 za Voderadmi smere do Senca je v strednom pruhu odstavené osobné auto a pred Pôtrom smere zo slovenských Kľačian sú na ceste balíky slamy. Radar meria v Hozelci v smere do Popradu a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou smere z Azúrovej a v Košiciach na konci triedy KVP smere k Optime. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Lidl. 8.49, hráme si letné hity, pretože sme vaše letné rádio. Krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek z Hemendexu. Akej výzvy alebo stávky ste sa zúčastnili? Matúš sa na Silvestra stavil s kamoškou, že...
1: Ja budem chodiť raz týždenne aspoň do fitka a ona prestane fajčiť. A kto poruší túto stávku, tak zaplatí tomu druhému budúci rok dovolenku. No samozrejme, že ona to porušila, ale teraz hraje mŕtvého chrobáka. Dám vám aj číslo na ňu, kde môžete sa volať.
0: Čakáte na rozozlenie?
2: Máme.
3: Top 3 Hemendexu.
2: Uznajte, že toto sme nemohli nechať len tak.
0: Absolútne.
2: Katke pred chvíľou zatelefonovala naša produkčná Lenka.
4: Katuška, mám na teba kontakt od tvojho veľmi dobrého kamaráta Matúša.
5: Áno.
4: On nám tak zmienil sa, že vy ste si na Silvestra dali nejakú stávku.
5: Na Silvestra? Neviem o tom.
4: Nevieš o tom? Čiže nič nehovorí také niečo, že náhodou si mala prestať fajčiť?
5: No, to hej.
4: Aha, tak už si pamätáš, hej? Už si spomínaš na to. A on mal akú podmienku?
5: Že mal cvičiť v posilovni.
4: Náhodou nevieš, ako to je s touto stávkou?
5: Nedodržali sme to ani jeden, ani druhý.
4: Dobre, a keď to jeden z vás prehrá, tak čo?
5: Tak platím dovolenku do Egypta.
4: Wow, vraj si to teda túto stávku porušila ako prvá.
5: Nie, ale po dohode s ním.
4: Počkaj, ja by som teraz akože možno ho vyzvala na konfrontáciu. Matúš, čo si o tom myslíš?
6: Tam išlo o to, že kto prvý poruší tú stávku, tak platí tomu druhému.
5: Áno, ale ja som sa ho vtedy pýtala, že ideme na chatu, či tam môžem. Povedal, že áno, že ani on by nestíhal v posilovni cvičiť.
6: Ešte je slovo proti slovu, neviem, že či som to povedal, či nie.
5: No určite si to povedal.
4: A keďže Hemendex sa dal do polohy morálne rozhodovať o tomto probléme, tak dohodnime sa tak, že oni rozhodnú, že kto z vás to teda porušil, alebo nie, dobre?
6: V poriadku.
5: Matúš by mal.
4: Matúš, vidíš to? Neboj.
5: Ja zaujím.
4: Katka, neútoč na ňo, veď, ale stávky sa majú plniť a najmä medzi kamarátmi, nie?
5: No však, ale on to mal prvý dodržať. A on nebol ani v tej posilovni ani raz a ja 2 týždne som nefajčila.
4: A toto máš odkiaľ? Lebo to je tiež slovo proti slovu.
5: Áno, len to tie jeho slova, to on len skúse mele, jak stará baba.
2: No, u mňa je to jasné. Katka prehrala stávku, to znamená, že by mala platiť dovolenku do Egypta.
0: Ja neviem, aký rozhovor si ty počul, ale Matúš prehral stávku, veď on v tej posilňovni ani nebol. A tam aj máme dôkazy.
2: A ona stále fajčí.
0: Tam aj dokonca máme dôkazy, respektíve nemáme. Chytíš tie jeho ruky.
2: A ako sa vykrúcala, okúňala.
0: Dobre, ideme sa my s Marekom pohádať.
2: Dobre, alebo dohodnúť. A za ten čas vyhlásime víťazov dnešnej top trojky.
0: Matúš!
2: Katka! Matúš, vyhrávate obaja. Balíček Rádia Express.

0: Je tá vianočná pohoda stále.
1: Toto bude naša dnešná mantra, vieš? Mm-hmm. Dnes ma nič nevytočí, dnes bude pohoda. Tak sme sa práve teraz rozhodli. A tak to bude.
0: A okrem toho, že vám želáme pohodu, tak želáme všetko naj k dnešnému jubileu. Ešte včera hral hokej a dnes má 50. Lubomír Višňovský.
1: Čože?
0: Višňa má dnes 50-ku. A Zuzky meniny, tak všetko naj z Rádia Express.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF na Stavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.

0: XXXLutz a získaj nákup zadarmo. XXXLutz do mi nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Mestá žiadajú vládu, aby pre výrazné sucho prijala potrebné opatrenia. Slovan čaká Mielby, je blízko postupu do play-off Ligy majstrov. Dnes ešte horúco, pre južné okresy platia výstrahy. Bolo 9 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Únia miest Slovenska vyzvala štát, aby prijal klimatickú zmenu s plnou vážnosťou. Jej hovorkyňa Daniela Piršelová povedala, že ak sa má dosiahnuť zmena k lepšiemu, významná časť riešení sa musí realizovať priamo v mestách s podporou štátu.
3: Mestá pri riešení klimatickej zmeny nemôžu zostať samé. Potrebujú štát, pre ktorý bude riešenie klimatickej zmeny prioritou a mestám bude spoľahlivým partnerom. Potrebujú štátnych predstaviteľov, ktorí budú klimatickú zmenu, jej príčiny a následky vnímať so všetkou vážnosťou.
1: Premiér Robert Fico vo víkendovom videu pripustil, že čelíme klimatickým zmenám.
4: Stačí sa pozrieť na teplomer a na hladiny našich spodných a povrchových vôd. A musíme uznať, že sa deje niečo výnimočné, na čo sa budú musieť sústrediť všetky vlády.
1: Štát podľa neho nebude môcť garantovať potravinovú bezpečnosť bez extenzívneho zavlažovania a dodal, že v ústave zakázali vývoz vody zo Slovenska do zahraničia potrubím alebo cisternami. V Bratislave lekári minulý mesiac ošetrili 4000 detí. Najčastejšie sa zranili po páde, na trampolíne alebo pri bazénoch, športe a voľnočasových aktivitách. Najvážnejšie prípady sa skončili hospitalizáciou v nemocnici. Napríklad s vnútrolebečným krvácaním po úraze na elektrickej kolobežke hospitalizovali až 5 detí. Lekári evidujú aj nárast malých pacientov, ktorí kombinujú alkohol s inou návykovou látkou. Donald Trump po júlovom samite NATO odcestoval z tureckej Ankary tajne v menšom treťom lietadle. Neodletel na palube prezidentského špeciálu, ako to tvrdil Bielý dom. Informoval o tom denník The Washington Post s tým, že dôvodom bola hrozba atentátu zo strany Iránu. Trump mal nastúpiť na palubu Air Force One a následne sa presunul zásobovacím vozidlom do menšieho Boeingu, ktoré ho dopravilo do Británie. Na samit odcestoval v novom stroji, ktorý daroval Spojeným štátom Katar, potom ako sa Trump opakovane sťažoval na technický stav dvoch prezidentských lietadiel.
5: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Futbalisti Slovana Bratislava sú blízko k postupu minimálne do lígovej fázy Európskej ligy. Do dnešnej odvety tretieho predkola Ligy majstrov so švédskym Mjölby si priviezli jednogólový náskok po výhre 2-1. Na tielnom poli sa očakáva vysoká návšteva. Včera bolo predaných vyše 20 000 vstupeniek. Trénerovi Jajovi Turemu chýbajú zranený Šporár a Marcelli, ale k týmu sa už pripája Barsegian. Odvetný súboj sa začína večer o 20:15. Slovan v prípade postupu cez Mjölby vyzve v play-off Ligy majstrov úspešnejšieho z dvojice Ararat Armenia NK Celie.
5: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Dnes bude ešte horúco, najmä na juhu 30 až 36 stupňov, o niečo príjemnejšie v Žilinskom a Prešovskom kraji 23 až 29. Bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. Pribudlo až 6 nových nehôd. Pozor si dávate v Bratislave na moste SMP smere do centra, za Kremnickými baňami smere do Turčeka, aj za Námestovom smere do Tvrdošína. Ďalšia havária je za Krížovou sou smere do Spiskej Belej na železničnom priecestí, potom pred Veľkým Šarišom smere zo Šarišských Michalian a v Košiciach na križovatke Americká trieda Železiarska. Staršie dokumentujú v Košiciach takisto na križovatke Námestie osloboditeľov proti fašistickým bojovníkov. Potom za Námestovom smere do Oravskej Jasenice zdržíte sa v oboch smeroch. V Martine na Kolárovej pred Stavbárskou smere z Koštia na Turcom, pred Porúbkou smere z Rajeckých Teplíc čaká sa tu v oboch smeroch. Na výjazde z Kľačna je havária do Nitrianskeho Pravna, ďalšia za Komiaticami smere do Nových Zámkov pred odbočkou do Šurian, za Kolárovom smere do Bodzianskych Lúk je to po nehode neprejazné. Takisto aj na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy je to neprejazné, obchádzka vedie po starej ceste a v banke ostala posledná nehoda v smere smere do Moravian nad Váhom. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami a pre tieto je tunel Sitina v tomto smere aj priebežne uzatváraný. A pracovisko hlásite aj za Prešovom smere do Kapušiancu v ľavom pruhu. Pozor na diaľnici za Voderadmi smere do Senca, tam je v strednom pruhu odstavené osobné auto. Radary sú vo Svrčinovci za kruhovým objazdom v smere do centra, pri Klubine v smere do Starej Bystrice, no a ďalší radar je od vás.
7: Chcem nahlásiť meranie v obci Liptovský Peter smerom na diaľnicu alebo na Vavrišovo.
6: Ďakujeme pekne, v Hozelci to berú smere do Popradu, za Nižnými Ružbachmi smere do Vyšných Ružbách a na výjazde z Kapušian do Lady. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na konci Mudroňovej smere na Búdkovú aj na Dolnozemskej pre Dostihovou dráhou smere z Azúrovej. V Košiciach stopujú na konci triedy KVP smere k Optime, no a na záver ste tu vy.
8: Nádherné útorkové ráno prajem. Chcel by som nahlásiť policajnú hliadku v Prešove na Levočskej ulici, zastavujú smerom vonku z mesta.
6: Ďakujeme pekne za všetky informácie. Ak viete tieto naše doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Krásny dobrý deň vám prajem. Po ránu vám stúpa kortizol, aby ste sa zobudili. To určite viete a viete, ako vybičovať svoj kortizol na level milión, keď po pár dňoch voľna zistíte, že robia dilatačky na Lafrancony.
1: Tešíš sa však.
0: Prosím ťa, kedy sa to skončí?
1: Dokonca prázdnin, Vaška, dokonca.
0: Ja dúfam, že to do septembra stihnú, pretože toto, ak bude, tak ešte aj v septembri si hovorím, že snáď sa už nezačal školský rok, že som niečo prespala.
1: Keď nebude toto, bude určite niečo iné. Niečo.
0: To máš pravdu. Ja by som možno ešte doplnila to, že tie zápchy sú samozrejme na Botanickej a tiahne sa už pomaly od Devínskej cesty, pretože to je samozrejme tiež všetko upchaté. Kvôli tomu ešte tam dali aj stopku, tak je to také príjemné. Tak po 9. si budeme hrať Enrique Iglesiasa Tired of Being Sorry a to je podľa mňa realita mojich dní najbližších, lebo ja budem chodiť do práce a už budem unavená z toho, ako sa budem všetkým ospravedlňovať, že zase meškam. Nebodaj sa tam stane havária. To bude peklo. Ale spríjemnime si to hudbou. Prajem vám krásny deň.

0: Vynikajúca prerábka Felix Jen a kaskáda Boy You Turn Me z Rádia Express, presne 9.21. Krásne počasie vás dnes vyhnalo von na prechádzku, ale nerobte to po diaľnici, máme pre vás mimoriadny dopravný servis s Alenkou.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči, veľký pozor si dávajte, na D2 za Malackami smere do Lozorná kráča tu chodec. Pre istotu zopakujem, chodca hlásite na D2, kráča za Malackami smere do Lozorná.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Complicated. Z vášho letného rádia Express 5 minút pred pol desiatou nič nie je také komplikované, že by sa to nedalo vyriešiť. A preto, ak o niečom naše deti snívajú, my sa im to pokúsime splniť.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: S týmto behom je to podľa mňa ako s pôrodmi, že povieš si, že fú, toto bolo hrozné, nikdy viac, a potom zrazu ďalšie dieťa, alebo ďalší beh. Ja mám v živej pamäti, ako som minulý rok povedala, radšej trojka z telesnej už nikdy. No a idem opäť. Áno, ideme opäť bežať od Tatier k Dunaju. Už tento víkend to vypukne, ale rozhodli sme sa, že vy môžete bežať spolu s nami a nemusíte vôbec trénovať. Stačí, keď nám pomôžete splniť 12 športových snov detí, ktoré sme vybrali, respektíve ktoré vybrali v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi naše kolegyne z nadácie Dobrý skutok. Chceme im prispieť či už na krúžky alebo na výstroj, aby sa mohli hýbať. Za splnenie týchto detských snov budeme bežať.
2: Som Anna Mária, mám 12 rokov a milujem rondaty, hviezdy, kladinu a mlynské kola. A chcem byť super gymnastka.
0: A ja sa ti ani nečudujem, pretože gymnastika bola aj moja obľúbená, keď som chodila na základnú školu. Samozrejme, bežíme aj za budúcich reprezentantov.
3: Volám sa Ondrej a mám 9 rokov a moje dva najobľúbenejšie futbalové kluby sú FC Spartak Trnava a FC Barcelona. A prosím, pomôžte mi byť lepším futbalistom, lebo je to mojim snom.
0: Ani baví sa však nedajú zahambiť, aj oni sa chcú hýbať.
4: Co volám Radka, mám 11 rokov a rada tancujem a rada kývam bokmi. Pomôžte mi tom, že budem lepšia tanečnička.
0: Dúfam, že nám budete držať palce, pokiaľ my budeme bežať, pretože v týchto brutálnych horúčavách, čo boli, sa veľmi ťažko trénovalo. Ale môžete teda pomôcť tak, že pošlete SMS-ku s textom LETO na číslo 822 a prispejete tak 2 eurami na splnenie detských športových snov a podporíte tak tým trošku aj nás z Rádia Express, či už mňa, alebo môjho kolegu Andreja Kratochvíľa, ktorý je šéf hudby, prípadne Matúš Krnčok vyslal svoju manželku, ktorá bude bežať za náš tým a je tam ešte kopec ďalších mojich kolegov a určite sa potešíme, keď budeme vedieť, že posílate SMS-ky a že my budeme bežať a vy budete pomáhať takto 12 deťom splniť ich športový sen. Všetky info nájdete na nadaciadobryskutok.sk, kde je aj zverejnené číslo účtu, kam viete poslať ľubovoľnú čiastku, ak sa vám náhodou 2 eurá zdajú menej a chcete prispieť deťom viac. Takže poďte do toho, povzbudzujte nás. Pozrite si aj na webe, aká je trať a pokojne za nami prídite povzbudiť nás aj naživo. Tešíme sa a ďakujeme.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
2: Ďakujeme.
0: Už teraz mám zovretú rytku, ako sa hovorí. To ti je taký stres, Dominik, zvláštny.
5: Áno.
0: No, vieš, či to odbehneš, či nie. Aj keď už teda viem, čo ma čaká tento rok a viem, aké to bolo náročné a viem, že som potom mala zapálenú šlachu na chodidle, takže ma to čaká znova, ale idem do toho.
5: A ten dobrý pocit stojí za
0: áno,
5: to.
0: Áno, hej. A teším sa, že na tej trati budú aj niektoré deti, ktoré chcú tento sen si splniť, takže sa s nimi aj stretneme naživo a bude to celé super.
5: Aj počasie bude celkom príjemné. Bude to síce nad 30 stupňov, no, ale dobre. Veď zvládnete to.
0: Áno, prežijeme.
5: Budem držať palce.
0: Hlavne, aby nepršalo, lebo ten dážď je asi najnepríjemnejší.
5: To by nemalo, v sobotu by nemalo pršať.
0: Dobre.
5: Takže by to malo byť v poriadku, ale môže sa to zmeniť každopádne. Do tej soboty skoro žiadne zrážky a stále slnečná
0: čiže
5: obloha.
0: Čiže ani zajtra.
5: Ani zajtra. Vyzerá to tak, že bude stále jasno až polooblačno. Dnes až do 36 stupňov pre južné okresy platia výstrahy 1. a 2. stupňa. No a sever a východ ojedinele zväčšená oblačnosť a veľmi nízke riziko prehánok alebo búrok. Generálny prokurátor Maro Žilinka nariadil preveriť nákup kontroverzných dopravných radarov. Opatrenia v súvislosti s obstarávaním kamier uložil krajskému prokurátorovi v Bratislave. Ministerstvo vnútra už nariadilo odstrániť oba radary, ktoré sú podľa opozičného PS ruskej výroby. Najväčšiu časť rodinných rozpočtov tvorili vlani potraviny a nealkoholické nápoje. Podľa štatistického úradu je to v prepočte na jedného člena domácnosti 112 eur. Ďalšia stovka išla na energie a bývanie na jedného člena a tretou najväčšou položkou bola doprava. Priemerná teplota v júni a júli dosiahla v západnej Európe 21,6 stupňa. Podľa Európskej služby Kopernikus prekonala doterajší rekord spred 4 rokov. Novým trénerom futbalistov Banskej Bystrice sa stal Daniel Valach. Doteraz pôsobil v Dukle ako šéf-tréner projektu U19 a B mužstva. Na lavičke nahradil Juraja Jarábka, ktorý skončil vo funkcii po 3 prehrách v úvode sezóny.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
6: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v stredu je v hre uletených 26 tisíc eur.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v stredu je v hre uletených 26 tisíc eur.
7: Zbyla získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Bila Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na bila.sk.
8: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
9: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
10: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Cestujúci.
11: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
12: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 9 hodín 34 minút. Všetkých pozdravuje Alena. Mimoriadny pozor si stále dávajte na D2 za Malackami smere do Lozorná, kráča tu chodec. Nehody pribudli pri Veľkej Mači smere do Sládkovičova, v Trenčíne na konci električnej smere na ulicu Kniežaťa Pribinu a vo Svrčinovci za križovatkou do Čierneho smere do Čace. Staršie dokumentujú v Bratislave na moste SMP smere do centra, na diaľnici pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy je to po nehode neprejazné. Obchádzka vedie po starej ceste a ne neprejazdnej je to aj po nehode za Kolárovom smere do Bodzianskych lúk. V banke je nehoda v smere do Moravia nad Váhom, ďalšia na výjazde z Kľačna do Nitrianskeho Pravna, potom pred Porúbkou v smere z Rajeckých Teplíc, čaká sa tu v oboch smeroch. Za Kremnickými Baňami je nehoda v smere do Turčeka, za Námestovom sa stala v smere do Oravskej Jasenice a za Námestovom aj v smere do Tvrdošína, potom za Krížovou sú v smere do Spišskej Belej na železničnom priecestí a v Košiciach na križovatke Americká trieda Železiarska. Cestárov pripomíname, v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky treba rátať s kolónami. Pre tieto je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný a s kolónami rátajte aj na okolitých uliciach. No a pozor na pracovisko aj za Prešovom v smere do Kapušian, sú v ľavom pruhu. Na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Spišského Štvrtka je na ceste škatuľa. Mobilný radár jazdí a meria v Detve, je to čierne BMW. Stacionárne to berú obojsmerne v Boleráze aj v Novoti, v Jasenici sú otočení v smere do Považskej Bystrice, potom v Pavlovciach smere do Rimavských Janoviec, za Podolincom smere do Bušoviec, v Jamníku v okrese Spišská Nová Ves obojsmerne aj v Košiciach na Štúrovej pri Steel Aréne v oboch smeroch a v Košiciach ešte na Palackého smere do centra a tam je aj hliadka. Ďalšie hliadky hlásite v Šelpiciach smere do Bolerázu, pri Bučanoch smere do Trnavy, v Zemianskych Kostoľanoch obojsmerne, za Podzámčokom smere do Zvolena, na výjazde z Veľkého Krtíša do Modrého Kameňa, v Gerlachove smere do Malcova, v Košiciach na Vocenovej smere na triedu SMP a pred Bohdanovcami to berú smere z Nižnej Hutky. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Rádio Express. Express. Hráme letné hity.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.

0: Love Me Not sa volá táto pecka od Raven Linnae, ktorú ste počúvali pred 10. na vašom letnom rádiu Express. Pozdravuje Barbora Chlebcová. Dominik má pripravené čerstvé správy a pozdravujeme všetky Zuzky, lebo dnes majú meniny a Zuziek teda máme na Slovensku požehnanie.
1: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
2: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň,
3: Oči! Už tam budeme?
4: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Maroš Žilinka dáva preveriť obstarávanie radarových kamier rezortom vnútra. Kolumbia po jednom z najsilnejších zemetrasení vyhlásila núdzový stav. Dnes ešte horúco, pre južné okresy platia výstrahy. Pekný deň, sú tu správy o 10:00 s Dominikom Matulajom.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť nákup kontroverzných dopravných radarov. Opatrenia v súvislosti s obstarávaním kamier uložil krajskému prokurátorovi v Bratislave. Ministerstvo vnútra už nariadilo odstrániť oba radary, ktoré sú podľa opozičného progresívneho Slovenska s veľkou pravdepodobnosťou ruskej výroby. Rezort vnútra priznal, že natraz nedokáže určiť ich pôvod a dal ich okamžite demontovať. Krok Žilinku rešpektuje a tvrdí, že prokuratúre poskytne plnú súčinnosť. PS hovorí o bezpečnostnom riziku a otázne je podľa hnutia aj obstaranie týchto kamier. Ministerstvo vnútra aj spoločnosť Sojtron, ktorá mu kamery dodala, vtedy tvrdenia o ruskom pôvode zariadení odmietli. Firma, ktorá kamery obstaráva pre štát, ich získava cez malú spoločnosť v Bratislavskom Ružinove. Tá ich získava od cyperskej firmy, ktorá vykazuje známky schránkovej spoločnosti a údajne prebrala výskum a vývoj od ďalšieho chorvátskeho výrobcu. Extrémne sucho je aktuálne na zhruba 59% územia, a to predovšetkým na juhozápadnom a západnom Slovensku. Podľa SHMU pod hranicou 50% je nasýtenie na viac ako 90% územia. O zlej situácii hovorí aj farmár Jozef Žadko z Ostratíc.
11: Teraz máme katastrofickú situáciu, konkrétne u nás rieka Bebrava netečie, takže zavlažujeme fakt, že v veľmi obmedzenom režime. Už mi kolegovia hovoria, že proste, že to je storočné sucho. Ľudia z povodia, ktorí tam pracujú desiatky rokov, mi hovoria, že oni sa nepamätajú napríklad, že rieka Bebrava by niekedy v minulosti vyschla.
9: Podľa meteorológov sa situácia ešte zhorší a sucho sa rozšíri aj do severných regiónov. Pondelkové silné zemetrasenie v Kolumbii si vyžiadalo najmenej 132 obetí. Zranenie utrpelo ďalších takmer 500 ľudí a poškodených bolo najmenej 1500 budov. Kolumbijské úrady varovali, že počet obetí sa ešte môže dramaticky zvýšiť. Zemetrasenie s magnitúdom 7,4 pocítili aj v Ekvádore a Paname. Prezident vyhlásil núdzový stav, ktorý umožní rýchlejšie uvoľnenie finančných prostriedkov do zasiahnutých oblastí. Spojené štáty už schválili pre Kolumbiu pomoc vo výške 15,5 miliardy dolárov a podporu jej prisľúbila aj Európska únia.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
9: Náš futbalový reprezentant Lukáš Haraslin je blízko k prestupu z pražskej Sparty do Saudskej Arábie. 30-ročný krídelník v týchto dňoch absolvuje zdravotnú prehliadku a mal by sa stať posilou týmu Al-Fateh. Odchod Haraslina už potvrdil tréner Sparty Brian Priske v rozhovore pre portál iDnes.cz s tým, že rokovania sú takmer na konci. Haraslin opustí Spartu po 5 rokoch. Podľa českého Blesku by si mal výrazne finančne prilepšiť a mesačne by mal zarábať 245 až 325 tisíc eur.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
9: Dnes jasno až polooblačno, na severa východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teploty 30 až 36 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji 23 až 29.
10: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. Nová nehoda pribudla v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smer z Botanickej. Tam sa v pravom pruhu zrazili 3 osobné autá a treba rátať s rozsiahlými kolónami. No a v hlavnom meste je ešte havária na moste SMP smer do centra. V Lohovcích sa stala na križovatke Nitrianska Tehelná a v Košiciach je nová havária na Hlinkovej za Národnou triedou smer do centra. Staršiu Košicku ešte dokumentujú na križovatke Americká trieda Železiarska. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy je tiež havária, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a odporúčate to obísť po starej ceste. Pri Veľkej Mači sa stala nehoda v smere do Sládkovičova, ďalšia je v Banke smere do Moravian nad Váhom, potom za Kolárovom smere do Bodzianskych lúk, tu je to neprejazné. V Trenčine je nehoda na začiatku električnej smere z ulice Kniežaťa pri Binu, treba rátať s kolónami. Vo Svrčinovci sa stala za križovatkou do Čierneho smere do Čace, za Kremnickými Baňami smere do Turčeka, za Námestovom smere do Oravskej Jasenice aj za Krížovou sú smere do Spišskej Belej na železničnom priecestí. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina stále v tomto smere priebežne uzatváraný. Za Turánmi pracujú smere do Kráľovian a za Prešovom smere do Kapušian v ľavom pruhu. Mobilné radary jazdia v Ilave, tam je to strieborné BMW a medzi Kendicami a Haniskou strieborná Octavia. Stacionárne merajú v Kľačne obojsmerne, v Žiline na Rajeckej smere von z mesta, v Košiciach sú na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, potom na Štúrovej pri Stýlare neobojsmerne a na Palackého smere do centra a tam je aj hliadka. Ďalšie kontroly sú pri Bučanoch smere do Trnavy na výjazde z Veľkého Krtíša do Modrého Kameňa, z Spiskej Novej Vsi na Gorkého smere do centra, v Hendrichovciach aj v Chminianskej Novej Vsi to berú obojsmerne, v Košiciach Šaci smere do centra, v Bystrom smere do Hanušoviec nad Topľou, potom na výjazde do Stropkova schodče obojsmerne a za Lúčkami to berú smere do Závadky. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné

0: Presne 4 minútky do pol 11. Vypočúvate vaše letné Rádio Express a jediný blbý vek na to, aby ste u nás vyhrali po 15. na Expresse je, ak nemáte ešte 18 rokov. Ináč je každý vek naozaj dobrý. Verím, že to všetci nad 18 plus využijete, pretože dnes je v hre brutálnych 26 000 eur. A toto sú všetci naši poslucháči, ktorí teda ten vek využili a boli pripravení a podarilo sa im vyhrať naozaj kdekoľvek.
1: Pozeraš telku, počúvaš rádio, ešte aj zvineš.
2: Ja som ti povedal, že poslednú SMS-ku vyhrám. Ty poslan, lebo že nevyhrám ani na žrebe.
1: A koľko bolo tých posledných, povedz mi.
0: No ale vidíš, konečne to prišlo. No prišlo to. Tak koľko bolo tých posledných, toto je otázka ako v piatok večer, respektíve v sobotu ráno. Pali vyhral tiež.
3: Počkaj, mne sa to sníva, ja teraz oddychujem a čakám, že mi zavoláte. To nemyslíš vážne. Andrej, počkaj, ja sa musím rozdýchať.
1: Dýchaj.
0: Akým Pali dýchal, Helenka trhala burinu.
1: Takže dneska máš za sebou už jeden hektár buriny vytrhanej a my sme ťa odmenili 40 000 eurami. Aký je to pocit?
4: Super, výborný, celá sa trasiem.
1: Budeš trhať ďalej?
4: No neviem, či si niekoho nezavolám.
0: Kým Helenka vyhrala 40 000, Peťo o 2000 menej, čiže 38.
5: Okrádam momentálne v práce.
1: Hoď ten reel do hnoja a odchod.
5: Na dneska dávam aj kolegom voľno.
1: Presne tak. Si šéf?
5: Nie.
0: Ale nálada výborná. Aj vy dnes môžete mať takúto dobrú náladu, takto sa tešiť. Po 15. totiž hráme o 26 000 eur a ak to teda dvihnete do 10 sekúnd, 26 000 bude vašich, ale musíte povedať aj heslo. Oplatí sa naladiť sa.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Stanko, vitaj.
8: Príjemný deň a slnečný zatiaľ prajem.
0: Ako, počkaj, zatiaľ?
8: A pribudne oblačnosť.
0: A kedy?
8: No, na severe už teraz, na Orave a Kysuciach, ale len taká menšia oblačnosť a keď sme pri oblačnosti, tak ojedinele z toho môžu byť aj slabšie prehánky a búrky, ale väčšinou pekne jasno, týka sa to tie prehánky severu a východu, no ale dnes ešte veľmi teplo, najmä na juhu, tam platia aj výstrahy do 36 stupňov, o čo si menej bude v severnejších regiónoch, Prešovský a Žilinský kraj, tam väčšinou 23 až 29. Senát v kauze Očistec dostal podnet na političku demokratov Natáliu Svítkovú. Na predchádzajúcom pojednávaní vyhotovovala obrazové záznamy a zverejnila ich na Facebooku. Problémom bolo, že boli na nich zverejnené aj tváre členov Senátu, ktorí na to nedali súhlas. Pri pondelkovom hasení požiaru odpadu v centre Žiliny sa zranila jedna osoba. Žilinskí krajskí hasiči uviedli, že sa zranila osoba, ktorá sa ho snažila uhasiť ešte pred príchodom jednotky. S popáleninami v oblasti hrudníka a intoxikovanú splodinami ju previezli do nemocnice. Letisko v sicílskej Katánii pozastavilo všetky prílety aj odlety v dôsledku erupcie Etny a nánosov sopečného popola. Niektoré lety odklonili do Palerma. Ďalší vývoj bude závisieť od aktuálnej sopečnej aktivity. Poľská tenistka Iga Švionteková postúpila na turnaj VTA v Toronte do semifinále. Sedmička turnaja zdolala vo štvrťfinále Rusku Dianu Schneiderovu v dvoch setoch hladko 6-2 a 6-1. V semifinále ju čaká Ukrajinka Jelena Svitolinová.
9: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hĺbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
10: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
11: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. a zlatý bažan 73 len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
13: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Dopravný servis Rádia Express.
8: Minútu po pol 11. Pekný deň Express vodičom aj na cesty a na úvod veľký pozor na D1 pred Hornou Stredou v smere Spiešťan. Horí tu nákladné auto. Nehodu už odstránili na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy. Pribudli ale ďalšie nové. Na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy tu sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom a treba rátať s kolónami. Ďalšia sa stala v Bratislave na križovatke Jarošovej a Kukučínovej. Nehoda aj za Koplotovcami v smere do Hlohovca na križovatke do Tepličiek. Ďalšia sa stala na hlavnom ťahu pri Melčiciach Lieskovom v smere do Trenčína sa zrazili dve autá. Tento úsek je neprejazdný a obidete to priamo cez obec. A nová nehoda aj za Prievidzou v smere do Nedožier Brezian. Rátajte tu s kolónami v oboch smeroch. Starší ešte dokumentujú v Bratislave na nábreží pred mostom SNP v smere z Botanickej. Rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Tiež nehoda v Bratislave na poste SNP v smere do centra. Ďalšia je v Hlohovci na križovatke Nitrianskej a Tehelnej. Za Kolárovom v smere do Bodzianskych Lúk a tento úsek je neprejazdný. Staršiu dokumentujú aj v Trenčine na začiatku električnej v smere z ulice Kniežaťa Príbinu. Rátajte tu aj s kolónami. Nehody sú aj na výjazde z Kľačna do Nitrianskeho Pravna, za Kremnickými Baňami v smere do Turčeka, potom za Krížovou Vsou v smere do Spišskej Belej na železničnom priecesti a jednu ešte dokumentujú v Košiciach na križovatke Americkej triedy a Železiarskej. Kolóny asi na 15 minút sa tvoria na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. A pracuje sa aj v Galante na Bratislavskej v smere von z mesta. Obmedzenie hlásite na výjazde do Malých Rybnian z Merašíc, je tu na ceste zrazená srnka. Pribudli aj radary na výjazde z Muráňa do Muránskej Dlhej Lúky, na výjazde z Podolínca do Nižných Ružbách a posledné meranie je za Sečovcami v smere do Dargova. Hliadky sú za Kopčanmi v smere do Kútov obojsmerne, na D1 pri odpočívadle Beckov v smere do Trenčína, v Spiskej Novej Vsi na Duklianskej za čerpačkou OMV to berú v smere von z mesta. Jamníku v okrese Spišská Nová Ves je obojsmerná, oba smery berú aj pred Veľatmi v smere Ščerhova a obojsmerná hliadka je aj v Rokitovciach. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Najväčšie hity.
1: Najväčšie hity.
0: Mixujeme s tými najnovšími.
2: Somber. My body isn't ready.
0: Najlepšie nové hity.

0: Tohto pána ste mali možnosť vidieť cez víkend aj na Slovensku, v Bratislave. A na to, že je to už taký ujko-pajko, tak akože...
1: Zanútil.
0: Vraj urobil celkom show a zanútil, presne tak. Šegyho ste počúvali aj z vášho letného rádia Express. Máme presne 11 hodín a to si myslím, že je ideálny čas na to, aby sme išli na správy. Počuli ste už aj hlas Stanka a ten vám ich povie, takže poďme na to. 11 hodín Rádio Express.
2: Hotelieri majú za sebou rekordný jún v počte ubytovaných hostí. Trump bude od Teheránu požadovať odškodné rovnako ako Irán. Dnes len ojedinele s prehánkou a na juhu teplo do 36 stupňov. O 11. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: V júni sa v hoteloch a penzionoch na Slovensku ubytoval rekordný počet 640 tisíc hostí. Podľa údajov štatistického úradu ide medziročne o vyše 5,5% nárast. Hotelieri zároveň zaznamenali rekordný jún, ktorý prekonal aj predcovidové obdobie z júna 2019 o takmer 5%. Dve tretiny ubytovaných tvorili domáci turisti a najpočetnejšou skupinou zo zahraničia boli Česi, nasledovaní Poliakmi. Priemerná dĺžka pobytu predstavovala takmer 2,5 noci. Z hľadiska regiónov boli najnavštevovanejšie Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj. Na špecializovanom súde v Banskej Bystrici po dvoch týždňoch pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Vypovedá bývalý riaditeľ finančnej správy František Imrece, ktorý je sám obžalovaný, no zároveň v tejto kauze spolupracuje s políciou. Počas júlových pojednávacích dní vypovedal kľúčový spolupracujúci obvinený Bernard Slobodník, ktorý opísal fungovanie údajnej zločineckej skupiny v polícii, ktorej v tom čase šéfoval Tibor Gašpar. Vypovedal už aj podpredseda parlamentu za Smer, ktorý odmietol existenciu zločineckej skupiny. Slobodník hovoril o zásahoch o vyšetrovaní, úplatkoch a o tom, že zadania mal podľa vlastných slov dostávať priamo od Norberta Bedera a Tibora Gašpara. Obaja to odmietli a označili výpoveď kľúčového svedka za účelovú. Ak bude žiadať odškodné za vojnu Irán, prídu s rovnakou požiadavkou aj USA. Prezident Donald Trump povedal, že Teherán podľa neho prišiel s dobrou myšlienkou vojnových reparácií a pre Blízky východ budú žiadať odškodné za škody spáchané Iránom.
4: Už 50 rokov sú tyranmi Blízkeho východu. To, čo spáchali, je hrozné. Zabili stovky tisíc ľudí. Mrzačili ich. Nohy, ruky. Viete, pomocou bomb umiestnených pri cestách a sú na to veľmi hrdí. A teraz za to platia cenu.
2: Irán podporoval militantov v celom regióne od jemenských húsiov cez Hamas v pásme Gazy až po Hizbalách v Libanone. Podľa agentúry AP uviazli aj najnovšie rokovania o opätovnom otvorení Hormuzského prielivu na mŕtvom bode. Futbalisti Slovana Bratislava chcú v pohárovej odvete potvrdiť postup do play-off Ligy majstrov. V prvom súboji tretieho predkola zvíťazili na trávniku švédskeho majstra Mjällby 2-1. Tréner belasých Jaja Touré upozorňuje na kvalitu súpera a v domácej odvete očakáva náročný zápas.
5: Podobne ako vo Švédsku, aj v domácej odvete to nebude jednoduché. Ako jediný rozdiel vnímam to, že hráme doma pred našimi skvelými fanúšikmi, ktorých chceme potešiť. Som presvedčený, že sme dobre pripravení.
2: Súboj na tehelnom poli sa začína večer o 20:15. V prípade postupu si náš majster zaručí minimálne účasť v ligovej fáze Európskej ligy a v play-off Ligy majstrov ho čaká lepší z dvojice arménsky Ararat Armenia alebo slovinský NK Celje. Dnes väčšinou jasno až polooblačno, ale prechodne miestami aj so zväčšenou oblačnosťou na severe a východe sa ojedinele môžu objaviť prehánky alebo búrky. Na juhu ale opäť veľmi teplo, dnes 30 až 36, v Žilinskom a Prešovskom kraji tam väčšinou o čosi menej 23 až 29 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 11. pekný deň na Express vodičom za volanty. Nové nehody hlásite v Partizánskom na Nitrianskej na križovatke Pribile, potom pred Vavrečkou v smere z Lokce, ďalšia sa stala za Popradom v smere do Svitu, kde treba rátať aj s kolónami, a nová nehoda je v Sabinove na Holého v smere do centra, treba rátať aj so zdržaním. Staršie ešte dokumentujú na viazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy, rátajte tu s kolónami, v Bratislave na nábreží pred mostom SNP v smere z Botanickej, tiež nehoda v Bratislave na križovatke Jarošovej a Kukučínovej. Ďalšia je v Hlohovci na križovatke Nitrianskej a Tehelnej, potom za Koplotovcami v smere do Hlohovca na križovatke do Tepličiek. Jednu dokumentujú na hlavnom ťahu pri Melčiciach Lieskovom v smere do Trenčína. Tento úsek je neprejazdný a obidete to priamo cez obec. Nehody sú aj za Kolárovom v smere do Bodzianskych Lúk. Úsek je tu neprejazdný, potom za Prievidzou v smere do Nedožier Brezian a jednu ešte dokumentujú na výjazde z Kľačná do Nitrianskeho Pravna. Kolóny asi na 20 minút sa tvoria na výjazde do Ružomberka Zivachnovej a tiež v Košiciach na moste VSS v smere k Optime sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Pracovisko máme aj v Bratislave na Jarošovej v smere na Bajkalsku a tu rátajte s kolónami. Cestári sú aj v Seredi na Cukrovarskej obojsmerne a pracuje sa aj v Košiciach na hlavnom ťahu za Perešom v smere do centra, kde rátajte aj so zdržaním. Obmedzenie na D1 pred Hornou Stredou v smere z Piešťany a odstavené nákladné auto a opatrne na R1 pred Žarnovicou v smere zo Žiaru nad Hronom, tu je na ceste drevo. Pribudli aj radary v Dubnici nad Váhom na hlavnom ťahu pri Väznici v smere do Ilavy, v Malých Uherciach v smere do Oslian, na viazde do Muráňa z Tisovca, merajú aj v Chmeľove pod Hrabine v smere do Giraltoviec a v Parchovanoch v smere do Dvorianok. Hliadky sú v Bratislave na Kazanskej za Teskom v smere na Slovnavsku, v Dolných Našticiach a v Ostraticiach obojsmerné, na viazde do Tisovca to berú z Hnúšte a posledná kontrola je v Huncovciach v smere do Veľkej Lomnice. Jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrúcejšie letné

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, výborná vec pred 11:30. Z letného Rádia Express pozdravuje Barbora Chlebcová. Nedávno mala Lavková patrola, rozprávočka, premiéru a boli na nej teda moja neterka, synovec a švagrina mi hovorí, že kebyže mi môj brat, teda jej manžel, áno, nepovie, že tam dabuješ, tak ani neviem. A ja, že aj ja tam dabujem? Počúvaj, vôbec som si nepamätala.
1: Ty si bola fenka, to sú psíci?
0: Nie, ja som bola nejaká zlá vedkyňa. Aha. Takže asi tak. Ale budeme
1: preto
0: o tom...
1: si to nepamätáš.
0: Asi áno. Budeme o tom rozprávať teda môj kolega Kamil Kolko. Konkoľ vám prezradí viac a pridaje ďalšie tipy na filmy, seriály či podcasty.
2: Viete, čo má spoločné Lapková patrola a Backstreet Boys? Viem, že takúto otázku ste asi nečakali. Jedna z najúspešnejších chlapčenských skupín nahrala do nového animáku o psích hrdinoch ústrednú skladbu. Šteniatka z Lapkovej patroly stroskotajú na exotickom ostrove, kde stoja pred obrovskou výzvou. A tá má dinosaurie rozmery. Doslova. Je to milé, je to akčné, ale aj mimoriadne poučné a pre celú rodinu. Lapková patrola s podtitulom Dinosaurí film už aj vo vašom kine. Ubehlo neuveriteľných 30 rokov od premiéry filmu Reťazová reakcia. Jeho hlavná hviezda Keanu Reeves sa tesne pred nakrúcaním zranil pri hokejovom zápase. A potom samotné nakrúcanie komplikovali a celý štáb dokonca na niekoľko dní odstavili kruté mrazy. Vo filme si zahral tiež Morgan Freeman a ak náhodou hľadáte poctivý thriller s prvkami drámy, Reťazovú reakciu sa oplatí vidieť aj po tých rokoch. Je dostupná napríklad aj na Disney+. 20 rokov od premiéry oslavuje film Spojenec, ktorý je od konca júla dostupný na Apple TV. Kriminálne filmy z prostredia New Yorku majú osobité čaro. A toto je jeden z nich. V hlavnej úlohe so skvelým Denzlom Washingtonom, ale aj Jodie Foster. V napätí budete od samého začiatku až do konca. Je to výborne spracovaný thriller, ktorého nakrúcanie trvalo len necelých 40 dní. Spojenca odporúčam každému, kto na streamovacích platformách trávi až príliš veľa času hľadaním filmu, nielen na víkendový večer. Extrémny obsah na sociálnych sieťach ohrozuje predovšetkým deti. Čoraz viac sa hovorí o ich regulácii, ale aj o zákaze. Ako je vôbec možné, že častokrát neprístupné obrázky či videá sa dostávajú k najmenším? A čo by sme s tým mali robiť? Kolega Ivo Funtek sa rozprával s riaditeľom IPčka Marekom Madrom. Podcast dopodrobna nájdete aj v aplikácii Rejo.
0: Ja keď mojim deťom poviem o regulácii mobilných telefónov, tak mi povedia, ešte sú prázdniny.
1: Máš, si zlá mama.
0: No, tak ešte máme len 11. august a v podstate 2/3 augusta pred sebou. Verím, že aj krásne počasie nás ešte čaká, že sa deti ešte pokúpu a užijú si to leto.
1: No dnes určite áno, pretože ešte pridáme jeden stupeň navyše. Juh, a teda južné okresy, tam platia výstrahy 1. a 2. stupňa pred vysokými teplotami. Tam dnes 30 až 37, o čo si menej to bude v Žilinskom a Prešovskom kraji, tam 22 až 29 stupňov. Je väčšinou jasno, ale postupne môže pribudnúť oblačnosť najmä na severe a Gemery, a ak z toho bude dnes, tak väčšinou len slabá prehánka. Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť nákup kontroverzných radarových kamier krajskému prokurátorovi v Bratislave. Ministerstvo vnútra už rozhodlo o ich odstránení. Na prípad upozornilo opozičné PSK, podľa ktorého sú dopravné kamery ruského pôvodu. Parkovacia spoločnosť EEI je povinná zaplatiť mestu Košice viac ako 6 miliónov eur za bezdôvodné obohatenie. Rozhodol o tom Košický mestský súd. Rozsudok nie je právoplatný, keďže žalovaná firma sa odvolala. Súd v Sýrii odsúdil v neprítomnosti zosadeného prezidenta Bašara Asada na trest smrti za vojnové zločiny a tiež zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny. Asad sa po úteku z krajiny ukrýva v Rusku. Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes večer odveta 3. predkola Ligy majstrov proti švédskemu Mielby. V prvom súboji vyhrali 2-1. Belasi si v prípade postupu zaručia účasť minimálne v ligovej fáze Európskej ligy.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: A až do konca augusta. Totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Už v stredu je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už v stredu je v hre uletených 26 tisíc eur.
5: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelé 2 minúty po pol 12. Pekný deň Express vodičom aj na cesty. Nehodu už odstránili za Kolárovom smere do Bodzianskych lúk a úsek je tu plne prejazdný. Pribudla ale aj nová v Košiciach na Prešovskej za čerpačkou Shell v smere na južné nábrežie havaroval v pravom pruhu motorkár a treba tu rátať so zdržaním. Nehody ešte dokumentujú aj na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy. Rátajte aj s kolónami. Potom v Bratislave na križovatke Jarošovej a Kukučínovej. Jedna je v Hlohovci na križovatke Nitrianskej a Tehelnej. Potom za Koplotovcami v smere do Hlohovca na križovatke do Tepličiek. Ďalšia nehoda na hlavnom ťahu pri Melčiciach Lieskovom v smere do Trenčína, v Partizánskom na Nitrianskej na križovatke pri Bile, potom za Prievidzou v smere do Nedožier Brezian. Ďalšiu dokumentujú pred Vavrečkou v smere z Lokce. Nehoda zostala aj za Popradom v smere do Svitu, kde treba rátať aj s kolónami. A jedna staršia je v Sabinove na Holého v smere do centra a rátajte aj so zdržaním. Kolóny asi na 20 minút sa tvoria na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a rovnako aj v Košiciach na moste VS v smere k Optime. Pracuje sa v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Potom pracovisko tiež v Bratislave na Jarošovej v smere na Bajkalsku, rátajte aj s kolónami. Pracuje sa aj v Seredi na Cukrovarskej obojsmerne a v Košiciach sú cestári na hlavnom ťahu za Perešom v smere do centra, kde tiež treba rátať so zdržaním. Pribudli aj obmedzenia opatrne na D1 za Voderadmi v smere do Senca je odstavené osobné auto a odstavené auto hlásite aj za Budimírom v smere do Vajkoviec. Radary sú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, v Dubnici nad Váhom na hlavnom ťahu pri Väznici v smere do Ilavy, na vjazde do Muráňa z Tisovca, potom v Chmeľové pod Hrabine v smere do Giraltoviec a merajú aj v Parchovanoch v smere do Dvorianok. Hliadky sú v Bratislave na Kazanskej za Teskom v smere na Slovnavcku, v Radošovciach to berú v smere do Lopašova, po Straticiach je obojsmerná, rovnako aj v Dolných Našticiach, na vjazde do Tisovca to berú z Hnúšte a v Mičakovciach v smere do Giraltoviec. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Hodinou vypočúvate Rádio Express, aj toto sú letné hity Pride a Felix Jen. So Stanleym budeme riešiť vo veľkých správach na Expresse aj naše horúčavy, to teplo, ktoré v lete nastalo, a hlavne veľké sucho. Naozaj aj dnes pri teplotách do 37 stupňov. Ja si pamätám, keď sme rok a pol dozadu riešili záplavy. Mm-hmm. A teraz...
1: A komáre.
0: No, a inak tento rok v Devínske komáre veru ani nemáme, pretože mm-hmm. nie sú veľmi z čoho, keď je to sucho. No ako teda budeme bojovať s následkami sucha, o tom si povieme už so Stanleym vo veľkých správach.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Tak na spomínané sucho, ale aj zmeny klímy dlhodobo upozorňujú nielen farmári, ale už aj mestá. Minister Takáč dnes predstavil prvý balík opatrení v agrosektore.
3: Prvé je udržanie chovov hospodárskych zvierat, zvýšená podpora cez zelenú naftu. Druhá vec je zrýchlené peniaze pre stabilizáciu cash flow.
1: Tragické zemetrasenie má za sebou Kolumbia, kde hlásia už vyše 160 obetí. Na už o chvíľu, zhruba o pár sekúnd, sa postaví na štart 400 metrov cez prekážky aj naša atletka Ema Zapletalová. Povieme si, ako sa jej darí v semifinálovom behu na majstrovstvách Európy.
2: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
1: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
3: Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo na zmiernenie dosahov sucha v agrosektore balík 8 opatrení. Sľubuje aj skoršie vyplatenie preddávkov.
4: Pri týchto preddávkoch vyplatíme 200 miliónov eur. Toto je neskutočná pomoc pre sektor ako taký.
3: V Kolumbii sa po zemetrasení zrútili desiatky domov aj 3 nemocnice. Prezident obyvateľom prisľúbil program pomoci.
5: Najprv im poskytneme príspevok, aby sa mohli presťahovať, až potom príde na rad obnova týchto domov.
3: Dnes len ujedinele z Prehánkova na juhu veľmi teplo, aj do 37 stupňov. O 12.00 pozdravujú pri správach Dominika Turiaková a Stano Subák.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Minister Takáč predstavuje balík opatrení na zmiernenie dopadov sucha v agrosektore. Na výrazné sucho a zmeny klímy upozorňujú nielen farmári a potravinári, ale aj Únia miest Slovenska. Tá zas vyzvala štát, aby začal realizovať potrebné opatrenia priamo v mestách.
7: Podľa SHMu je aktuálne extrémne sucho na približne 59% územia, a to predovšetkým na juhozápadnom a západnom Slovensku. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč predstavil balík opatrení pre všetkých farmárov.
4: To prvé je udržanie chovu hospodárskych zvierat, zvýšená podpora cez zelenú naftu. Druhá vec je zrýchlené peniaze pre stabilizáciu, cash flow. To sú priame platby, prvý, druhý pilier. Toto je podľa mňa prevratné opatrenie, ktoré tu historicky v živote nebolo. Potom máme zachovať produkciu a znižiť sankčné riziko pre poľnohospodárov.
7: Takáč vyzval, aby farmári štátu nezabudli nahlasovať vyššiu moc, ktorá im umožní získať kompenzácie.
4: Poľnohospodár vie, že vo svojich katastrálnych územiach, kde hospodári, má nejaký reálny problém, má napríklad sucho. Vidí, že tá kukurica je malá, tak nahlási vyššiu moc na pôdohospodársku platobnú agentúru. Keď majú problém, my môžeme konať až v prípade, že majú nahlásenú vyššiu moc.
7: Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej komory Emil Macho považuje za najdôležitejšie opatrenie rýchlejšie vyplatenie preddavkov.
8: Oproti minulému roku, kedy sme dostali v podstate týchto 200 miliónov eur v novembri, ich dostaneme v septembri a o 5% viacej, to znamená zálohové platby, ktoré sme dostali niekde na úrovni 70-80%, budeme dostávať už o 2 mesiace skôr 200 miliónov eur.
7: Celkové škody tohtoročného sucha sa podľa Macha ešte len ukážu a ovplyvnia aj budúcu úrodu.
8: Dôsledky uvidíme radovo v týždňoch kvôli tomu, že my teraz presne bereme tie silaže, na ktoré sme zvyknutí 40 tón a bereme ich 12 tón. Poslednú vec, ktorú chcem povedať, nie je to len o tom, čo teraz oberieme, ale vidíte, čo je na poli. Nie sme schopní zasiať repku ozimnú, kde už agrotechnické termíny v auguste začínajú. Neviem, ako do tohto betónu budeme siať pšenice.
7: Minister pôdohospodárstva potvrdil, že vláda sa zaoberá možnosťou obnoviť závlahové systémy cez PPP projekt. Richard Takáč ale odmieta, že by chceli systém sprivatizovať. Eurofondov na tento účel je podľa neho málo.
4: Oslovujeme a potenciálne rozprávame možno s nejakými budúcimi partnermi. A to nie sú len Emiráty. Viem, že boli diskusie aj s nejakými izraelskými spoločnosťami, boli diskusie aj s poľnohospodármi samotnými, že by oni do toho investovali.
7: Farmár Jozef Žatko z Ostratíc pre Express dodal, že riešením od štátu by bolo aj vytvorenie vodozádržných opatrení.
9: Teraz máme katastrofickú situáciu, konkrétne u nás rieka Bebrava netečie, takže zavlažujeme fakt, že v veľmi obmedzenom režime. Už mi kolegovia hovoria, že proste, že to je storočné sucho. Ľudia z povodia, ktorí tam pracujú desiatky rokov, mi hovoria, že oni sa nepamätajú napríklad, že rieka Bebrava by niekedy v minulosti vyschla.
7: Žatko tvrdí, že kvôli suchu majú škody na úrode, menej obilnín a celkovo menšie plody. Pre nedostatok zrážok a pokles hladiny riek avizuje vláda vybudovanie nového systému závlah cez PPP projekt. Opozícia navrhované riešenie kritizuje s tým, že štát stratí kontrolu nad vodou.
3: Rekonštrukcia prístrešku v klientskom centre v Komárne prebehla bez posudku statika. Prístrešok spadol vo februári a pri tragédii zomreli dvaja ľudia. Chýbajúci posudok autorizovaného statika už investigatívnemu centru Jana Kuciaka oficiálne potvrdil rezort vnútra. Na chýbajúce statické posúdenie mala úradníkov upozorniť už v roku 2015 aj technická inšpekcia. Trestnoprávnu zodpovednosť za smrť dvoch ľudí preveruje polícia.
7: Kolumbia hlási už najmenej 164 obetí zemetrasenia s magnitúdom 7,4. Záchranári majú najviac práce v meste Cali, kde sa zrútilo asi 30 domov aj 3 nemocnice. V troskách hľadajú takmer 200 nezvestných. Prezident Abelardo de la Espereja informoval, že do zasiahnutých oblastí posielajú poriadkové sily, aby zabránili rabovaniu. Obyvateľom postihnutých domov pomôžu.
5: Najprv im poskytneme príspevok, aby sa mohli presťahovať, až potom príde na rad obnova týchto domov. A samozrejme je potrebná voda, elektrocentrály a stany.
7: Z júnových zemetrasení, ktoré si podľa najnovších údajov vyžiadali vyše 6300 obetí, sa stále spamätáva aj susedná Venezuela. V nemocniciach ušetrili viac ako 73 tisíc ľudí. Záchranné týmy a obyvatelia naďalej prehľadávajú trosky a pátrajú po možných obetiach. Venezuelské úrady neuviedli, koľko ľudí zostáva nezvestných. Zemetrasenie poškodilo vyše 800 budov a 190 sa zrútilo úplne. V provizorných táboroch, na štadiónoch či námestiach je stále približne 24 tisíc ľudí.
3: Súd v Sýrii odsúdil v neprítomnosti zosadeného prezidenta Bašara Asada na trest smrti. Dôvodom sú vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny, ktorá vypukla v roku 2011. Asad spolu s rodinou utiekol koncom roka 2024 do Moskvy, potom čo Damask dobila koalícia vedená islamistami.
7: Fanúšikovia Harryho Pottera dosiahli v Británii pretrasovanie elektrického kábla v hodnote 500 000 000 €. Manažér projektu Simon Ludlam v podcaste Energy Revolution povedal, že podmorský kábel Greenlink, ktorý pripája britskú distribučnú sieť elektriny prevádzkovanú spoločnosťou National Grid Girsku, mal pôvodne viesť cez Dobyho hrob.
5: Dostali sme stovky telefonátov. Ľudia hovorili, že zrejme pôjdeme priamo cez Dobyho hrob. A ja som povedal, no je to fiktívna postava vo fiktívnej knihe. Ale môj kolega povedal, že na to budeme musieť reagovať. Bolo to vážne a tak sme kábel presmerovali.
7: Kábel teraz namiesto toho vedie v blízkosti pozostatkov z doby bronzovej.
3: Ema Zapletalová postúpila na majstrovstvá Európy v anglickom Birminghame na prekážkarskej štvorstovke do finále. Naša atletka tak potvrdila formu z Diamantovej ligy, kde ovládla 4 meetingy. V druhom semifinálovom behu obsadila Zapletalová časom 54,9 sekundy prvú priečku. V rovnakej disciplíne sa krátko po 12. predstavila Daniela Ledecká a pred malou chvíľou skončila v semifinálovom behu na 5. mieste. 15 minút po 12. bude v akcii šprinter Jan Volko, ktorý zabojuje o postup na stovke. Krátko po ňom vybehne na trať v rozbehu na 110 metrov cez prekážky Peter Dávid. Na 800-ke dnes bude v akcii Gabriela Gajanová, ktorá obhajuje striebro, a priamo do večerného semifinále je nasadená Victoria Forster, ktorá sa predstaví v jej najsilnejšej disciplíne na 100-ke cez prekážky. Zatiaľ väčšinou jasno a so slnkom, ale postupne aj polooblačno a miestami pribudne a očosi viac oblačnosti, najmä na krajnom severe a Gemery. Ojedinele z toho môže byť prehánka alebo aj slabšia búrka. Na juhu opäť veľmi teplo, 30 až 37. Severnejšie regióny a hlavne Žilinský a Prešovský kraj, tam väčšinou 22 až 29 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 12. pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Novú nehodu ste nám nahlásili na výjazde z Krušetnice do Zákamenného. Staršie ešte dokumentujú za Koplotovcami v smere do Hlohovca na križovatke do Tepličiek. Potom na hlavnom ťahu pri Melčiciach Lieskovom v smere do Trenčína. Nehoda je aj na výjazde z Kľačna do Nitrianskeho Právna, kde havarovalo nákladné auto. Potom za Popradom v smere do Svitu, tu sa zrazil autobus s osobným autom a treba rátať s kolónami. A nehoda je aj v Sabinove na Holého v smere do centra, zrážka dvoch aut a treba rátať aj so zdržaním. Kolóny asi na 15 minút hlásite v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Treba rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere je priebežne uzatváraný. A pracovisko máme aj v Bratislave na Jarošovej v smere na Bajkalsku, kde treba rátať tiež s kolónami. Radary pribudli a merajú na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, za Kremnickými Baňami v smere do Turčeka, za Podturňou v smere do Liptovského Mikuláša a radar aj na D1 za výjazdom Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka. Hliadky sú v Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome v smere do Devína, za Banskou Bystricou v smere na Donovali, v Podbrezovej Skalici to berú v smere do Nemeckej a kontrola aj vo Svinici v smere do Bidoviec. A to je všetko. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

najčerstvejšie letné hity. Express, vaše letné rádio.

0: Surprise Jamelia, Superstar, a keď sa povie Superstar, vy si hneď predstavíte nejakú celebritu, ale superhviezdy zažijete aj zajtra. Vítam tu už v štúdiu Maťa.
1: Ahoj, ahojte.
0: Dobre, aj ty môžeš byť superhviezda, ale zajtra budú superhviezdy na oblohe, pretože zajtra zažijeme naozaj zatmenie slnka, príde noc želaní, pretože Perseidy budú potom padať, jedna radosť. A toto sa zopakovalo, myslím, od roku 2011, vtedy to bolo naposledy, čiže 15 rokov dozadu. No a najbližšie bude zatmenie slnka, ktoré tak aj my nejak uvidíme až v roku 2075, čiže v 75. Tak to je dosť ďaleko. Takže mali by sme si to užiť. Najviac to bude vidno na západe, nejakých až 86% alebo koľko. No a tým, že bude nov, tak to bude ešte viditeľnejšie a potom všetky tie padajúce hviezdy. Choďte niekde, kde nie je úplne svetelný smog. Čo je trošku smutné, že to bude najviac vidno, tie padajúce hviezdy od polnoci do 4. do rána.
1: Čiže tak, pre tých, čo vstávajú.
0: Keby sa nám ťažko vstávalo, alebo by ste videli opuchnutých kolegov ráno, tak viete, čo v noci robili. No, sledovali hviezdy predsa. To je samozrejme. Ale teraz už poďme na počasie. Maťko, ako bude? Dneska už vieme, že bude veľmi teplo. A čo tá noc, keď budeme chcieť sledovať tie hviezdy?
1: Malo by byť prevažne polojasno, podobne ako to je počas celého dňa. Ako si už hovorila, aj do večera bude veľmi teplo. Hurbanovo hlási 33, Dudince aj Bolkovce okolo 35 stupňov, maximum pre dnešok je 37. Zajtra opäť prevažne slnečno, mraky opäť skôr na severe a o niečo sa ochladí. Maximálne teploty sa uprostred týždňa dostanú na 25 až 31 stupňov. Rezort pôdohospodárstva pripravil na zmiernenie dosahu sucha v agrosektore balík 8 opatrení. Jedným z nich je možnosť čerpania predávkov na podpory v hodnote 200 miliónov eur už od 15. septembra namiesto od 1. novembra. Farmári však musia na PPA nahlásiť tzv. Vyššiu moc. Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť nákup kontroverzných dopravných radarov. Opatrenia v súvislosti s obstarávaním kamier uložil krajskému prokurátorovi v Bratislave. Ministerstvo vnútra už nariadilo odstrániť oba radary, ktoré sú podľa opozičného Progresívneho Slovenska s veľkou pravdepodobnosťou ruskej výroby. Americká prokuratúra v prípade influencerov Andrewa a Tristana Tateovcov žiada federálny súd, aby ich ponechal vo väzbe. Tvrdí, že existuje obava, že by sa mohli vyhnúť vydaniu do Británie, kde sú obvinení zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi. Slovenská atletka Ema Zapletalová bez problémov postúpila do zajtrajšieho večerného finále na 400 metrov prechážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka si v druhom semifinále postrážila súperky a vyhrala ho s časom 54,9 sekundy.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
4: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
3: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
5: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Nehody dokumentujú za Koplotovcami v smere do Hlohovca na križovatke do Tepličiek, na hlavnom ťahu pri Melčiciach Lieskovom v smere do Trenčína, na výjazde z Kľačna do Nitrianskeho Pravna havarovalo nákladné auto. Na nehody si dajte pozor aj na výjazde z Krušetnice do Zákamenného a v Košiciach na križovatke Americká trieda Železiarska, tam sa zrazila dodávka s motorkou. 15 minút si pripravte do kolóny v Košiciach na moste VSS v smere k Optime, pri cestároch hlásite zdržanie v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, tunel Sitina v tomto smere aj priebežne uzatvárajú a pre práce a kolóny hlásite aj v Bratislave na Jarošovej v smere na Bajkalsku. Odstavené osobné auto budete obchádzať za Jablonicou v smere do Trstína, radary máme na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, za Kremnickými Baňami v smere do Turčeka, za Podtúrňou merajú v smere do Liptovského Mikuláša, ďalší je na D1 za výjazdom Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka a spomaliť sa ešte oplatí aj v Spišskej Novej Vsi, tu hlásite zvýšený počet radarov. Hliadky kontrolujú premávku v Bratislave na Devínskej ceste pri Kameňolome v smere do Devína, v Banskej Bystri za Banskou Bystricou v smere na Donovaly, v Podbrezovej Skalici máme hliadku v smere do Nemeckej a na dodržiavanie predpisov sa ešte zameriavajú aj vo Svinici v smere do Bidoviec. To je všetko, šťastnú cestu a čokoľvek nové volajte na naše bezplatné telefónne číslo
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
1: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
2: Národná transfúzná služba hlási hraničné zásoby krvi. Volko na stovke postúpil do semifinále, zapletalova na prekážkach do finále. Zajtra bez dažďa a o pár stupňov menej ako dnes. O 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Zásoby krvi sú v čase letných prázdnin hraničné. Národná transfúzna služba vyzýva ľudí, aby krv prišli darovať, pretože pri dlhšom poklese zásob môže byť ohrozené plynulé zásobovanie nemocníc. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Lekári varujú pred úrazmi na trampolínach. Zástupca prednostu kliniky pediatrickej urgentnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Marcel Brenner upozornil, že nehody na trampolínach sa často nekončia len ľahkými odreninami, ale vedú k závažným až devastačným poraneniam s dlhodobými následkami.
4: Hrozia devastačné poranenia očí, vážne poranenia genitálií, zlomeniny rôznych končatín, úrazy hlavy, poranenia chrbtice či závažné poranenia brucha.
2: Rizikové je skákanie viacerých osôb naraz, ale aj spoločné skákanie dospelého s dieťaťom. Najnebezpečnejšie pre detský organizmus sú prudké odrazy, vzájomné zrážky a nekontrolované dopady na plochu alebo konštrukciu. Izraelskí osadníci na okupovanom západnom brehu Jordánu tretí deň blokujú vchod do domu, v ktorom je uväznená palestínska rodina. Zároveň bránia novinárom vstúpiť do tejto oblasti a vojaci do nej údajne nepustili palestínsku sanitku. Spravodajský portál The Times of Israel informuje, že štvorčlenej rodine pravdepodobne v útorok dôjdu zásoby potravín, pričom osadníci im prestrihli aj elektrické vedenie. Majiteľ domu dodal, že jeho dvojročná dcéra potrebuje lekársku starostlivosť. Objasnil, že osadníci začali prichádzať na jeho pozemok a obťažovať rodinu približne pred 7 mesiacmi, pričom situácia eskalovala v uplynulých dňoch. Jan Volko postúpil v behu na 100 metrov na majstrovstvách Európy do večerného semifinále. Dosiahol v poslednom rozbehu 5. miesto, ale mal celkovo 9. najrýchlejší čas. Emma Zapletalová postúpila v anglickom Birminghame do zajtrajšieho finále prekážkarskej štvorstovky. Naša atletka potvrdila formu z diamantovej ligy, keď ovládla 4 meetingy. V druhom semifinálovom behu obsadila Zapletalová časom 54,9 sekundy prvú priečku. Daniela Ledecká dosiahla v rovnakej disciplíne v treťom semifinále 5. miesto a do finále nepostúpila. Zajtra slnečno, bez dažďa a viac mrakov očakávame opäť na severe. Teploty budú oproti dnešku o niečo miernejšie, 26 až 31 v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši od 20 do 25 stupňov. K tomu zafúka prevažne severný vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A na cestách som s vami aj po 13. Nehody pribudli na viazde do Dolného Štálu z Dolného Baru, v Košiciach na ulici pri Prachárni v smere na Gemersku. Nákladné auto havarovalo na výjazde z Kľačna do Nitrianskeho Pravna a nehodu ešte dokumentujú aj na výjazde z Krušetnice do Zákamenného. Štvrť hodinu si postojíte v kolónach na výjazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Cestári pracujú a vy pri nich hlásite zdržanie v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Tunel City na Prene a v tomto smere aj priebežne zatvárajú. V Bratislave na Jarošovej v smere na Bajkalsku, v Seredi na Cukrovarskej pracujú obojsmerne a na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Holšian je úsek v oboch smeroch neprejazdný až do piatkového večera. Opatrne aj za Jablonicou v smere do Trstína je tam odstavené osobné auto. Rýchlo si ustrážte na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane. V Spiskej Novej Vsi hlásite zvýšený počet radarov. Merajú aj v Košiciach, kde hlásite rovnako zvýšený počet radarov. V Kľušnom v smere do Bardejova a spomaliť sa ešte oplatí aj na začiatku D1 pri Vidovciach v smere do Svinice. Hliadky sú v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami v smere od Teska, na viazde do Nových Zámkov z Bajča a policajtov ešte stretnete aj za Slovenskou Ľubčou v smere do Podbrezovej. Teraz je to už kompletné, cestujte opatrne.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
5: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
6: Vaše letné rádio.
5: Rádio Express.
7: Ahojte, krásny útorok želáme z popoludňajšej show.
8: Čaute na celé Slovensko. Srdečne pozdravujeme Emu Zapletalovú, pretože sa jej opäť raz a znova podaril úspech. Postúpila do finále zajtrajšej 400-ky v Birminghame.
7: A ona je tvoja favorite, všetci vieme.
8: Je, ja som taký jej fanúšik, že dovidenia.
7: Áno.
8: A veľmi sa z toho teším. Aj s ňou dnes budeme sa rozprávať o tom, že v čom je rýchlejšie, či na trati, alebo v bežnom živote.
7: Áno, k tomu sa ešte určite dostaneme. Máme toho dnes pomerne dosť. Ja myslím, že netreba to nejako dopredu prezrádzať.
8: Mm-hmm.
7: Vy viete, že čo hodina je to prekvapenie popoludnejšie show aj pre nás, častokrát. Takže zostaňte s nami, začíname, budeme to až do 17. Dajte pokojne vedieť, kto ste s nami.
8: Určite áno, popoludnejšie show oficiálne začína. My sme Matúša Michaela a spolu s nami na úvod Alex Warren, Fever Dream.

0: Chat u nás na Expresse 13:14. Asi som to zle vyslovila, lebo sa usmievaš, tak ma oprav, prosím.
1: Undressed.
0: Je to tak?
1: Matúš, Michaela, popoludnejšie show, ale spolu s nami oslavujú aj Kali a sám sebou kapela 2 roky od tohto hitu.
0: Už 2 roky, to je až neuveriteľné. A na oslavu tohto výročia si pripravili dámy a páni novú spoločnú pesničku s názvom Život je naj. Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad nami. Je to náš aktuálny slovenský hit týždňa.
1: K letu samozrejme patria aj dovolenky a Kali nám včera v popoludnejšej show také bengre porozprával o svojej tohtoročnej skúsenosti z Turecka.
2: Ja som bol na 5 dní v Turecku, iba tak s rodinou, lebo mi nejaké koncerty sa popresúvali, takže som stihol jeden krásny rezort, kde bolo v bazéne tak 165 tisíc ľudí.
1: Plus musel si
2: to miestno, ktoré si si v bazéne našiel 8, nemohol si sa nikde pohnúť a ti ostalo. Fakt tam bolo tak strašne veľa ľudí, že keď si chcel aj skočiť do bazéna šípku, tak proste si ťa popodávali na druhú stranu jazera.
0: Čo je to na koncerte, nie?
1: Stage diving. To bol tréning na stage diving.
0: Ale neviem, či si si všimol, ale Kali, keď má svoj deň, že je normálne vyspatý po koncerte, vieš, aj mala išla v normálnom čase spať, tak on strší takým humorom.
1: Ja si myslím, že on je výborný storyteller, že on ti
0: absolútne
1: svoje príbehy a príhody porozpráva s takou ľahkosťou a že zasmeješ sa veľmi.
0: O dovolenke sme sa rozprávali aj s Matúšom z kapely Sám sebou. On bol s rodinou v Chorvátsku a viete, ako to býva s deťmi. No?
3: My sme prišli viacej dobití z tej dovolenky, ako oddychnutí, však s deťmi je to takto, že...
1: Ja neviem, prečo toto všetci máme, že prídeme z dovolenky a ja potrebujem ešte týždeň, ak som ti to hovoril, keď sme prišli z Grécka, ty prikývuješ, Kali.
2: Úplne, čo si, ja som sa vrátil nome, že ráno o 8 na letisko, ja som o 14 odchádzal do Revúcej a mne dovolenka vlastne začala v aute smerom do Revúcej.
1: A to chceš.
0: Takže dovolenka s deťmi, tak toto povedzme, nie je dovolenka ako dovolenka.
1: Je to dovolenka pre deti?
0: To ako keď sa povie materská dovolenka, vieš?
1: Pre nás, pre rodičov je to trošičku náročnejšie, no ale čo chceme tým celým povedať, že slovenským hitom týždňa je práve znova toto spojenie Sám sebou a Kali.
0: Ich pesnička sa volá Život je naj a už ju nájdete aj v exkluzívnej, pozor, live verzii v rámci seriálu Express Live na našom webe express.sk.
1: Tak si ju tam môžete využiť, ale teraz ten rádiový originál. Využite
0: si ju tam.

0: Valley, Naked Portugal, The Man a Glide u nás na Expresse 13.25.
1: Počúvate popoludnejšie show, my sme Matúža Michaela.
0: Hej, ty máš hlas ako vyspievaná spevácka diva. A to ešte len spievať budeš s Avicii a Aloe Black.
1: Mám hlas ako Aloe Black?
0: Ako aloe vera. Že mala by si si dať aloe vera, nech máš ten hlas úplne v poriadku, okay, aj toto vám budeme hrať.
1: Vonku inak dnes za mňa veľmi príjemne. Dnes to není podľa mňa taký výpek, ale možno ma Maťko vyvedie z omylu.
2: Ja som čakal, že povieš, že je zima na teba.
1: Áno, je chladnejšie počasie určite, ale tak sa to musíme rozoberať.
2: No viac mrakov aktuálne len na Orave a na Kysuciach, inde skôr polojasno až slnečno, ojedinele prehánky alebo búrky do večera, na juhu veľmi teplo, Hurbanovo, Dunince aj Boľkovce už hlásia okolo 35 stupňov, maximum je pre dnešok 37, zajtra opäť prevažne slnečno, mraky opäť skôr na severe a o niečo sa ochladí, maximálne teploty sa uprostred týždňa dostanú na 25 až 31 stupňov. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko v súvislosti s pochybnosťami okolo dvoch radarov vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na pozastavenie celého tohto projektu, zároveň žiada vykonanie bezpečnostného auditu. Rusko pri nočnom útoku na ukrajinské Záporožie použilo aj severokorejské rakety, informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že si útok vyžiadal 6 obetí a 19 zranených. V detskom domove v poľskom meste Piasečno zachvátil požiar strechu budovy, ktorá zhorela spolu s podkrovím. Pri incidente nikto neutrpel zranenia. Pravdepodobnou príčinou bol podľa hasičov zásah blesku. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa by bolo hroznou chybou nahradiť prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina. Šéf klubového hnutia čelí kritike za pokus o predaj časti svetového šampionátu súkromným investorom.
3: Z Billa získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Billa Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na billa.sk.
4: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
5: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj aktuálne informácie pre Express vodičky a vodičov. Nehody pribudli v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu. Rátajte so zdržaním na D1 pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša a následky ďalších ešte odstraňujú na výjazde do Dolného Štálu z Dolného Baru. Na výjazde z Kľačná do Nitrianskeho Pravna tu havarovalo nákladné auto a na nehody si ešte dajte pozor aj na výjazde z Krušetnice do Zákamenného a v Košiciach na ulici pri Prachárni v smere na Gemersku. 15 minút hlásite z kolóny na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržanie ale hlásite aj pri cestároch v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Tunel Sitina v tomto smere diaľničiari priebežne uzatvárajú. Počkáte si aj pri ich pracovisku v Bratislave na Jarošovej v smere na Bajkalsku a v Seredi na Cukrovarskej obojsmerne. Mobilný radar Strieborná Oktávia kombi sa presúva v Piešťanoch a okolí a spomaliť sa oplatí aj na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane, na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žiaru nad Hronom, na výjazde zo Starých Hôr merajú v smere do Banskej Bystrice, v Košiciach hlásite zvýšený počet radarov a posledné meranie máme na výjazde z Čierneho nad Topľou do Hlinného. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami v smere od Teska a za Slovenskou Ľubčou v smere do Podbrezovej. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Toto je popoludnejšie show.
0: Máme 11. august a naozaj krásne letné počasie.
1: Už len doplniť palivo do peňaženky a leto môže pokračovať.
0: Preto o malý moment u nás aj o spôsobe, ako vyhrať už zajtra 26 000 eur.
1: Tak zostaňte s nami.

0: Skvelá Amy a Evanescence Bring Me To Life, takto 13.51. Nádherný hlas bude striedať ten menej pekný Andreu Byčanovú. Srandujem.
1: Ja som sa zlákol, preto Srandujem. Som zostal ticho, že to asi mieríš na mňa.
0: Ale
1: s tým.
0: Ale je úplne jedno, aký hlas on má, lebo on rozdáva každý druhý pracovný deň u nás.
1: Veľa peňazí.
0: Mm. Najbližšie teda už zajtra 26 000 eur.
1: To je presne tá suma, ktorú si včera uchmatol Vojto.
2: Akurát sme spomínali pred chvíľou, že dobre by bolo, už roky hráme, že by som volačo vyhral.
3: A prečo by si, a prečo?
1: Čo si malé dieťa?
4: A prečo? A prečo?
3: Ja, ale tak som to myslela, že potrebujeme tie peniažky, alebo že ako patrilo by sa?
2: No chceli by sme ísť na dovolenku. No.
0: Miška, keby nebývala na Slovensku, sa pýta.
1: Bude z toho dovolenka, to je podstatné. Pre Vojta a pre vás to samozrejme tiež niečo môže byť, lebo vždy, keď začína taká debata medzi dvomi ľuďmi alebo konverzácia, že ja keby som mal, hej, tie peniaze, jasné, tak ľudia povedia, že ja keby som mal, tak si dám cestu kolem svieta s pánom Košťálem, napríklad, hej?
0: Na cestu kolem vesmíru?
1: To už je veľa. To by mi asi nestačilo.
0: Ale tak napríklad, ja keby som, tak by som zachránil všetky zvieratá v útulku.
1: Môže byť, napríklad, hej. Ja keby som mala, tak odložím si alebo investujem do kryptomien, hej, do čokoľvek. Takže okay, ono to je vždy v hypotetickej rovine, ale my vám ju vieme zreálniť už zajtra.
0: Presne tak. Ale ten medzikrok veľmi zásadný je poslať SMS-ku. Lebo ako to, keď nepošlete, no tak vám nebudeme vedieť zavolať, lebo vaše telefónne číslo nebude v databáze.
1: A to je veľká pravda, takže ju pošlite ešte možno dnes. Zajtra na to nezabudnite ale, že ste si ju poslali.
0: Ano.
1: A dôležité je vedieť aj heslo, ktoré sa nemení, je oplatí sa naladiť sa už zajtra teda o
0: 26 000 eur.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: skvelá Rihanna u nás na Expresse tesne pred 14.
1: Only girl.
0: Only girl.
1: Only girl in the world.
0: A
1: yeah.
0: Iba vy a iba my, Matúš a Michaela, spoliehame sa na vás, že zostanete naladení, lebo... lebo Tupac a Elton John a ich Ghetto Gospel... si zahráme po 14. Môže toto dávať s hlasom Cher a Shaggy, keď sa sklonujú.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Braučový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
5: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
6: PSK žiada rezort vnútra o pozastavenie a audit projektu nových radarov. Kiev obviňuje Moskvu z mučenia vojnových zajacov aj civilistov. Zajtra bez dažďa a o pár stupňov menej ako dnes. Bolo 14 hodín, správy má Martin Čavajda.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Progresívne Slovensko vyzýva na pozastavenie celého projektu nasadenia nových kamerových radarov. Expert na bezpečnosť Peter Bátor označil projekt v súvislosti s pochybnosťami za nedôveryhodný. Rovnako žiada preveriť úlohu cyperskej schránkovej firmy, možné nehospodárne nakladanie so štátnymi prostriedkami a to, či je nákupná cena kamier porovnateľná s trhom.
8: Žiadame, aby bol vykonaný audit, bezpečnostný audit celého tohto projektu, aj navrhovaného riešenia, a bolo zabezpečené, že toto sa neopakuje.
6: Rezort vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka vyzval včera dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch sporných radarových zariadení z testovacej prevádzky. Dopravná kamera s radarom, ktorá bola inštalovaná na Plynárenskej ulici v Bratislave, nebola už cez víkend na svojom mieste. Rezort tvrdí, že podľa doteraz predložených dokumentov nie je možné dostatočne overiť pôvod zariadení tak, aby boli vyhodnotené bezpečnostné riziká. Podľa ministerstva boli tieto zariadenia iba v testovacom režime a údaje z nich neboli využívané na evidenciu. Po medializovaných informáciách o údajnej ruskej stope aj dodávateľ odmietol, že by kamery pochádzali z Ruskej federácie. Zariadenia má teraz preveriť Národný bezpečnostný úrad. Finančná správa podpísala so Slovenskou komorou daňových poradcov nový kódex komunikačnej platformy. Podľa hovorcu daniarov Daniela Kováča má systém nastaviť pravidlá vzájomnej spolupráce a jeho cieľom je včas identifikovať nejasnosti v právnych predpisoch.
9: Diskusia sa nebude týkať konkrétnych daňovníkov či jednotlivých prípadov, ale všeobecných problémov, ktoré sa objavujú pri uplatňovaní daňových pravidiel.
6: Súčasťou platformy majú byť aj zastupcovia ministerstva financií a k daným témam budú prizvaní tiež ďalší odborníci vrátane sudcov či predstaviteľov akademickej obce. Zástupcovia Ukrajiny obvinili Rusko zo systematického mučenia vojnových zajacov a civilistov. Bývalí ukrajinskí zajaci na neformálnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN tvrdili, že ich Rusi zadržiavali v izolácii, bili, používali elektrické šoky aj sexuálne zneužívali. Moskva obvinenia odmieta a označila ich za dezinformačnú kampaň. Kiev identifikoval viac ako 300 miest v Rusku a na okupovanom území Ukrajiny, v ktorých Rusi zadržiavali zajacov. V rámci výmen sa ich vrátilo domov vyše 9000, ale v ruskom zajatí ich stále zostávajú tisíce. Plavkyňa Tamara Potocká sa predstaví v zajtrajšom semifinále disciplíny 50 metrov motylík na majstrovstvách Európy v Paríži. Strieborná medailistka z minuloročného európskeho šampionátu do 23 rokov zaplávala spoločný 8. najlepší čas 26,6 sekundy v doobednejších rozplavbách. Zajtra slnečno, bez dažďa a viac mrakov, opäť len na severe. Teploty budú oproti dnešku o niečo miernejšie, 26 až 31, na severe a tiež na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. K tomu zafúka prevažne severný vietor.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: A máme aj aktuality z dopravy. Po novej nehode sa zdržíte v Košiciach na hlavnom ťahu za Perešom v smere do centra, rovnako aj po staršej v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu. Jazdu vám komplikujú ešte ďalšie dve nehody v Žiline na Mostnej v smere na Nemocničnú a na D1 pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša. 15-minútové kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržanie sa nazbieralo aj pri cestároch v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú a kolóny majú aj pri pracoviskách v Bratislave na Jarošovej v smere na Bajkalsku a v Seredi na Cukrovarskej v oboch smeroch. Na prekážku pozor na R1 za Beladicami v smere do Nitry, je tam na ceste pneumatika, mobilný radar strieborná Octavia kombi jazdí v Piešťanoch a okolí, stacionárne radary hlásite v Nitre na Novozámockej pri pumpe OMV v smere do centra, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Biče, na R1 pri Lehôtke pod Brehmi merajú v smere do Žiaru nad Hronom, ďalej na výjazde zo Starých Hôr do Banskej Bystrice a spomaliť sa oplatí ešte aj na výjazde z Čierneho na Topľov do Hlinného. Hliadky vám robia spoločnosť v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta a v Sečovskej Polianke v smere do Sačurova. To je všetko, prajem pohodu za volantom.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.
10: Ahojte, aj takto po 14. Hádajte, kto je tu. Matúša Michaela, prekvapenie.
0: Nebudeme sami, lebo trošku strúhneme taký mini rozhovor s Emou Zapletalovou, totiž to postúpila do zajtrajšieho finále 400 metrov na prekážky, cez prekážky v Birminghame a my sme zisťovali, že ako to ona má v skutočnom živote, že či je taká rýchla.
11: Ja som taký moták doma, že ráno to ja musím mať svoju pohodu, jasne. Nemôžem sa nikam ponáhľať a väčšinou ma čaká, no a keď niekde ideme, sa chystáme, tak už ma čaká pri dverách, že kde si toľko.
10: Mm-hmm. Olympionička, neolympionička, typická žena je to.
0: Presne tak, viacej s Emou Zapletalovou, našou slovenskou atlétkou, už o malý moment u nás popoludnejšie show a teraz Kygo, Khalid a Griffin.

0: Vaše letné
1: rádio.
0: Rádio X.

0: Ceníky. To ceníky. Musí byť.
1: Jeden pekný cowboy.
0: A jeho cowgirl, tak sa volala táto skladba, ktorú ste počúvali u nás popoludnejšej show, ale chceme pripomenúť, že zo semifinále v Birminghame až do finále, presne tam mierí naša elitná atlétka Ema Zapletalová.
1: Dnes sa znova zadarilo a naša famózna bežkyňa sa na 400 metrov cez prekážky prebojovala do finále.
0: Presne tak. Čas na trati zohráva úlohu, samozrejme, a zohrával aj dnes, ale doma, tam má Ema trošku akože podľa mňa také medzery, že kopec času podľa mňa má na všetko. Emi, je to pravda?
2: Pri bežných činnostiach nie, to som teda, že nemusím riešiť úplne čas.
3: OK.
2: A mám čas na všetko, ale tak samozrejme, no, dobrým tréningom, prístupom, asi to disciplínou, všetko tak spojení, to potom môže preniesť takéto výsledky.
1: No, proste, keď si na športovisku, tak samozrejme ideš rýchlosťou blesku.
0: Ale inak si pomala. Hej.
1: Ale potom, keď si doma, tak práve tam to vyvažuješ, že ako, veľmi...
2: Hej, moje priateľ vedel o tom rozprávať, hej, no. Ja som taký moc tak doma, že ráno to ja musím mať svoju pohodu, nemôžem sa nikam ponáhľať a väčšinou ma čaká, no a keď niekde ideme, sa chystáme, tak už ma čaká pri dverách, že kde si toľko. Tak to asi vyvažuje, že okrem toho športového života mám rada, keď mám taký svoj čas, takú pohodu, nemusím sa nikam ponáhľať, takže tak je to v rovnováhe.
1: No ale dobre, tak ale že čo konkrétne robíš akože úplne najpomalšie zo všetkého?
2: Asi mi najpomalšie niekedy mi trvá vstať z postele.
0: Okay. Čiže nie si ty
2: to
0: žiaden
2: sa mi nechce.
0: Rannostaj, hej, ty jednoducho...
2: Nie. Ja by som bola rada, keby som bola rannostaj, ale nejako ma ten spánok nepustí. To máme tak zaužívané, my šprintery nemusíme stávať skoro kvôli počasiu, aby bolo možno trošku chladnejšie, takže ja tak začínam 10:30 trénovať.
0: Je niečo, kedy sa musíš ponáhľať, okrem športoviska?
2: No, keď ma priateľ naháňa, že už je hladný.
0: OK. Ježiš, to je super. No, tak takto to má napríklad súkromí naša elitná bežkyňa, ale sa to strašne spája s tebou, no, Michaela.
1: Počkaj, stávať 10:10. Vieš, že 10:10 začínaš pracovať? Za mňa super.
0: No a práve preto sa mi to s tebou spája, že ty si asi šprinterka, lebo no, hovorím, my šprinteri nemusíme vstávať skoro.
1: Ja keď som toto počula, že idem okamžite meniť svoj job.
0: Absolútne úžasná, veľmi ľudská, veľmi príjemná, o to viacej jej držíme palce už počas zajtrajšieho behu a samozrejme nie len jej, lebo tých železok v ohni v Birminghame máme oveľa viacej.
1: Ale Eminka, ak nás práve teraz počúvaš, tak myslíme na teba. Ďakujeme ti, že takto super nás reprezentuješ a budeme ti mega držať palce.
0: Áno, zajtra večer, myslím, že o 10:00 beží, tak držíme.

0: Pekne namiešali Fugees a Killing Me Softly u nás popoludnejšie show. Toto je Radio Express, Matúš Michaela. A popol máme pripravené napríklad aj takéto hity.
1: To je Teddy Swims.
0: Mr. Know It All.
1: Toho by ale... som spoznala aj o polnoci.
0: Áno, ale...
1: Je to tak, vyzerám to. Určite aj tebe, aj mne. Ale mám pocit, že z tejto dvojice vyhráva ten tretí, Maťko Čavajda, ktorý bude vecný, stručný a presný.
2: Sama chvála. Zostáva slnečno, maximálne polojasno, teploty sa v južnej polovici pohybujú od 30 do 36 stupňov, v tej severnej je to od 23 do 30. Zajtra slnečno, bez dažďa, viac mrakov očakávame len na severe, zafúka severný vietor a teploty sa dostanú z 26 až na 31 stupňov. Zásoby krvných skupín A, B, AB a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Upozornila na to Národná transfúzna služba, ktorá zároveň vyzýva ľudí, aby prišli darovať krv. Muži ju môžu darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. Búrka vo Vysokých Tatrách poškodila turistický chodník v časti Suchý potok vo Veľkej studenej doline. Správa TANAPu vyzýva na zvýšenie opatrnosti a avizovala, že hľadajú alternatívne možnosti na zmenu trasovania a značenia turistického chodníka. Pri silnom zemetrasení v Kolumbii zomrelo najmenej 111 ľudí, zranenia utrpelo ďalších 87 osôb a zrútilo sa vyše 60 budov. Zemetrasenie poškodilo aj 6 letísk v krajine. Kolumbijský prezident vyhlásil núdzový stav. Zakladateľ Amazonu Jeff Bezos je súčasťou konzorcia, ktoré chce kúpiť menšinový podiel v anglickom futbalovom klube Liverpool FC. Podľa informácií Sky News chce kúpiť približne 1/3 akcií účastníka Premier League.
3: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur. Kia. Movement that inspires.
4: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty pozdravuje aj o pol tretej Martin. Na novú nehodu upozornili expres vodiči vo zvolení na konci Dobronívskej v smere na námestie SNP. Po staršej rátajte so zdržaním v Košiciach na hlavnom ťahu za Perešom v smere do centra. 15 až 20 minút si pripočítajte k ceste pre kolóny na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Komplikácie hlásite aj pri cestároch. V Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky rátajte tam s kolónami, pre ktoré v tomto smere diaľničiari priebežne uzatvárajú aj tunel Sitina. A pri cestároch sa zdržíte aj v Bratislave na Jarošovej v smere na Bajkalsku a v Seredi na Cukrovarskej v oboch smeroch. Na pneumatiku na R1 pozor pred Veladicami v smere z Nitry, rýchlosť si ustrážte na D1 za Považskou Bystricou v smere do Biče a hliadky na vás čakajú za Kráľovanmi v smere do Radkova, v Prešove na Petrovianskej v smere von z mesta, v Košiciach Barci máme policajnú kontrolu v smere do centra a ďalšie na viazde do Stropkova z Breznice, v Sečovskej Polianke v smere do Sačurova a v Michalovciach stopujú na Kapušianskej v smere von z mesta. Na teraz je to všetko. Majte pohodu za volantom.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Toto je popoludnejšia show.
0: Kde ste? Čo ste? S kým ste? To nás naozaj zaujíma.
1: Kľudne odpovedzte, zhudobnite, je to jedno.
0: Sme s vami, 905 612 612, to je náš WhatsApp.
1: A dajte vedieť, kto teda s nami ste.

0: Hromadný dopravný servis.
1: Pre 3 štvrte na 3 pozdravujem opäť na cesty všetkých expres vodičov a expres vodičky. Veľký pozor si dajte na D1 za odpočívadlom Turčianska Štiavnička v smere do Turian. Horí tam kamión. Pre istotu to zopakujem. Na horiaci kamión pozor na D1 za odpočívadlom Turčianska Štiavnička v smere do Turian. Z dopravy na teraz všetko. Viac informácií opäť po 15.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Šulta a Beautiful Reason, takto 14.49 vo vašom letnom rádiu. My sme Matúš a Michail a pozdravujeme z popoludnejšej show.
1: Ahojte, a je super, že pozdravujete aj vy nás, pretože taký Robo píše, že čaute, sme s vami v autoškole na jazdách a spríjemňujete mi deň pri samovrahoch, pre ktorých znamená doľava odbočiť vpravo.
0: Bože môj, teraz som si mega spomenula na svoju autoškolu. Hej. Presne takto by som to definovala.
1: Bola si aj ty tento útočník,
0: atentátnik. Vzhľadom na to, že mám asi 20 rokov. Aha, ten vodičak. A ešte som sa neodhodlala jazdiť.
1: Počkaj, ty si odvtedy nejazdila?
0: Mm-mm.
1: Wow! Počkaj, tak toto je zistenie, ktoré som o tebe netušil.
0: Ale nikto nemal proste kapacitu ma...
1: Nikto nemal odvahu ti požičať auto?
0: To nie, nikto nemal kapacitu pri mne sedieť a byť trpezlivý, keď sa učím.
1: No a teda, ty si spravila vodičak, aj testy, aj jazdy.
0: Jasné, všetko.
1: Ale odvtedy si teda...
0: Bola za volantom asi raz.
1: Aj to na traktore svojho brata, ktorý ti dal odviesť podľa mňa.
0: Je to možné, že to bolo väčší stroj.
1: No počkaj, tak s týmto ešte budeme musieť nejak narábať, ale máme tu pozdrav aj od Brčka.
2: My akurát odchádzame celá rodina, ja, manželka, dve deti a brat za sestrou do Bratislavy, večer na zápas na Slován, oslaviť postup cez Švédov a zajtra odviedzame smer Egypt. Ej. Ahojte, pekný deň. Čaute.
0: Super, inak, ale áno, lokálne žijeme aj týmto, lebo už len Krôčik a Slovan je v Lige majstrov.
1: Veru tak, Monika nám píše, že ahojte, počúvam vás každý deň a pozdravujeme za promenády v Nice.
0: A na promenáde v Nice nás
1: Express
0: počúvajú?
1: To je super. Bonjour, bonjour Nice. Je suis Matúš. Je suis Michaela. Je m'appelle.
0: Comme ça.
1: Je
0: l'ai beaucoup, j'ai avec moi. To neviem, či nie je niečo.

0: toto je vaše letné rádio, my sme popoludnejšia show na Expresse a pecky a vypalovačky a hity máme aj po 15. Aj Jennifer Lopez a David Guetta Save Me Tonight prídu a potešia nás. Ale my sa tešíme aj na to, že ešte stále je príležitosť, ako si prilepšiť o 26 000 eur už zajtra.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v stredu je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v stredu je v hre uletených 26 000 eur.
4: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Zábava v jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom Last Minute na jasná.sk.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
1: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia pod stielkový chov, 10 kusov len za euro 65 a Pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Minister dopravy hlási posun pri projektovaní D1 na Zemplín. Maďarská opozícia má v pláne bojkot voľby aj inaugurácie prezidenta. Zajtra slnečno, bez dažďa, do 31 stupňov. Po 15. má správy pripravené Martin Čavajda.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Výstavba D1 na Zemplín sa na papieri posunula. Minister dopravy Jozef Ráž informoval, že NDSK ukončila súťaž na firmu, ktorá okolo projektu vypracuje správu v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie.
10: Toto nám určí finálny variant tejto diaľnice a samozrejme nám to umožní podať žiadosť o stavebný zámer, to znamená tzv. Po starom stavebné povolenie. Tá správa o hodnotení samozrejme chvíľu bude trvať, je na to 365 dní, to znamená 1 rok.
8: Najvýchodnejší úsek D1 sa má začínať pri Bidovciach a pokračovať má cez Dargov, Michalovce a Sobrance až po hranicu s Ukrajinou. Slovensko mešká nielen s dotiahnutím diaľničnej siete v smere na Ukrajinu, ale aj do Poľska. Už v roku 2010 sme sa zaviazali, že sa zapojíme do vtedajšieho projektu Via Carpatia, ktorý mal prepojiť pobaltské krajiny s juhom Európy. Kým Poliaci už diaľnicu do Prešova rozostávali, minister Ráž sa v máji vyjadril, že sa radia o možnosti obstarávania tejto cesty cez ďalší PPP projekt. Zatiaľ sme sa dostali k verejnému obstarávaniu na poradcu, ktorý má spočítať realizovateľnosť takéhoto projektu. Fidesz bude bojkotovať voľbu nového maďarského prezidenta. Očakáva sa, že maďarský parlament, v ktorom má viac ako dvojtretinovú väčšinu vládnuca strana Tisza, ešte dnes do večera zvolí do funkcie hlavy štátu niekdajšieho predsedu najvyššieho súdu Andráša Baku. Stane sa tak potom, ako minulý mesiac ústavný dodatok ukončil funkčné obdobie Tamáša Šujoka, zvoleného vére premiéra Viktora Orbána. Fidesz a rovnako aj opoziční kresťanskí demokrati plánujú podľa stanoviska rovnako bojkotovať aj inauguráciu novej hlavy štátu. Umelá inteligencia v Austrálii hackla fitness centrum, aby v kalendári získala miesto pre svojho používateľa. Portál ABC Austrália informoval, že AI dostala za úlohu vyplniť rezervačný formulár a prihlásiť muža na cvičenie. Rozvrh bol ale plný a preto sa robot rozhodol, že systém hackne, aby mohol z kalendára povyhadzovať skôr prihlásených klientov. AI agent fungoval na rozhraní Claude od Antrofiku.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: V Birminghame sa darilo ďalším Slovákom. Gabriela Gajanová postúpila z rozbehu na 800 metrov na majstrovstvách Európy, keď v druhom z nich obsadila druhú priečku. Peter David postúpil do semifinále na 110 metrov prekážok pri svojej premiére na kontinentálnom šampionáte a úspešní boli aj Matej Baluch a Patrik Domotor, ktorí pokračujú do semifinále na 400 metrov. Prvý z nich časom 48,94 sekundy vyrovnal slovenský rekord.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Zajtra slnečno, bez dažďa, viac mrakov, iba na severe teploty budú oproti dnešku na o niečo nižšej úrovni 26 až 31. Celkovo na severe to bude skôr od 20 do 25 stupňov a k tomu zafúka prevažne severný vietor.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Nehody dokumentujú v Šalina Kráľovskej v smere do centra, v Žiline na križovatke vysokoškolákov Veľký diel a vo Zvolene na konci Dobronívskej v smere na námestie SNP. 20 až 25 minútové zdržanie hlásite na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa aj pri cestároch v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Rátajte tu s kolónami, pre ktoré tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú diaľničiari. V Bratislave hlásite kolónu aj na Jarošovej v smere na Bajkalsku a v Seredi na Cukrovarskej sa zdržíte obojsmerne. Na prekážky pozor na D1 za odpočívadlom Červeník v smere do Piešťan, v ľavom pruhu je tam pneumatika. Na D1 za odpočívadlom Turčianska Štiavnička v smere do Turian je odstavený kamión po požiari a na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej vyťahujú osobné auto po nehode, úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. Máme aj jeden mobilný radar, policajná motorka operuje medzi Michalovcami a Strážským. Teraz je to komplet. Majte pohodu na cestách.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
12: Vaše letné rádio.
9: Rádio Express.
13: Sme tu aj po 15. Krásny útorok želáme s popoludňajšiu show.
14: Matúš, Michaela, pozdravujeme. Z debaty zišlo dnes 11. augusta 2026, že Michaela má už 20 rokov vodičák, ale nejazdí.
13: No
14: a ja
13: nie,
14: som to
13: toľko.
14: Teda...
13: No, tak, od 18.
14: No, tak presne 17 rokov. No. Má vodičák a nejazdí. A ja som to zistil až dnes ako poprvýkrát a som celkom v šoku z toho, ale je to v pohode, Miši, nic si z toho nerob. Ja mám tiež vodičák, začína správa. V peňaženke so strašnou fotkou a keďže nejazdím, aspoň ho nikde nemusím ukazovať a nikomu pozdravujem vás.
13: Pravda.
14: Áno. Ale Janči, ten zareagoval veľmi promptne a chce ti pomôcť.
15: Miška, tebe odkazujem, že aj s Lenkou, tvojou kolegyňou, vás kľudne, nemyslím tak, ako že naučím, doučím alebo čo, ale budem sa vám venovať, aby ste si spravili nejaké kondičné jazdy a by ste v tom aute boli ako doma. V pohodičke vám pomôžem, není s tým problém. Pozvite sa potom. Bude sranda, nebojte sa.
13: Si zlatý, ďakujem ti pekne. Akože... Moje kondičné jazdy vyzerajú úplne inak, ale môžeme sa pozvať.
14: Čiže kondičné už máš, hej?

0: Popoludnejšie show stále počúvate nás, vaše letné rádio Matúša Michaela.
1: Prichádza august. Mesiac padajúcich hviezd, Perzeidy krásne zaplnia našu oblohu. Akurát neviem, či ste vedeli, že to, čo padá, vlastne nie sú hviezdy.
2: V skutočnosti sú to len malilinké zrniečka, ktoré svietia, mm-hmm. ale s padajúcimi hviezdami to nemá nič spoločného.
0: Takže sa mi nesplní moje želanie, keď som videl Perzeid padať.
2: Na takto, splní sa vám to želanie, keď veľmi chcete.
0: Aha.
2: To je môj názor súkromný. Človek, keď sa díva na tie hviezdy, viete, to je taká krása, ale pokiaľ to veľmi chcete, tak sa vám to splní.
1: Mm-hmm. Ale teda mali by sme to volať, že aha, ideme pozorovať padajúce objekty, nie padajúce hviezdy.
2: Padajúce objekty, áno.
0: Absolútne úžasný.
1: Padajúci objekt, želaj si niečo.
0: Telefonovali sme so správcom astronomickej pozorovateľne v Martine s pánom Ivanom Šabom, ktorý nám takto všetko inak veľmi pekne vysvetlil, že čo vlastne tie Perzeidy sú.
2: Tak takto. Viete, okolo Slnka obiehajú kométy. Zvyšné kométy, ktoré už dávno nefungujú, ale tie zvyšky nejakých tých maličkých častíc, ktoré obsahovali, tie obiehajú okolo Slnka. Táto kométa obieha okolo Slnka pravidelne a keď naša Zem vôjde do toho chvosta, tie malé čiastočky sa dostanú do horných vrstiev atmosféry a tým pádom, že majú pomerne veľkú rýchlosť, tak sa rozžeravia a začnú svietiť. A toto vlastne my vidíme ako padajúce hviezdy u vozovka. Čiže my vidíme rozžeravené malilinké čiastočky, to niektoré môžu byť malé ako makové zrniečko, ale môžu byť aj väčšie.
0: Mm-hmm.
1: Deduško z rozprávky.
0: Úplne veľmi milý.
1: Pán Ivan, veľmi milý a dokonca nám teda povedal, že kde a kedy ich vlastne vieme na tej našej oblohe vidieť.
2: Tieto čiastočky sú najčastejšie 12. augusta. Ale to neznamená, že to práve 12. augusta bude naj. Niekedy sa stane to, že deň predtým, deň potom.
1: Mm-hmm.
2: Pretože to závisí na tom, ako sa naša atmosféra natočí smerom k tomu oblaku, tomu chvostu a podľa toho sa môže stať, že v niektorej inej krajine tisíc. Viete, že u nás by malo byť relatívne dobré pozorovanie práve 12. na večer alebo v noci.
0: Mm-hmm. Alebo to môže byť deň pred, alebo deň po, ale toto je to obdobie, hej, Perzeidov.
1: Ale ten ideál práve zajtra v noci prichádza a ak nemáte čo robiť a to má tu žmurka, že prvé randičko pozerajúc sa na padajúce žrožeravené objekty.
0: Želaj si niečo, padá objekt.
1: Napadá mi hneď niekoľko forov, ktoré viete použiť a tým pádom preskočiť pár levelov.
0: Je to ideálny priestor presne zobrať niekoho, kto sa vám páči presne na deku v noci, na nafučku alebo na niečo, na karimatku a ísť pozerať padajúce, teda nie hviezdy, ako sme sa dozvedeli, ale sú to kúsky komét alebo meteoritov.
1: A ešte raz veľmi pekne ďakujeme pánovi Ivanovi Šabovi z astronomickej pozorovateľne v Martine. Veľmi nás obohatil tento rozhovor a budem sa tešiť aj na ten moment, keď uvidím tie padajúce objekty. Ja tiež si budem niečo želať, lebo to milujem. Milujem to proste.
0: A ja, ale viem, že to nevychádza iba pri hviezdach. Ale keď niečo veľmi chceš, tak sa to dá splniť.

0: to je Kygo a Eva Max u nás na Expresse v popoludnejšej show, aj keď dalo by sa polemizovať nad tým, že či je toto pesnička od Evy Max, whatever, whatever. Ale nejdeme do toho zacházať, pretože Shakira má aj tak oveľa aktuálnejšie skladby a neexistuje žiaden tábor na Slovensku, podľa mňa ani v Česku, a žiadna party, kde sa nachádzajú aj deti, kde by toto nehrali. Je to absolútny velikánsky hit všetkých tínedžerov a deciek, ktoré prosto poznám a ktoré toto leto počúvajú len Daj od Shakiry. Budeme ju hrať v plnej dĺžke už o chvíľu s Čabím, ale teraz počasie.
1: A ja ešte otázka, čiže o 17 rokov od Avi Max, hej?
0: Asi áno.
1: Zajtra opäť prevažne slnečno, na krajnom severe miestami viac mrakov, zrážky neočakávame a teploty sa dostanú mierne cez 30. Na pocit ich bude znižovať len severný vietor. Zdravotná poisťovňa Dôvera spoločne s holandským vlastníkom zdravotky Union podali Európskej komisii žiadosť o prednotifikáciu. Žiadajú v nej o stanovisko ku kúpe zdravotnej poisťovne Union. Súdna rada zvolila na svojom zasadnutí za kandidátku na predsedu Najvyššieho správneho súdu Moniku Valašíkovú. Zvolili ju 12 prítomní členovia súdnej rady, do funkcie ju ešte musí vymenovať prezident Peter Pellegrini. Pri stretoch medzi nigerijskými bezpečnostnými silami a početnou skupinou ozbrojencov prišlo na severozápade krajiny o život takmer 30 ľudí vrátane 10 policajtov. Migrácia bocianov a na zimoviská v Afrike sa už začala, ich skorší odlet ornitológovia z BirdLife Slovensko spájajú aj so suchom a nedostatkom potravy. Na prelome júla a augusta už odleteli dažďovníky aj dospelé kukučky.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
4: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
3: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
5: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
6: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
7: Už tam budeme?
8: Prestaň!
7: Uči,
8: už tam budeme?
7: Nie, teplo.
9: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
10: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
11: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
12: Páča, mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny. Jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
13: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
12: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
14: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
15: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Dopravný servis Rádia Express.
1: Za volanty pozdravuje všetkých Express vodičov a vodičky opäť Martin. Začnem rovno dobrou správou. Nehoda na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej je už odstránená a úsek diaľnice otvorili. Nehodu dvoch aut a zdržanie naopak hlásite v Nitre na križovatke Štúrova Štefánikova a ďalšia nehoda je aj v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach v smere do centra. Na 20 až 25 minút to vidíte v kolónach na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a po 20 minút hlásite aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej Mária v Košiciach na hlavnom ťahu pri Pereši v smere do centra. Komplikovanú situáciu máme v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, pracujú tam cestári, rátajte tam preto s kolónami, pre ktoré diaľničiari priebežne uzatvárajú aj tunel Sitina. Zdržíte sa aj pri ich pracoviskách v Bratislave na Jarošovej v smere na Bajkalsku a v Seredi na Cukrovarskej obojsmerne. Opatrne na D1 za odpočívadlom Červeník v smere do Piešťany, je tam v ľavom pruhu pneumatika, za Nitrou v smere do Dolných Lefantoviec spadol na cestu strom a zasiahol aj osobné auto. Na D1 za odpočívadlom Turčianska Štiavnička v smere do Turiany odstavený kamión po požiari, úsek je podľa vašich slov neprejazdný a odporúčate radšej obchádzku po starej ceste. Máme aj jeden mobilný radar, policajná motorka jazdí medzi Michalovcami a Strážským. Na teraz je to kompletné, želám šťastnú cestu.
16: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
15: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
17: Toto je popoludnejšia show.
0: O malý moment u nás už aj mala pripomienka, ako prísť k 26 tisíckam.
17: Už zajtra poplatí sa naladiť sa. Krásna šanca pre niekoho krásneho z vás.
0: Tak neprelaďujte, ako sa hovorí.
17: Pozdravujeme.

0: Ešte raz. Ty chytáš tóny, ktoré tam nie sú. To je talent.
1: To je tzv. Protihlas, vieš? Lebo keby som išiel s nimi, tak samozrejme to nikto nespozná.
0: Ano, hudobné metódy popisujú aj stav tzv. Protihlas.
1: A to ste sa na konzerve neučili?
0: A nie, vieš čo, ale to vtedy ešte sme nepoznali autora Matúša Krnčoka.
1: Ja hrám na emócie, lebo tie sú veľmi dôležité a dokonca my v popoludnejšej, najbohatšej popoludnejšej show sme takí obchodníci
0: my
1: s emóciami.
0: Dokonca brnkáme na emócie.
1: Veru,
0: vo
1: tak.
0: Vo voľnom čase, čo robíš, dvojbodka, hobby, dvojbodka, brnkám na emócie.
1: Za 26 000 eur sú emócie vždy veľkolepé.
2: Ježiš, ďakujem, krásne.
1: No, aj Peter o tom vie rozprávať.
2: Som rozpakol normálne a je taká nejaká, že človek dúfa, že niekedy zavoláte, no a teraz, ak mi zazvonilo súkromné číslo, tak to mne vymáhala. Mám to okay, na papieri.
0: To predtým bola Ivanka, hej, lebo aha, to znielo ako...
1: Nie. Boli tu dvaja rozdielení, emočne rozdelení ľudia.
0: Emočne rozdelení ľudia, ale spájala ich jedna naozaj zásadná vec a to je výhra v oplatí sa naladiť sa.
1: Uh-huh. Túto emóciu budeme veľmi radi sprostredkovávať aj počas zajtrajšieho dňa.
0: Pamätám si jedného výhercu, ktorý spravil emócie, kamaráti. Milujem ten zvuk. Nevedeli sme ho teraz nájsť, ale ja si ho takto pripomínam. Emócie, kamaráti.
1: Kamaráti,
0: on nevedel, čo za emóciu cíti. On iba jednoducho pomenoval ako emóciu.
1: Hej, prežíval.
0: Neuchopiteľnú, proste ju prežil a tak sa to môže stať aj vám, niekomu z vás, kto si stihne poslať SMS-ku do zajtrajšej 15. hodiny, kým sa tá sezamová brána zatvorí, SMS brána, hej, a už nepustí, a už neprepustí.

0: udalosti, už nič.
1: 26 000 eur, už zajtra za heslo oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: a Michaela spolu s vami.
1: Len
0: nemáš prívlastok.
1: Len 4 hodiny sú.
0: Akože len. Však
1: strašne pomaly to ide.
0: Fakt, práve že ja by som potreboval, aby boli ešte len dve, lebo také pecky, čo ja mám pripravené.
1: To je pravda, ale keby si nespievala, aj mne to ide rýchlo.
0: Michaela, akože... Raz si človek dá protihlas, rozumieš? Brumendo, soprán,
1: neviem,
0: protihlas.
1: Soprány, alty, dvojhlasy a protihlasy existujú v hudobnej branži?
0: Podľa mňa.
1: A Matúš je teda predstaviteľ tzv. Protihlasu.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No ale protihlas tejto skladbe robiť určite nebudem, lebo to nepotrebuje. My si ju budeme hrať už po 16.
2: Vylepši si svoju kuchyňu s Lidlom. Celý týždeň na teba čaká široká ponuka praktických pomocníkov za skvelé ceny. Akcia platí len online na našom e-shope. Klikaj na Lidl.sk a vybav si kuchyňu ešte dnes. Online. Vždy viac.
3: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia pení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
6: Dôvera a Unión pristúpili k ďalšej fáze fúzie súkromných zdravotiek. Agroresort pripravil opatrenia na zmiernenie dosahov sucha pre farmárov. Zajtra opäť slnečno, bez dažďa a do 31 stupňov. Správy po 16. má Martin Čavajda.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Dôvera a vlastník Uniónu sa obrátili na Eurokomisiu aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Od Európskej komisie žiadajú stanovisko k fúzii súkromných zdravotných poisťovní na Slovensku. Domáci úrad, holandský vlastník a Dôvera požiadali o predchádzajúci súhlas s nadobudnutím 100% akcií a hlasovacích práv v zdravotnej poisťovni Unión. Získanie tohto súhlasu predstavuje jednu z podmienok pre dokončenie kúpy zdravotnej poisťovne Unión zdravotnou poisťovňou Dôvera. Sucho výrazne poškodilo úrodu viacerých plodín, vrátane kukurice, slnečnice a aj trvalé trávne porasty. Škody sa podľa podpredsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha budú ešte len vyčísľovať, no budú výrazné.
8: Dôsledky uvidíme radovo v týždňoch, kvôli tomu, že my teraz presne bereme tie silaže, na ktoré sme zvyknutí 40 tón a bereme ich 12 tón. Poslednú vec, ktorú chcem povedať, nie je to len o tom, čo teraz oberieme, ale vidíte, čo je na poli. Nie sme schopní zasiať repku ozimnú, kde už agrotechnické termíny v auguste začínajú. Neviem, ako do tohto betónu budeme siať pšenice.
6: Dôsledky pocítia spotrebitelia na budúci rok, zároveň sú však ceny potravín podľa Macha v súčasnosti nízke. Ministerstvo poľnohospodárstva predstavilo balík 8 opatrení, ktoré majú pomôcť farmárom zvládnuť následky sucha. Šéf rezortu Richard Takáč vyzval, aby farmári štátu nezabudli nahlasovať vyššiu moc, ktorá im umožní získať kompenzácie. Najväčšiu jadrovú elektráreň na severe Francúzska odstavili Medúzy. Ide o nový problém, ktorý atómkam okrem nízkej hladiny riek spôsobili klimatické zmeny. Roj Medúz zablokoval čerpadlá, ktoré zabezpečujú chladenie, a v elektrárni museli odstaviť 3 bloky. Štvrtý udržali na polovičnom výkone. Situácia priamo neohrozila bezpečnosť elektrárne, zasiahnuté boli najmä čerpadlá využívajúce morskú vodu.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Futbalisti Slovana Bratislava pôjdu do dnešnej odvety tretieho predkola Ligy majstrov s jednogólovým náskokom. Belasi zdolali v úvodnom meraní síl švédskeho majstra Mjalby na jeho trávniku 2-1. Podľa srbského obrancu Svetozara Markoviča sa chcú oprieť na tehlnom poli aj o početnú podporu fanúšikov. Včera bolo predaných vyše 20,000 lístkov.
10: Dáme do toho všetko. Pre nás je táto podpora mimoriadne dôležitá a všetci hráči ju cítime. Sústredíme sa v prvom rade na náš výkon. Veríme, že potešíme fanúšikov a zvíťazíme.
6: Odvetný súboj Slovana s Mjalby sa začína večer o 20:15. V prípade postupu si náš majster zaručí minimálne účasť v ligovej fáze Európskej ligy a v play-off Ligy majstrov ho čaká lepší z dvojice arménsky Ararat Arménia alebo slovinský NK Celie.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
11: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Zajtra bez zrážok, opäť slnečno a viac mrakov očakávame len na severe. Teploty budú oproti dnešku o niečo nižšie, 26 až 31. V Žilinskom, Prešovskom kraji a tiež na Dolnom Spiši to bude skôr rozmedzie 20 až 25 stupňov. Na pocit však teplotu zníži severný vietor.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
11: Dopravný servis Rádia Express.
6: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Na nehodu pozor v Huncovciach v smere do Kežmarku a z následky staršie ešte dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach v smere do centra. 15 až 25 minút si pripočítajte k ceste na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tiež na viazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na hlavnom ťahu pri Pereši v smere do centra sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú a vy sa zdržíte v Bratislave na Jarošovej v smere na Bajkalsku a tiež v Sredi na Cukrovarskej v oboch smeroch. Komplikovanejšiu situáciu máme pri ich pracovisku v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Hlásite tam kolóny, pre ktoré diaľničiari aj priebežne uzatvárajú tunel Sitina v tomto smere. Opatrne za Pezinkom v smere do Vinosadov, pri ceste sa tam pasú kozy, na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy je na krajnici odstavené osobné auto a za Nitrou v smere do Dolných Lefantoviec spadol strom na osobné auto. Stacionárne radary máme na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Spišskom Štvrtku v smere do Levoče, na R4 merajú pri Kechneci v smere do Šebastoviec a hliadka zastavuje ešte v Drienovci v smere do Turne nad Bodvou. Teraz je to už kompletné, majte pohodu za volantom.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Express.
1: Čaute.
0: A ja spievam do eteru. Tak fajn, my sme Matúša Michaela.
1: Ja som sa pozdravila. A sme spolu už evidentne veľmi dlho dnes. Krásny útorok želáme všade tam, kde cítite ponorku.
0: Ahojte, ale zároveň, napriek tomu, že je leto, tak sa nevyhýbame témam ako pomoci deťom. A ako pomôcť deťom, napríklad aj tým zo sociálne slabších rodín. A vysielame našich kolegov na jeden fantastický beh od Tatier k Dunaju.
1: Čo som počula nielen kolegov, ale aj tvoju ženu.
0: Tak,
1: lebo ty si nechcel.
0: Ja už niečo
1: tam,
0: mám.
1: Tak tento... si tam dal svoju manželku. K tomuto sa ešte samozrejme dostaneme. Hovoríme aha. O behu od Tatier k Dunaju, do ktorého je zapojený aj náš expresácky tím.
0: Áno.
1: Ale všetko pekne postupne, hej. O maličký moment si povieme viac. Už tento víkend nás to čaká. Dovtedy hráme veľa hudby, lebo tak niečo tu máme nachystané pre vás. Čo to je?
0: Nico Santos, All Time High, pozdravujeme ešte hodinku spolu s vami.

0: girl. 16.16 ešte stále vaše letné rádio a popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: A my ideme bežať pre dobrú vec.
2: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: Povedané absolútne veľa toho a áno, tento rok robíme tento beh, alebo teda naši kolegovia z nadácie Dobrý skutok pre dobrú vec opäť raz a znova.
1: Presne tak, už po druhý krát beh od Tatier k Dunaju s našim tímom. Nadácia Dobrý skutok zostavila 12-členné družstvo, ktoré sa zapotí na 345-kilometrovej trati z Jasnej do Bratislavy.
0: Mm-hmm. Za našu nadáciu bude bežať aj náš kolega Andrej Kratochvíl. On je šéf hudby, takže otázka, že či bude počúvať hudbu, je vlastne úplne logická.
3: Nebudem. Ja striedam les a striedam cesty. V lese vždy behávam bez hudby a naozaj si čistím hlavu tým, že počúvam vtáky, počúvam šuchot toho lesa. Takisto ani teraz. Je to aj bezpečnejšie troška, keďže sa beží po cestách, kde je premávka, ale je to preto, že si to chcem užiť a budem sa venovať tomu, kade bežím. Tie trasy nepoznám dobre, napriek tomu, že už som to bežal. Tak sa teším na to, že sa budem užívať jednoducho tú atmosféru tých ľudí, cez tie dedinky, mestečka, lesy, lúky, všetko.
1: A nielen Andrej, ale aj náš Matúš sa síce na beh neodhodlal, ale vyslal svoju ženu na trať. A viete, čo sa Ninka najviac na trati bojí? Že sa stratí.
4: No dokonca na odtate k Dunaju som sa stratila v kukuričnom poli, niekde pri Šamorine. Nakoniec ma nejako vystupovali, že idem mimo toho tregeru, tak som niekde zastala v lese, volám môj mužovi, že teda som stratená a on, že Ježiši, to bolo tak v noci, ja, že tak už idú pre mňa a potom už sa mi neozval až ráno, teda mi zavolalo, že či teda ma našli, lebo zaspal.
1: Stratená v Turešine. Mohol si ty zaspať, keď tvoja žena hľadala proste...
0: Tak ale veď už bola noc. To ona mala nočnú etapu.
1: Ty si normálne na nezaplatenie.
0: Prejdime ďalej. Detské sny si treba plniť, najmä tie športové a za splnenie týchto detských snov budeme samozrejme bežať. Napríklad aj...
5: Volám sa Barborka, mám 8 rokov, chcem byť baletkou. Krásne oblečenie, krásne barerinky. Byť baletkou musí byť skvelé.
0: Teda.
1: A aké športy ešte u dnešných detí frčia?
6: Volám sa Maťko, mám 9,5 roka. Chcem byť karatista a viem, že mi pomôžete.
0: Neviem, či teraz povedal karierista alebo karatista. Asi karatista.
1: Katarista.
0: Kartista. Aj jemu budeme samozrejme držať palce.
1: Samozrejme,
0: ale...
1: môžete podporiť celý tento beh aj vy a nemusíte pritom ani behať. Stačí, ak pošlete SMS-ku s textom LETO na číslo 822. Prispiejete tak 2 eurá na splnenie detských športových snov a celé tieto 2 eurá pritom idú na nadácii alebo môžete potom aj kliknúť web nadacia.dobryskutok.sk, kde je zverejnené aj číslo účtu, kam viete poslať ľubovoľnú
0: čiastku.
1: Takže,
0: tak ako vždy, ďakujeme veľmi pekne a kolegom držíme palce.
2: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
1: Ďakujeme.

0: Z popoludnejšej show pozdravujeme aj takto tesne pred pol piatou. Toto bol Šabúzi, ale pripravenú máme ďalšiu veľkú pecku. Čo, akože nechcem hrať na city, ale zase opäť raz a znova. Dneska taký playlist,
1: že
0: dovidenia.
1: Ale toto je presne ten song, že tak búchaš hlavou o volant, vieš, keď ideš proste a stojíš na tej červenej a...
0: Áno, a tvoja 12-ročná dcera na teba pozera. Táto, si OK? A ty, že nerúš, toto je Red Hot Chili Peppers.
1: Presne.
0: Na Expresse už o chvíľu.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Akože ochladilo sa. Ochladilo sa, povedzme si to úprimne.
0: Nič zásadné a
1: niekoho
0: bude horšie.
1: To tiež, či ja niekoho to opäť robí šťastným a veselým, Martin, kam patríš ty?
3: Do počasia.
1: Do počasia, no dobre.
3: Opäť prevažne slnečno aj v stredu, na krajnom severe miestami viac mrakov a v severnej polovici celkovo o niečo chladnejšie, 20 až 25 stupňov. Južnejšie sa teploty dostanú mierne nad 30 a na pocit bude znižovať tú pocitovú teplotu severný vietor.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Opozičné progresívne Slovensko v súvislosti s pochybnosťami okolo dvoch radarov vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka za hlas na pozastavenie celého tohto projektu, zároveň žiada vykonanie bezpečnostného auditu. Poslanci maďarského parlamentu na mimoriadnej schôdzi v tajnom hlasovaní zvolili za nového prezidenta republiky nominanta vládnej strany TISA Andráša Baku, niekdajšieho predsedu Najvyššieho súdu. Turecká polícia zhabala v prepočte viac ako 1,3 milióna dolárov hotovosti, zlato a šperky v dome lídra najväčšej fanúšikovskej skupiny futbalového klubu Galatasaray Istanbul. Sebahin Sirin je obvinený z predaja vstupeniek na čiernom trhu a narušovania poriadku na štadiónoch. Hokejový útočník Juraj Slavkovský sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimíra. V obci v okrese Košice okolie veria, že ich rodák jedného dňa prinesie zo zámoria aj legendárny Stanleyho pohár.
4: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
5: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
10: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hĺbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
11: Dopravný servis Rádia Express.
3: A po pol piatej pozdravujem aj za volanty. Tri nové nehody hlásite v Dubnici nad Váhom na Obrancoch mieru v smere do Ilavy, v Žiline na križovatke Centrálna Alexandra Rudnaja a v Kapušanoch v smere do Tulčíka. 15 až 20 minút stratíte v popoludnejších kolónach na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj v Košiciach na hlavnom ťahu pri Pereši v smere do centra. Zdržanie hlásite aj pri cestároch v Bratislave na Jarošovej v smere na Bajkalsku a v Seredi na Cukrovarskej v oboch smeroch. Komplikovanejšie to majú expres vodiči a vodičky v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, kde ich pri pracovisku cestárov sa zdržíte v kolónach, pre ktoré diaľničiari priebežne uzatvárajú aj tunel Sitina v tomto smere. Na Kozy pri ceste pozor za Pezinkom v smere do Vinosadov, na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy budete obchádzať odstavené osobné auto na Krajnici a na R3 za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubina je na ceste roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej aj odstavený kamión. Radary ste stretli na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Spišskom Štvrtku v smere do Levoče a na R4 merajú pri Kechnici v smere do Šebastoviec. V tejto chvíli je to všetko, majte pohodu na cestách.
9: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
1: Toto je popoludnejšie show.
0: Dnešok sa síce chýli ku koncu, ale ešte stihneme jeden futbal.
1: Slovan možno po dnešku v Lige majstrov, to nevymyslíš.
0: A ak neviete, čo značí tým večerom, určite si zapnite dnešný zápas.
1: A my budeme fandiť
0: a pozdravovať.

0: Najväčšie hity.
1: Najväčšie hity.
0: Mixujeme s tými najnovšími.
2: Somber.
1: My body isn't ready.
0: Najlepšie nové hity

0: Toto je taká pecka, ktorá prišla od Sombra, My Body Isn't Ready, že mnohí ľudia tu odpadávajú, najmä ženského pohlavia, lebo si hovoria, že wow, čo zase tento mladý umelec vymyslel. Výborný hit u nás na Expresse tesne pred 17.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Určite ale chuťovečky má aj Maťo pripravené do veľkých správ.
2: Horúčavy už majú svoje následky, rezort pôdohospodárstva chce zmierniť dopady sucha, škody budú zatiaľ len vyčíslovať.
3: My môžeme konať až v prípade, že majú nahlásenú vyššiu moc.
2: A horúco bolo aj v súdnej sieni. A preto pojednávanie v kauze Očistec senát prerušil do stredy, do poludnia vypovedal ex-šéf finančnej správy Imrece. A stále sledujeme aj náš najsilnejší deň na majstrovstvách Európy v atletike. Podrobnosti už s Dominikou Turiakovou prinesieme o pár minút.
1: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

0: Tak hiero, deti. Nie, tebe nehovorím, hovorím poslucháčom.
1: Ja som si myslel.
0: Tekiero.
1: Matúš Michaela a spolu s nami Alvaro Solera, jeho regálo a tekiero ty. Alebo niečo podobné,
0: inak,
1: ale...
0: Bude romantika,
1: bude
0: to
1: veľká.
0: Chceme povedať. Mm-hmm. Budú padať hviezdy Perzeidy. Ale neviem, či ste vedeli, že to, čo vidíme padať z oblohy a voláme to Perzeidy, nie sú skutočne Perzeidy, teda nie sú to skutočne hviezdy.
1: Tak, tak.
0: Dnes sme telefonovali aj so správcom astronomickej pozorovateľne v Martine, pánom Ivanom Šabom.
2: V skutočnosti sú to len malilinké zrniečka, ktoré svietia, mm-hmm. ale s padajúcimi hviezdami to nemá nič spoločného.
1: Takže sa mi nesplní moje želanie, keď som videl Perzeid padať.
2: Na takto, splní sa vám to želanie, keď veľmi chcete.
1: Aha.
2: To je môj názor súkromný. Človek, keď sa díva na tie hviezdy, viete, to je taká krása, ale pokiaľ to veľmi chcete, tak vám to splní.
0: Mm-hmm. Ale teda mali by sme to volať, že aha, ideme pozorovať padajúce objekty, nie padajúce hviezdy.
2: Padajúce objekty, áno.
0: Ale padajúci objekt, želaj si niečo.
1: Aj toto sme sa dozvedeli dnes po poludnejšej show, budeme tu aj zajtra, už sa teraz na vás nesmierne tešíme.
0: Hej, úplne. Matúš a Michaela. Radio
3: Express. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia Pení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Sucho výrazne poškodilo úrodu rôznych plodín. Škody sa budú podľa poľnohospodárov ešte len vyčísľovať.
7: Nie sme schopní zasiať repku ozimnú. Neviem, ako do tohto betónu budeme siať pšenice.
6: Maďarský parlament zvolil za nového prezidenta Andráša Baku, nominanta vládnej strany TISA. Zajtra mierne chladnejšie, do 31 stupňov, no bez dažďa a opäť so slnkom. Veľké správy o 17. majú pripravené Dominika Turiaková a Martin Čavajda.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Sucho výrazne poškodilo úrodu viacerých plodín, vrátane kukurice, slnečnice a aj trvalé trávne porasty. Škody budú podľa poľnohospodárov výrazné. Minister Takáš predstavuje balík opatrení na zmiernenie dopadov sucha v agrosektore.
9: Škody sa podľa podpredsedu poľnohospodárskej komory Emila Macha budú ešte len vyčíslovať. Dôsledky pocítia spotrebitelia budúci rok, zároveň sú však ceny potravín podľa Macha v súčasnosti nízke.
7: Dôsledky uvidíme radovo v týždňoch, kvôli tomu, že my teraz presne bereme tie silaže, na ktoré sme zvyknutí 40 tón, bereme ich 12 tón. Nie je to len o tom, čo teraz oberieme, ale vidíte, čo je na poli. Nie sme schopní zasiať repku ozimnú, kde už agrotechnické termíny v auguste začínajú. Neviem, ako do tohto betónu budeme siať pšenice.
9: Ministerstvo pôdohospodárstva predstavilo balík 8 opatrení, ktoré majú pomôcť farmárom zvládnuť následky sucha. Richard Takáč vyzval, aby farmári štátu nezabudli nahlasovať vyššiu moc, ktorá im umožní získať kompenzácie.
10: Poľnohospodár vie, že vo svojich katastrálnych územiach, kde hospodári, má nejaký reálny problém, má napríklad sucho. Vidí, že tá kukurica je malá, tak nahlási vyššiu moc na pôdohospodársku platobnú agentúru. Keď majú problém, my môžeme konať až v prípade, že majú nahlásenú vyššiu moc.
9: Rezort potvrdil, že vláda sa zaoberá možnosťou obnoviť závlahové systémy cez PPP projekt. Richard Takáč ale odmieta, že by chceli systém sprivatizovať. Eurofondov na tento účel je podľa neho málo.
10: Oslovujeme a potenciálne rozprávame možno s nejakými budúcimi partnermi. A to nie sú len Emiráty. Viem, že boli diskusie aj s nejakými izraelskými spoločnosťami, boli diskusie aj s poľnohospodármi samotnými, že by oni do toho investovali.
9: Ovocinár Jozef Žatko z Ostratíc pre Express povedal, že riešiť sa to dá práve aj so slovenskými firmami, ktoré systém poznajú.
11: Prečo toto neriešime so slovenskými firmami, s talianskými firmami, s európskymi firmami, ktoré majú technológiu, majú čerpadlá? Môžeme do toho zapojiť slovenské banky a podporiť lokálnu ekonomiku, veď tí farmári tu nie sú, že proste nevedomí, oni proste poznajú tie technológie, to nie je žiadna veda.
9: Poľnohospodári mohli mať podľa Progresívneho Slovenska na zmiernenie sucha opatrenia za vyše 100 miliónov eur. Peter Horný uviedol, že agroresort nemal podľa neho v predstavených opatreniach len čakať na to, že nám Európska únia dovolí vyplatiť predávky na podporu skôr, a to v septembrovom termíne oproti novembru. Sektor dosahuje podľa predbežných čísel za rok 2025 zisk necelých 150 miliónov eur a škody sa podľa Horného odhadujú na stovky miliónov eur.
12: Takže som zvedavý, ako táto vláda si poradí s odškodením poľnohospodárov, pretože takéto sucho, ako zažívajú poľnohospodári teraz, a my všetci s nimi, sme tu nemali 150 rokov.
9: Podľa SHMU je aktuálne extrémne sucho na približne 59% územia, a to predovšetkým na juhozápadnom a západnom Slovensku.
6: Bývalý šéf Danierov František Imrece pred súdom v kauze Očistec priamo odmietol, že by ho niekto vo väzbe mučil, aby začal vypovedať. Imrece sa dnes vyjadril iba ku skutku, z ktorého je sám obžalovaný. Podľa prokurátora Bohdana Čelovského však nespochybnil svoju staršiu výpoveď z prípravného konania, keď opisoval stretnutia na 6. poschodí Transpetrolu alebo o schôdzke na tému Andreja Kisku, premiéra Roberta Fica. Advokát obžalovaných Tibor Gašpar či Norberta Bodora Marek Pará dnes povedal, že nebude čiastkovo hodnotiť dôkazy. Vinu svojich klientov v kauze založenia zločineckej skupiny v polícii za vedenia Tibora Gašpara celkovo odmieta. Dnešné pojednávanie prebiehalo iba predpoludním, pretože v súdnej siedni bolo napriek zapnutej klimatizácii 30 stupňov Celzia.
9: Progresívne Slovensko vyzýva na pozastavenie celého projektu nasadenia nových kamerových radarov. Expert na bezpečnosť Peter Bátor označil projekt v súvislosti s pochybnosťami za nedôveryhodný. Rovnako žiada preveriť úlohu cyperskej schránkovej firmy, možné nehospodárne nakladanie so štátnymi prostriedkami a to, či je nákupná cena kamier porovnateľná s trhom.
13: Žiadame, aby bol vykonaný audit, bezpečnostný audit celého tohto projektu, aj navrhovaného riešenia, a bolo zabezpečené, že toto sa neopakuje.
9: Rezort vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka vyzval v pondelok dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch sporných radarových zariadení z testovacej prevádzky. Dopravná kamera s radarom, ktorá bola inštalovaná na Plynárenskej ulici v Bratislave, nebola už cez víkend na svojom mieste. Rezort tvrdí, že podľa doteraz predložených dokumentov nie je možné dostatočne overiť pôvod zariadení tak, aby boli vyhodnotené bezpečnostné riziká. Podľa ministerstva boli tieto zariadenia iba v testovacom režime a údaje z nich neboli využívané na evidenciu. Po medializovaných informáciách o údajnej ruskej stope aj dodávateľ odmietol, že by kamery pochádzali z Ruskej federácie. Zariadenia má preveriť Národný bezpečnostný úrad.
6: Maďarský parlament zvolil za nového prezidenta Andráša Baku, expredsedu Najvyššieho súdu. Baka bol nominantom vládnej strany TISA a jediným kandidátom. Poslanci opozičného Fidesu a kresťanských demokratov oznámili, že budú voľbu a rovnako aj inauguráciu bojkotovať. Prezident Peter Pellegrini zablahoželal novému maďarskému prezidentovi a verí, že budú naďalej rozvíjať spoluprácu v bilaterálnej rovine.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Slováci boli počas dneška v Birminghame úspešní. Ján Volko postúpil v behu na 100 metrov na majstrovstvách Európy do večerného semifinále. Na 800-ke sa do semifinále prebojovala Gabriela Gajanová a ďalej ide aj Peter Dávid na 110 metrov prekážok. Ema Zapletalová postúpila rovno do zajtrajšieho finále prekážkárskej štvorstovky. Matej Balúh a Patrik Domotor pokračujú v rovnakej disciplíne do semifinále. Prvý z nich časom 48,94 sekundy vyrovnal slovenský rekord. Daniela Ledecká skončila pred ránami finále na 400 metrov prekážok, kde v semifinále obsadila celkové 13. miesto. Victoria Forster nepostúpila v najkračom šprinte na 100 metrov, kde keď zaostala v rozbehoch, no na šampionáte ju ešte čaká jej hlavná disciplína 100 metrov prekážok.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Zajtra slnečno, bez dažďa, viac mrakov očakávame len opäť na severe. Teploty budú oproti dnešku o niečo miernejšie, 26 až 31, v Žilinskom, Prešovskom kraji a tiež na Dolnom Spiši od 20 do 25 stupňov a k tomu zafúka prevažne severný vietor.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
8: Dopravný servis Rádia Express.
6: A máme aj informácie z dopravy. Nehody dokumentujú v Dubnici nad Váhom na Obrancoch mieru v smere do Ilavy, v Žiline na križovatke Centrálna Alexandra Rudnaja a nehodu ešte máme v Kapušanoch v smere do Tulčíka. 15 až 25 minút si pripravte do kolóny na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Komplikovanejšie to máme v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Tam rátajte s kolónami pri cestároch, pre ktoré tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú diaľničiari a pri cestároch sa zdržíte aj v Bratislave na Jarošovej v smere na Bajkalsku a v Seredi na Cukrovarskej v oboch smeroch. Upozorňujete na viacero prekážok, na D1 za Voderadmi v smere do Senca je na ceste roztrhaná pneumatika, pred Šútovcami v smere z Bojníc je v zákrute odstavené osobné auto, na R3 za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína je na ceste roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej aj odstavený kamión a za Popradom v smere do Hranovnice pobehuje po ceste pes. Rýchlo si ustrážte na D1 za Hilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 za Vašcom v smere do Liptovského Hrádku a v Košiciach merajú na Herlianskej pri pumpe Slovnaft v smere von z mesta. Z dopravy všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Celú cestu do rády ja som premýšľala, ako vás ubezpečiť, že je to v poriadku, ak nenávidíte pondelky, ako vás podporiť, že aké je to náročné prísť prvý deň po víkende do práce. A potom som zistila, že utorok, len ja som mala včera dovolenku, tak som kompletne prehodená. Takže vám všetkým, ktorí aj dnes máte pocit, že je pondelok, som v tom s vami, lebo ja ho mentálne mám a teším sa, že sme sa tu stretli aj 9 minút po 17, aby sme si opäť spoločne zanadávali na dospelácky život, ktorý trávime v robote a potom si zároveň s úsmevom na tvári vydýchli, že už je dobre, už je podvečer, už nič nemusíte riešiť, iba byť spolu s nami vo vašom letnom rádiu. Pozdravuje vás Viki Havranek, mám pre vás to najlepšie letné hudobné, čo sa len dalo zohnať. Poďme teda postupne na to.

0: Minútku pred pol šiestou mám pre vás skvelú správu z Rádia Express. Vás pozdravuje Viki Havranek a pridá sa o pár chvíľ aj Myself, Desmod a Kali s ich jedinečnou novinkou s názvom Ďakujem, ktorú si môžete ale vypočuť teraz v špeciálnom režime. Každý deň mám nádej, bežím koľko máte. Náš projekt Live na Expresse teraz prihadzuje novinku. Skladbu Ďakujem na YouTube-ovom kanáli Rádia Express nájdete už aj v live verzii a je to naozaj jedinečné, tak vypočujte si to aj v tomto znení a už o chvíľu v plnej verzii na Expresse.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Sa nám ochladilo, normálne neviem, ako mám reagovať na túto skutočnosť, že vonku je len okolo 30 stupňov Celzia.
2: Čo 30? Aktuálne ešte stále Hurbanovo 33, rovnako Dudince tam 34, Boľkovce pri Lučenci tiež 33. Máš dojem, že sa nám ochladilo?
0: No áno, po tých 40 miliónoch stupňoch Celzia z minulého týždňa je to také príjemné ochladenie, ale teda so slnkom môžeme rátať aj zajtra, predpokladám.
2: Aj zajtra bude slnečno, na krajnom severe miestami viac mrakov a v severnej polovici celkovo o niečo chladnejšie ako bolo dnes, 20 až 25 stupňov, južnejšie sa teploty dostanú na 31 stupňov a na pocit ich zníži len severný vietor.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73, len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí. Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-One len za 9,30 €. Allegro dni len do 23. augusta.
4: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.

0: vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan,
2: jamajský kráľ moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
2: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
4: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Na cestách sme s vami aj po pol šiestej. Po novej nehode sa zdržíte v Bratislave na križovatke Vajnorská a Bajkalská a na nehodu si dajte pozor aj v Košiciach na južnej triede v smere von z mesta. 25 minút stratíte v kolóne na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Na roztrhanú pneumatiku na diaľnici pozor na D1 za Bodiradmi v smere do Senca a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bičuje. V ľavom pruhu odstavené osobné auto, prechádzajte tadiaľ opatrne. Hlásite aj stacionárne radary na D1 za Ihlavou v smere do Dubnice nad Váhom a na D1 za v smere do Liptovského hrádku. Teraz je to kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

spoznala vášho kamoša. Existujú ľudia, ktorí sú vždy a všade pripravení na všetko. V mojom prípade to nie je ten jeden kamoš, ale moja vlastná mama. Keby ste niekedy chceli stroskotať na opustenom ostrove a môžete si zobrať iba jednu vec, zoberte moju mamu, lebo tá má vo svojej kabelke vždy všetko. Nehovoriac o batožine, keď sa niekam ide. Cez víkend sme takto boli spolu stanovať a môj manžel s neterou ju celú stanovačku skúšali, aby ju nachytali, že čo so sebou tá žena nemá, niečo, čo by nemala. A ona mala všetko. Sitko na cestoviny, aj poľnú posteľ mala v stane, 3 powerbanky, keby sa nám vybili a dokonca aj koberček pred stan zobrala so sebou. No a vrchol bol vtedy, keď neter víťazoslávne sa tak pousmiala, lebo si myslela, že ide ju nachytať, že čo tak nemá. Tak sa jej opýtala, že Ingrida, prosím ťa, nemáš náhodou obuvák? A moja mama, že pod posteľou nalabo. A neterotel vybrala polmetrový železný obuvak. Tak takíto ľudia existujú v našom okolí. Každý ho má okolo seba. Takže ten jeden kamarát pripravený na všetko, ak je vo vašom okolí, ak je to človek s kombinačkami v kabelke alebo hasiacim prístrojom v ruksaku, tak presne takého človeka hľadáme. A možno ste to vy vždy pripravení, tak mi dajte vedieť o sebe. Nahrajte mi hlasovku 0905 612 612.

0: O minútku 18 hodín krásny útorkový podvečer vám želá Viki Havranek z Rádia Express a my sme vaše letné rádio, nezabúdame na to ani v ďalšej hodinke a preto vás pozývam do tej 6. podvečernej, pretože sa spoločne môžeme tešiť aj na Tame Impala, Jenny Dracula nám bude znieť po 18. na Expresse. Zostávajte s nami.
1: V NAJ máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Prezident verí v dobrú spoluprácu s novým maďarským náprotivkom. Po útoku dronu odstavil petrochemický závod na Sibíri. Zajtra bez dažďa, o pár stupňov menej ako dnes. Zo správy 18. pozdravuje Martin Čavajda.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Prezident Peter Pellegrini zablahoželal novozvolenej hlave štátu Maďarska. Verí, že Andráša Baku bude môcť čoskoro privítať na návšteve našej krajiny. Po poludnejšej voľbe Maďarského národného zhromaždenia sa vyjadril prostredníctvom svojej hovorkyne Patrície Medveď-Macíkovej.
7: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini je presvedčený, že budeme naďalej rozvíjať spoluprácu v bilaterálnej rovine, ako aj v rámci Vyšehradskej skupiny či Európskej únie, kde nás spájajú spoločné priority a zodpovednosť za koordinovaný postup.
5: Nominanta vládnej strany TISA, niekdajšieho predsedu Najvyššieho súdu, zvolili poslanci maďarského parlamentu na mimoriadnej schôdzi v tajnom hlasovaní. Po útoku dronu odstavili ruský petrochemický závod v Tiumenskej oblasti. Gubernátor tejto sibírskej oblasti pondelok uviedol, že v priemyselnom areáli vypukol požiar v dôsledku útoku dronom. Nešpecifikoval však, o aký objekt išlo. K útoku sa Kyjov zatiaľ neprihlásil, no Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila údery na ruskú energetickú infraštruktúru s cieľom oslabiť bojaschopnosť ruskej armády. Tohtoročné zatmenie slnka bude najvýraznejším zatmením pozorovateľným zo Slovenska. Čiastočné zatmenie slnka a následne maximum meteorologického roja Perseid budú môcť ľudia na Slovensku pozorovať v stredu. Hovorca Slovenskej akadémie vied Jozef Bednár uviedol, že zatmenie sa začne krátko po 19. hodine a 20. minúte a pri západe slnka bude na západe krajiny zakrytých viac ako 80% slnečného disku.
8: Zatmenie bude viditeľné ako úplné len z Grónska, Islandu a Španielska. U nás bude viditeľná prvá polovica priebehu zatmenia nízko nad západným obzorom.
5: Ivan Šabo z astronomickej pozorovateľne Mirelná Rastislava Štefánika v Martine pre Express povedal, že po zatmení budú priaznivé podmienky aj na sledovanie Perseid, keďže mesiac zapadne približne spolu so slnkom.
9: Čiže potrebujete nájsť si miesto v okolí svojom, kde je relatívne, nesvietia tam priame svetlo. Takže ja väčšinou vidím tam, kde sú lúky alebo podobne. Dívate sa smerom severo-východ.
5: Na pozorovanie Perseid nepotrebujeme nič, ale pri pozorovaní zatmenia slnka voľným okom hrozí trvalé poškodenie zraku. Použiť možno špeciálne okuliare na zatmenie slnka, astrofólie alebo zváračské sklo. Najbližšie úplné zatmenie na Slovensku bude až v roku 2135.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Plavkyňa Tamara Potocká sa predstaví v zajtrajšom semifinále disciplíny 50 metrov motýlik na majstrovstvách Európy v Paríži. Strieborná medailistka z minuloročného európskeho šampionátu do 23 rokov zaplávala spoločný 8. najlepší čas 26,6 sekundy v doobednejších rozplavbách.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
10: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Zajtra slnečno, bez dažďa a viac mrakov očakávame hlavne na severe. Teploty sa budú pohybovať od 20 stupňov až do 31. K tomu zafúka prevažne severný vietor.
10: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: A na cestách sme s vami aj po 18. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská a Bajkalská. Zdržíte sa tam v Košiciach na južnej triede v smere von z mesta a zdržíte sa aj na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny asi 20 minút. Diaľničiari pre kolóny v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky priebežne uzatvárajú tunel Sitina. Odstavené auto budete obchádzať na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče v ľavom pruhu a policajtov stretnete v Košiciach Šaci v smere do centra. Teraz je to kompletné, jazdite opatrne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Naše letné rádio
6: s Viki Havránek.
0: Aj 5 minút po 18. hľadáme na Expresse toho jedného kamaráta, ktorý je vždy pripravený a má všetko. Martin, ty máš vo svojom okolí takého, vieš, kamoša, že ste na opekačke a povieš, že potrebujeme niečo na podpálenie a ten kamarát to má hneď pripravené.
5: Ako myslíš, benzín, zápalky, zápalnú šnúru, čokoľvek.
0: Ideálne, hej.
5: Vieš čo, u nás v partii neviem, ale hovorí sa, že keď v partii nevieš, o koho ide, väčšinou si to ty.
0: Takže ty si možno ten vždy pripravený, ktorý má všetko.
5: Nechcem si prihrievať polievočku, ale možno áno.
0: Je to možné, takže s Martinom budeme chodiť na stanovačky a všade tam, kde niečo potrebujeme. K tomuto sa nám ozvala aj posluchačka Miriam, ktorá píše, že nedávno na svadbe kamarátky sa tej kamoške, ktorá bola nevesta, rozopla vlečka, ktorú mala o opasok, že potrebovala ten opasok niečím pripnúť a že zakričala, že nemáte niekto kombinačky a že dedo tej Miriam prišiel s kombinačkami. Zachránil svadbu. Toto sú tí správni kamoši, vždy pripravení. Ak aj vy ste sa v tom našli, alebo máte takých kamarátov, 0905 612 612, pošlite mi hlasovku, kedy naposledy vytiahli niečo, čo vás pripravilo. Veľmi prekvapilo, že boli naozaj pripravení.

Čo sľúbime, to splníme a túto to máte v ušiach. Tame Impala a Jenny u nás na Expresse Dracula. Máme minútku po štvrť na 7 a máme tu kultúru aj inú než len hudobnú. Ideme sa totiž to pozrieť na to, čo nás čaká zajtra. Budeme v strede pracovného týždňa a podvečer si môžete užiť rôznym spôsobom, napríklad v dedine Chujava, kde sa pripravuje veľká udalosť. Oslava 150. výročia od smrti jej stvoriteľa Jonáša Z. A pri tejto príležitosti sa jeho potomkovia rozhodnú odhaliť sochu tohto velikána v životnej veľkosti, lenže nič tam nejde podľa plánu. Ak ste sa teraz namotali na to, čo som vám hovorila, tak viac si môžete dopozerať zajtra v Kultúrparku v Košiciach. O 19. tam bude divadlo Kľud a vezme vás do spomínanej dediny s názvom Chujava. V Žiline môžete tento rok zažiť túlavé kino v sade Janka Kráľa. Zajtra tam premietajú Pod fukárov trojku a premietanie začína o 8:45. A v Bratislave vo Vrakuni v lesoparku pri rozhľadni tam chodí celá rodina. Každú stredu v auguste sú tam letné divadielka. No a zajtra je streda od 17:30 v Bratislavskej Vrakuni. Letné divadielko pre celú rodinu. Krásne bude zajtra.

0: O 5 minút pol 7. toto je utorkové letné rádio a v ňom už o pár chvíľ aj najväčší repový kráľ. Please stand up, dámy a páni, príde o chvíľu Eminem.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Teraz ale prišla Maťa Pastorová, vítej v práci.
2: Ďakujem, čaute.
0: Prišla si sa schladiť dovnútra do klimatizácie.
2: Ježiši, áno.
0: Je to veľké vykúpenie, budeme ho potrebovať aj zajtra.
2: No tak v noci sa nám ochladí, ale iba na 18 až 12 stupňov, v dolinách a kotlinách miestami aj 5. Stred týždňa má byť jasný až polooblačný, na krajnom severe viac oblakov, ale pršať nebude. Teplota sa počas dňa dostane na 26 až 31 stupňov v Žilinskom a Prešovskom kraji a potom aj na Dolnom Spiši maximálne 25. No a k tomu bude pofukovať aj severák.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
6: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
10: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
11: Chladnička beží.
12: Wi-Fi funguje.
11: Mobil sa nabíja.
12: A elektromer sa teší.
11: To teda áno.
13: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: O pol siedmej zdraví za volant už Martina. Pozor na kolóny, hlásite ich na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Je to tam na 15 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Treba tam rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Na R1 Zapatov v smere do Bábu sú v pravom pruhu odstavené dve osobné autá, aj na to pozor. A máme aj hliadky v Pataši v smere do Čilišskej Radvane a kontrola aj za Kysuckým Novým Mestom v smere do Rudinky. Z dopravy. Jazdite opatrne.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: taký pekný útorok. A ešte aj Taylor Swift. Práve dospievala na Expresse. Pozdravujem vás, Viki Havranek, a zdravím predovšetkým v tejto chvíli Vojtecha zo Zvolena. Ten ma ešte zo včerajšku predýchavačky.
1: To je ťažko aj popísať. Proste mám radosť.
0: No, včera u nás vyhral 26 000 eur a zajtra to môžete byť vy. U nás sa totiž to vyhráva bez rozdielu, či hrajete prvýkrát, alebo posielate SMS-ky už dlhšie. Vždy sa na vás môže obrátiť v časti, vtedy, keď to nečakáte, ale veľmi potom túžite. No a Voj toto včera len potvrdil.
1: Akurát sme spomínali pred chvíľou, že dobre by bolo, už roky hráme, že by som volačo vyhral. No chceli by sme ísť na dovolenku.
2: No tak to teraz idete nechajúco na dovolenku. A ďaleko?
0: A veľmi ďaleko sa dá dôjsť za 26 000 eur. Uvidíme, či vy, ktorí vyhráte zajtra, pôjdete na dovolenku, doplatíte hypotéku, niekde zainvestujete, alebo od radosti tie peniaze pretrieskate s kamarátmi, užijete si život, je to len na vás. Ale čo je dôležité, istomu šťastiu naproti, ako sa hovorí, vďaka SMS-ke, ktorú si môžete poslať, nezabudajte aj na náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Nájdete aj so všetkými informáciami na webe oplatisanaladica.sk. No a keďže hráme náš uletený august každý druhý deň a hralo sa včera, tak o ďalších 26 000 eur hráme zajtra po 15.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dnes už je to dedo s vnúčaťom, kedysi rapový král, ale vlastne ním stále zostáva, aj preto hráme na Expresse. Eminem, Real Slim Shady práve teraz doznieva a my ideme do 19. hodiny, začínajúc so správami, ktoré pre vás pripravila Maťa Pastorová.
1: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
2: Veď tam máš napísané len čerstvé.
1: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
2: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak skôb jednoty.
3: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
6: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
8: PSK vyzýva rezort vnútra na pozastavenie projektu radarových kamier. UEFA prichádza s platformou na usmernenie rozhodcov. Horúčavy pokračujú aj zajtra do 31 stupňov. Pekný večer pri správach o 19. od Martiny Pastorovej.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Progresívne Slovensko vyzýva na pozastavenie celého projektu nasadenia nových kamerových radarov. Expert na bezpečnosť z PSK Peter Bátor ho označil za nedôveryhodný. Rovnako žiada preveriť úlohu cyperskej schránkovej firmy, možné nehospodárne nakladanie so štátnymi prostriedkami, aj to, či je nákupná cena kamier porovnateľná s trhom.
10: Žiadame, aby bol vykonaný audit, bezpečnostný audit celého tohto projektu, aj navrhovaného riešenia, a bolo zabezpečené, že toto sa neopakuje.
8: Ministerstvo vnútra vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch sporných radarových zariadení. Rezort tvrdí, že podľa doteraz predložených dokumentov nie je možné dostatočne overiť pôvod zariadení tak, aby bolo vyhodnotené bezpečnostné riziko. Dodáva, že tieto zariadenia boli iba v testovacom režime a údaje z nich neboli evidované. Po medializovaných informáciách o údajnej ruskej stope dodávateľ odmietol, že by kamery pochádzali z Ruska. Zariadenia má preveriť Národný bezpečnostný úrad. Chaotická situácia z 8. mája sa môže zopakovať aj v polovici septembra. Aj napriek tomu, že vláda zrušila sviatok Sedembolestnej Panny Márie ako deň pracovného pokoja, zamestnancom zostal nárok na príplatok počas sviatku. Zamestnávatelia sa tak budú musieť opäť rozhodnúť, či svoje prevádzky otvoria a pracovníkom príplatok vyplatia, alebo im dajú voľno. Už počas 8. mája fungovali inštitúcie v rôznom režime. Zamestnávatelia žiadali vládu o nápravu, ale rezort práce tvrdí, že to nie je v ich rukách a odkazuje na ministerstva financií a kultúry. Zmena bola súčasťou konsolidácie, ale podľa ekonómov má opačný efekt. Ukrajinské záporožské oceliárne zastavili svoju prevádzku. Ruský útok tam zničil energetické jednotky a infraštruktúru a zabil 7 zamestnancov. Ďalších 21 osôb sa pri údere zranilo. Zatiaľ, čo firma označila svoje podniky v regióne za civilné priemyselné zariadenia, Moskva tvrdí, že zasiahla závod, kde vyrábajú opevnenia pre obrnené vozidlá. Podľa ukrajinských médií sú záporožské oceliárne jedným z najväčších hutníckych závodov na Ukrajine. UEFA zavádza platformu Clear Line na usmernenie rozhodcov. Ide o databázu vyše 150 rozhodcovských scenárov, ktorá poskytne nasmerovanie k interpretácii pravidiel hry či k tomu, kedy by mal alebo nemal VAR zasiahnuť. UEFA zároveň prislúbila rýchlejšie preverovanie situácií videoasistentom. To by nemalo trvať dlhšie ako minútu až minútu a pol. Clear Line podľa UEFA zabezpečí väčšiu konzistentnosť pri rozhodovaní. Nové usmernenia vypracovali šéfovia rozhodcov z Nemecka, Anglická, Francúzska, Talianska a Španielska. Streda jasná až polooblačná, na krajnom severe viac oblaku, ale pršať nebude. Teplota sa priebehu dňa dostane na 26 až 31 stupňov v Žilinskom a Prešovskom kraji a potom aj na Dolnom Spiši očosi chladnejšie, maximálne 25. No a k tomu bude pofukovať severný vietor.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekný útorkový večer všetkým vodičom. Krátko po 19. pozdravuje vás Martina. Pozor na nehody v Prievidzi na Nadjazdovej v smere von z mesta, v Ždiari v smere do Spišskej Belej a nehoda aj v Košiciach na Južnom nábreží v smere do centra. Rátajte tam so zdržaním. Cestári pracujú v Bratislave na Jarošovej v smere na Bajkalsku. Zdržíte sa tam. Pozor na R1 Zapatov v smere do Bábu. Sú tam v pravom pruhu odstavené dve osobné autá a za Závadou v smere do Veľkého Krtíša sa pri ceste pohybujú kravy, tak aj v tomto úseku pozorne. A to už je všetko, želám pohodovú cestu.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
11: Vaše letné rádio
9: s Viki Havránek.
0: Ahojte aj po 19. Pozdravuje vás Viki a veľmi by som chcela vedieť, či aj máte vy vo svojom okolí toho jedného kamaráta, ktorý je vždy pripravený. Píše mi poslucháč Deši, s kamarátmi sme raz išli na motorkách na výlet okolo Balatónu. Nepamätám si, čo sa tam roztrhlo, ale kamarát Peter vytiahol šitíčko, že jeho Anička ho pripravila na všetko. Následne vytiahol z dvoch sáčkov cukor a soľ. Vraj čo keby. Áno, väčšinou to nie je ten jeden kamarát, ktorý je vždy pripravený. Väčšinou sú to ženy toho kamaráta alebo my same od seba. Hovorím to podľa toho, že moja mama teraz na stanovačke cez víkend vytiahla obuvák, polmetrový obuvák, keby sa niekto nevedel obuť. Hľadáme ďalších takýchto kamarátov, alebo možno aj vy sami ste presne tí vždy pripravení. 0905 612 612, pošlite mi hlasovku, v akej situácii ste boli zachránení, alebo vy ste niekoho zachránili. Vďaka tomu, že ste boli

0: Nech máme do spevu všetkým tak ako kamarádovi na Expresse vo vašom letnom rádiu. Zdraví vás Viki, ja som tu s vami všetkými skvelými kamarátmi, ktorí dokážu zachrániť situáciu za každej okolnosti. Pozná to aj Tomáš, ktorý mi napísal: Zdravím, my sme tak zachraňovali kamarátovú svadbu, asi okolo 9. večer úplne vypadla elektrina, tak sme zháňali svetlá, žiarovky, obýmky, čokoľvek, čo by svietilo, a zobudili sme pána, ktorý nám požičal náradie, 3 elektrocentrály, napojili sme kuchyňu, osvetlenie, akurát kapela sa bála o aparatúru, tak to potiahli naživo bez elektriny, a zhodou náhod ten kamoš, ktorý sa ženil, je elektrikár. Áno, každý má toho jedného kamoša, ktorý zachráni situáciu, a taký jeden je aj v živote poslucháčky Saši z Bratislavy.
1: Ahojte Radio Express, pozdravuje vás Alexandra z Bratislavy. Ja som bola so 4 kamošmi a kamoškou sa raz kúpať, a samozrejme, čo žena nečaká, dostala som svoje dni. Tak som utekala za kamoškou sa jej opýtať, či mi nemá teda dať nejakú hygienickú pomôcku. Ona, že bohužiaľ nemá. A v tom sa kamoš zozadu ozve, že ja mám tampon. Tak sme ostali všetci zarazení, ale teda Vlado, som ti vďačná, ďakujem.
0: Tak nielen ženské kabelky dokážu zachrániť situáciu, tak nech žijú všetci kamoši s tampónmi. Naše

0: Rádio Express.
1: Hráme letné hity.
2: Escucha el ritmo.

0: Takto o mesiac vystupí Enrique Iglesias v Bratislave, tak vás pozýva aj skladbou, ktorú práve počujete na Expresse. Ale do 26. augusta ešte času dosť, to ešte môžeme dostať dva úpaly, trikrát zamrznúť, veď to počasie je všelijaké a dokáže sa meniť zo dňa na deň. Čo nás čaká zajtra, Mati?
1: Tak zajtra veľa slnka a žiadne zrážky. Na krajnom severe očakávame viac oblakov. Teploty budú opäť vysoké, vyšplhajú sa na 26 až 31 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji, potom aj na Dolnom Spíši má byť chladnejšie, tam maximálne 25, no a k tomu bude pofukovať severný vietor.
2: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
3: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na Chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom Last Minute na jasná.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol 8. aktuálny pohľad na večerné útorkové cesty, pozdravuje Martina. Pozor na čerstvú nehodu, stala sa v Hrubom Šúre v smere do Senca. Staršie dokumentujú v Žiari v smere do Spišskej Belej, aj v Košiciach na južnom nábreží v smere do centra. Treba tam rátať so zdržaním. Pozor v Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štadióne, treba tam rátať pre futbalový zápas s viacerými obmedzeniami. Má na záver ešte radar na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Beladíc. To už je všetko, dávajte si pozor.
4: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Zajtra o takomto čase budeme mať krky povykrúcané, oči prižmúrené, aj ústa otvorené. Pozerajúc na horizont, ako slnko nielen zapadá, ale aj mesiac ho zakrie, odborníci stanovili 19. hodinu a 21. minútu v Bratislave ako okamih, kedy uvidíme zatmenie slnka a maximum zatmenia dosiahne o 20. hodine a 6. minúte, kedy bude väčšina slnka zakrytá. Ak ste zo stredného Slovenska, zatmenie začne o 2 minúty skôr, čiže 20.04, kedy bude prekrytých približne 60% slnka a na východe tam okolo 19.52, kedy mesiac zakrie polovicu slnka a západ skončí o 19.56. A v tom čase budete počúvať Express, kde sa budeme spoločne počuť. Ja som Viki Havranek a budem sa teda na vás tešiť aj zajtra počas zatmenia. Dovtedy sa majte krásne a hlavne neodchádzajte z Expressu, pretože práve teraz vás čaká horúca z Brusu nová pesnička. Absolutná novinka s perfektným spojením a už teraz je to obrovský hit. Topic a Becky G. Sorry, papi.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v stredu je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v stredu je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: XXXLutz a získaj nákup zadarmo. XXXLutz domí nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Kauza očistec dnes vypovedal bývalý šéf Daniarov František Imrece. Výrazné sucho poškodilo úrodu, problémy aj so sadením ozimín. Aj zajtra bude slnečno a horúco na celom Slovensku. Pri správach o 20. pozdravuje Martina Pastorová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Súd v kauze očistec pokračoval čítanou výpovedou kajúcníka Františka Imreceho. Bývalý riaditeľ finančnej správy sa k obžalobe vyjadril iba spontánne a odmietol vinu. Z podplácania ho má usvedčovať ďalší spolupracujúci obvinený, ex-riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako.
4: Nikdy sa mne ako spolupracujúcemu obvinenému nestalo, že som si premyslel páchateľa. To je šialené. Takže nerozumiem, prečo si ma tam premyslel ako páchateľa. Pán Mako bude vypovedať a dozvieme sa to, čiže ja to nebudem komentovať.
2: Prokurátor Bohdan Čelovský skonštatoval, že František Imrece svojou výpovedou potvrdzuje výpoveď ďalšieho kajúcnika v tejto kauze, bývalého funkcionára NAKA Bernarda Slobodníka.
5: Jednoznačne usvedčuje napríklad aj obžalovaného Gašpara z tých stretnutí v tom Transpetrole. Jednoznačne potvrdil, že pána Maka vlastne vybral pán Gašpar s pánom Bodorom. Mu ho tam dosadili do funkcie, že sa za ňou zaručili. Takže z toho je zrejme, že pán Bodor mal značný vplyv na riadenie a dosadzovanie ľudí do tých pozícií.
2: Obžalovaný nitriansky oligarcha Norbert Beder naopak tvrdí, že Imreceho výpoveď absolútne spochybnila obžalobu v kauze.
6: To je ďalší spolupracujúci obvinený, ktorý proste popiera svoju vinu.
2: Kauza očistec sa týka podozrení, že organizovaná skupina okolo vtedajšieho šéfa polície Tibora Gašpara a nitrianskeho oligarchu Norberta Bedera manipulovala vyšetrovania, zisťovala kompromitujúce informácie na politických oponentov a zakrývala korupciu ľudí napojených na stranu Smer. Obžalovaní vinu od začiatku odmietajú. Sucho poškodilo úrodu viacerých plodín, vrátane kukurice, slnečnice aj trvalých trávnatých porastov. Škody sa podľa podpredsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha budú ešte iba vyčísľovať, ale budú výrazné.
7: Tie silaže, na ktoré sme zvyknutí 40 tón a bereme ich 12 tón, nie je to len o tom, čo teraz oberieme, ale vidíte, čo je na poli. Nie sme schopní zasiať repku ozimnú, kde už agrotechnické termíny v auguste začínajú. Neviem, ako do tohto betónu budeme siať pšenice.
2: Dôsledky pocítia spotrebitelia budúci rok. Rezort pôdohospodárstva predstavil balík 8 opatrení, ktoré majú pomôcť farmárom zvládať následky sucha. Minister Richard Takáč zo Smeru vyzval farmárov, aby štátu nezabudli nahlasovať vyššiu moc, ktorá im umožní získať kompenzácie. Zaplavené ulice, uzavreté turistické oblasti aj zastavené stavebné práce. Tajfún Dolphin naplno udrel v Číne a priniesol so sebou intenzívne zrážky. Živel zasiahol aj Peking, odkiaľ hlásia záplavy. Štyri okresy na okraji čínskej metropoly aktivovali najvyšší stupeň núdzovej povodňovej pohotovosti. Meteorológovia očakávajú, že tam spadne za jeden deň vyše tretina ročného úhrnu zrážok tohto veľkomesta. Teplota v noci klesne na 18 až 12, v dolinách a kotlinách aj chladnejšie, lokálne okolo 5 stupňov. Stred týždňa bude prevažne slnečný, na krajnom severe očakávame viac oblakov, ale pršať z nich nebude. Teploty zostávajú vysoké, 26 až 31 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spíši maximálne 25.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný útorok po 20. všetkým Express vodičom a vodičkám, je s vami Martina. Pozor na čerstvé nehody, stali sa v Bratislave na konci Krížnej v smere na Vajnorsku a aj v Košiciach Šatci v smere von z mesta. V Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na most Lanfrancony máte odstavené osobné auto, v tomto úseku pozorne. Radar ste videli na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Beladíc a hliadky kontrolujú v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku a potom aj v Košiciach na Hlinkovej v smere na Vodconovu. A to je všetko na teraz, dopravy, majte pohodovú jazdu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po pol deviatej večer zdraví za volant Martina. Pozor na čerstvé nehody. Stali sa v Malých Uherciach smere do Oslian, aj v Rosine v smere do Žiliny. Potom máme staršie v Bratislave na konci Krížnej v smere na Vajnorsku, aj v Košiciach Šáci v smere von z mesta. V Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na Mozlan Frankony pozor na odstavené osobné auto. Rovnaká situácia je potom aj na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy v pravom pruhu. A ešte na záver hliadka v Košiciach na Hlinkovej v smere na Vodconovu. A to už je všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Minister dopravy Ráž hlási posun pri projektovaní D1 na Zemplín. Počet obetí silného zemetrasenia v Kolumbii stúpol na 240. Ani zajtra neočakávame zrážky, opäť bude horúco. Sú tu správy o 21. a Martina Pastorová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Výstavba D1 smerom na Zemplín sa na papieri posunula. Minister dopravy za Smer Jozef Ráž informoval, že NDSK ukončila súťaž na firmu, ktorá okolo projektu vypracuje správu v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie.
2: Toto nám určí finálny variant tejto diaľnice a samozrejme nám to umožní podať žiadosť o stavebný zámer, to znamená tzv. Po starom stavebné povolenie. Tá správa o hodnotení samozrejme chvíľu bude trvať, je na to 365 dní, to znamená 1 rok.
0: Najvýchodnejší úsek D1 sa má začínať pri Bidovciach a pokračovať cez Dargov, Michalovce a Sobrance až po hranicu s Ukrajinou. Slovensko mešká nielen s dotiahnutím diaľničnej siete v smere na Ukrajinu, ale aj do Poľska. Už v roku 2010 sme sa zaviazali, že sa zapojíme do vtedajšieho projektu Via Carpatia, ktorý mal prepojiť pobaltské krajiny s juhom Európy. Kým Poliaci už diaľnicu do Prešova rozostavali, minister Ráž sa v máji vyjadril, že sa radia o možnosti obstarania tejto cesty cez ďalší PPP projekt. Zatiaľ sme sa dostali k verejnému obstarávaniu na poradcu, ktorý má spočítať realizovateľnosť PPP projektu. Počas pondelkového zemetrasenia v Kolumbii zomrelo najmenej 240 ľudí. Najviac obetí hlási tretie najväčšie kolumbijské mesto Cali. Tisícka ľudí sa počas otrasov s magnitúdom 7,4 zranila. Počet obetí a zranených môže ešte podľa tamojších úradov stúpať. Kolumbia po jednom z najsilnejších zemetrasení za desiatky rokov vyhlásila na svojom území stav núdze. Francúzska obec Saint-Gervais vyzvala na zastavenie exkurzií na vrchol Mont Blancu. Vysoké teploty aj sucho spôsobujú, že tam dochádza k uvoľňovaniu kameňov, ktoré môžu zasahovať turistov. Tamojšia radnica zároveň uzavrela dvojicu alpských chát. Francúzske a talianskí horskí vodcovia sa rozhodli turistov v súčasnej situácii nesprevádzať. Vysoké teploty na najvyššej alpskej hore zaznamenali aj dnes. Nulu namerali vo výške 4300 metrov. Naša plavkyňa Tamara Potocka zabojuje na majstrovstvách Európy o medailu. V semifinále na 50 metrov motýlik skončila tretia za švédskymi plavkyňami a postúpila do finále, ktoré je na programe zajtra podvečer v Paríži. Vlani na Európskom šampionáte do 23 rokov získala Potocka striebornú medailu. Streda bude jasná až polooblačná, na krajnom severe viac oblačnosti, ale pršať nemá. Teplota sa priebehu dňa dostane najviac na 31 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji a potom aj na Dolnom Spíši chladnejšie maximálne 25, no a k tomu aj severák.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Aj po 21. zdraví motoristov Martina, začnem nehodami v Bratislave na Ivánskej za Avionom v smere do centra a potom aj v Košiciach na križovatke Zimná Československej armády. Pozor na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy, máte tam v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radary pribudli na D1 pribyt či v smere do Považskej Bystrice, aj na diaľnici Prilevo či v smere do Popradu. Máme aj novú hliadku, stojí v Bratislave na ceste na Sanec pri Tesku v smere von z mesta. Toľko z dopravy, jazdite bez
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Vianoce hity na Expresse. Katy Perry.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol desiatej večer je s vami na cestách Martina. Pozor na nehody v Bratislave na Ivanskej za avionom v smere do centra, aj v Košiciach na križovatke Zimná Československej armády. Radary ste videli na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, ďalej na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia a merajú aj na D1 pri Levoči v smere do Popradu. Hliadky strienu v Bratislave na ceste na Senec pri Tesku v smere von z mesta a nová hliadka pribudla na ceste v Košiciach na Slaneckej v smere von z mesta. A to už je všetko, želám bezpečnú jazdu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zvednúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v stredu je v re uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v stredu je v re uletených 26 tisíc eur.
3: Od zajtra začnú platiť v celej Európskej únii prísne obalové pravidlá. Na Ukrajine po ruských útokoch odstavili oceliarsky závod v Záporoží. Streda horúca do 31, fúkať má aj severák. Nočné správy o 22. sú s Martinou Pastorovou.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Bezpečnejšie obaly, koniec veľkým krabiciam pri internetových nákupoch či prehľadnejšie označovanie odpadkových košov. Hovorkyňa organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak Katarína Kreter pripomenula, že od zajtrajšieho dňa vstúpi do platnosti najväčšia reforma odpadového hospodárstva za uplynulých 10 rokov. Novinky začnú platiť v celej Európskej únii.
5: E-shopy a zasielkové služby budú musieť prispôsobiť veľkosť balenia obsahu zasielky tak, aby prázdny priestor nepresahoval 50%. Obaly aj zberné nádoby budú v celej Európskej únii označené jednotnými piktogramami. Prostredníctvom QR kódu získame transparentné informácie o pôvode, zložení a environmentálnej stope obalu.
3: Kľúčový prelom nastane začiatkom roka 2030, kedy začne platiť povinnosť, aby boli všetky obaly uvádzané na trh v Európskej únii navrhnuté ako recyklovateľné. Lekári varujú pred úrazmi na trampolínach. Marcel Brenner z Národného ústavu detských chorôb upozornil, že nehody na trampolínach sa často nekončia iba ľahkými odreninami, ale vedú k závažným poraneniam s dlhodobými následkami.
6: Hrozia devastačné poranenia očí, vážne poranenia genitálií, zlomeniny rôznych končatín, úrazy hlavy, poranenia chrbtice či závažné poranenia brucha.
3: Rizikové je skákanie viacerých osôb naraz, ale aj spoločné skákanie dospelého s dieťaťom. Najnebezpečnejšie pre detský organizmus sú prudké odrazy, vzájomné zrážky a nekontrolovateľné dopady na plochu alebo konštrukciu. Ukrajinské záporožské oceliárne zastavili svoju prevádzku. Ruský útok tam zničil energetické jednotky a infraštruktúru a zabil 7 zamestnancov. Ďalších 21 osôb sa pri údere zranilo. Zatiaľ čo firma označila svoje podniky v regióne za civilné priemyselné zariadenia, Moskva tvrdí, že zasiahla závod, kde vyrábajú opevnenia pre obrnené vozidlá. Podľa ukrajinských médií sú záporožské oceliárne jedným z najväčších hutnických závodov na Ukrajine. UEFA zavádza platformu Clearline na usmernenie rozhodcov. Ide o databázu vyše 150 rozhodcovských scenárov, ktorá poskytne nasmerovanie k interpretácii pravidiel hry či k tomu, kedy by mal alebo nemal VAR zasiahnuť. UEFA zároveň prislúbila rýchlejšie preverovanie situácií videoasistentom. To by nemalo trvať dlhšie ako minútu až minútu a pol. Clearline podľa UEFA zabezpečí väčšiu konzistentnosť pri rozhodovaní. Do rána sa môže v niektorých lokalitách ochladiť aj na 5 stupňov, väčšinou ale teplota klesne na 18 až 12. V stredu nás čaká ďalší typický letný deň, bude prevažne slnečno a horúco od 26 do 31 stupňov, v severných okresoch do maximálne 25. Pršať ani zajtra nebude a fúkať má severný vietor.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný útorkový večer všetkým vodičom a vodičkám po 22. pozdravuje Martina. Pozor za Rišňovcami v smere do Nitry, máte tam odstavené osobné auto a pred Dolným Hričovom v smere zo Žiliny je na krajnici zrazený jeleň. Radary ste nám nahlásili na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, aj na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia. Mám aj nové hliadky, tie striehnu pri Brusne v smere do Podbrezovej a na výjazde z Bystrého do Čierneho nad Topľou. A to je všetko z dopravy. Jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Po pol 11. pozdravuje na nočné cesty Martina. Pozor na R1 za Bábom v smere do Nitry. Tam sa pri ceste pasie vysoká zver. Za Rišňovcami v smere do Nitry máte odstavené osobné auto a pred Dolným Hričovom v smere zo Žiliny je na krajnici zrazený jeleň. Aj v tomto úseku pozorne. Radar pribudol na D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Fričoviec a hliadky ste videli v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach smere von z mesta a v Košiciach na Herlianskej v smere na Sečov. To je všetko. Dávajte si pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

roky plynú, ty niekde stále si. Zaviem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy vôd.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Bolko a Forster nepostúpili do finále behu na 100 metrov na európskom šampionáte. Maďarsko má nového prezidenta, je ním ex-šéf najvyššieho súdu Baka. Aj zajtra horúco do 31 stupňov. Správy o 23. pripravila Martina Pastorová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Chaotická situácia z 8. mája sa môže zopakovať aj v polovici septembra, aj napriek tomu, že vláda zrušila sviatok 7 bolestnej Panny Márie ako deň pracovného pokoja, zamestnancom zostal nárok na príplatok počas sviatku. Zamestnávatelia sa tak budú musieť opäť rozhodnúť, či svoje prevádzky otvoria a pracovníkom príplatok vyplatia, alebo im dajú voľno. Už počas 8. mája fungovali inštitúcie v rôznom režime. Zamestnávatelia žiadali vládu o nápravu, ale rezort práce tvrdí, že to nie je v ich rukách a odkazuje na ministerstva financií a kultúry. Zmena bola súčasťou konsolidácie, ale podľa ekonómov má opačný efekt. Novou maďarskou hlavou štátu sa stal András Baka. Bývalý predseda maďarského najvyššieho súdu po zvolení do prezidentskej funkcie v parlamente vo svojom prejave odkazoval na systém expremiéra Viktora Orbána. Povedal, že maďarský národ premrhal čas jednej generácie a z priekopníka systémovej zmeny spadol medzi krajiny na chvoste. Zároveň tvrdí, že takmer všetky oblasti, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život, sú v kríze. K zvoleniu za prezidenta zagratuloval Bakovi slovenský prezident Peter Pellegrini cez svoju hovorkyňu Patríciu Medveď-Macikovú.
3: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini je presvedčený, že budeme naďalej rozvíjať spoluprácu v bilaterálnej rovine, ako aj v rámci Vyšehradskej skupiny či Európskej únie, kde nás spájajú spoločné priority a zodpovednosť za koordinovaný postup.
1: Agentúra Reuters označila voľbu nového maďarského prezidenta za symbolický krok premiéra Petera Maďara odstrániť mocenské bašty jeho predchodcu Viktora Orbána. Predseda parlamentnej frakcie opozičného Fidesu János Boka reagoval, že Baka vo funkcii maďarského prezidenta bude bábkou Tisi. Letisko v Katánii na Sicílii pre aktivitu sopky Etna a nepriaznivý vietor funguje iba v mimoriadne obmedzenom režime. Od minulého víkendu tam zrušili vyše polovicu letov. Do zajtrajšieho predpoludnia je prevádzka letiska prerušená. Podobné opatrenia prijímajú viackrát ročne. Lety zvyknú presmerovať na zvyšné sicílske letiská, čo pre turistov znamená dodatočné časové aj finančné straty pre niekoľkohodinovú cestu autobusom do destinácie. Naši atleti Jan Volko a Viktoria Forster nepostúpili do finále behu na 100 metrov na európskom šampionáte. Volko obsadil v prvom semifinále behu na 100 metrov 7. miesto. Na víťaza z Veľkej Británie stratil 42 stotín. Forster v treťom semifinále behu na 100 metrov cez prekážky skončila na poslednom 8. mieste. Zajtra zabojuje na podujatí v Birminghame o medailu Emma Zapletalová, ktorá postúpila do finále prekážkarskej štvorstovky. Čaká nás zajtra ďalší typický letný deň, bude prevažne slnečno a horúco od 26 do 31 stupňov, v severných okresoch má byť chladnejšie, tam maximálne do 25. Pršať ani zajtra nebude, ale fúkať má severný vietor.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Peknú noc všetkým, ktorí vyrazili na slovenské cesty. Pozdravuje vás Martina. Pozor na R1 za Bábom v smere do Nitry, tam sa pri ceste pasie vysoká zver. Radar ste videli na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka a hliadky pribudli v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere na most Apollo, Modré, Kráľovej v smere do centra a na policajtov pozor aj v Nemšovej Ľuborči v smere von z mesta. A to už je všetko, želám pohodu za volantom.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Vaše letné rádio.
5: Len sa smej.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Do polnoci zostáva necelých 30 minút. Za volant opäť zdraví Martina. Pozor na rýchlosť, merajú na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka a radar pribudol aj na výjazde do Dargova zo Sečoviec. Hliadky ste videli v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere na most Apollo. Kontrola aj v Rovinke v smere do Dunajskej Lužnej, Modré Kráľovej v smere do centra a na policajtov pozor na výjazde z Oravského Podzámku do Hruštína. Toľko z dopravy, šťastnú cestu.
1: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v stredu je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v stredu je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
4: Veľká časť úrody je podľa poľnohospodárov poškodená suchom. Pri pozorovaní zatmenia slnka voľným okom hrozí trvalé poškodenie zraku. Streda s horúcim slnečným počasím bez dažďa. Polnočné správy má pre vás Martina Pastorová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Sucho poškodilo úradu viacerých plodín, vrátane kukurice, slnečnice aj trvalých trávnatých porastov. Škody sa podľa podpredsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha budú ešte iba vyčísľovať, ale budú výrazné.
6: Tie silaže, na ktoré sme zvyknutí 40 tón a bereme ich 12 tón, nie je to len o tom, čo teraz oberieme, ale vidíte, čo je na poli. Nie sme schopní zasiať repku ozimnú, kde už agrotechnické termíny v auguste začínajú. Neviem, ako do tohto betónu budeme siať pšenice.
4: Dôsledky pocítia spotrebitelia budúci rok. Rezort pôdohospodárstva predstavil balík 8 opatrení, ktoré majú pomôcť farmárom zvládať následky sucha. Čiastočné zatmenie slnka budeme môcť pozorovať dnes po 7. večer. Pri jeho pozorovaní voľným okom hrozí trvalé poškodenie zraku. Maximálnu fázu zatmenia uvidia najprv ľudia v Košiciach a Banskej Bystrici o 20.11 a následne o 20.13 v Bratislave. Hovorca Slovenskej akadémie vied Jozef Bednár uviedol, že pri západe slnka bude na západe krajiny zakrytých vyše 80% slnečného disku.
7: Zatmenie bude viditeľné ako úplné len z Grónska, Islandu a Španielska. U nás bude viditeľná prvá polovica priebehu zatmenia nízko nad západným obzorom.
4: Pôjde pritom o prvé úplné zatmenie slnka v kontinentálnej Európe za uplynulých 20 rokov. Ďalšie nás čaká až v roku 2135. Zaplavené ulice, uzavreté turistické oblasti aj zastavené stavebné práce. Tajfún Dolphin naplno udrel v Číne a priniesol so sebou intenzívne zrážky. Živel zasiahol aj Peking, odkiaľ hlásia záplavy. Štyri okresy na okraji čínskej metropoly aktivovali najvyšší stupeň núdzovej povodňovej pohotovosti. Meteorológovia očakávajú, že tam spadne za jeden deň vyše tretina ročného úhrnu zrážok tohto veľkomesta. Futbalistov Slovana Bratislava delí od hlavnej fázy Ligy majstrov dvojzápas proti slovinskému Celje. Belasi postúpili po výhre doma nad švédskym Mjällby 2-0 do záverečného kola kvalifikácie. Stredopoliar Slovana Alen Mustafič zhodnotil, že to bolo dôležité víťazstvo.
8: To je veľká vec aj pre Slovan, aj pre nás hráčov, že o tom snívame a preto urobíme všetko, aby sme tých 180 minút dali do toho všetko, aby sme postúpili.
4: Do play-off o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov postúpili aj futbalisti bulharského Levski Sofia po výhre 1-0 nad kazašským Kajratom Almaty. O krok bližšie k súťaži najlepších európskych klubov má aj azerbajdžanské Sabah Baku po triumfe 4-0 nad dánskym Arhusom. Ďalej ide aj norský Bodø Glimt po výhre 3-2 po predĺžení nad belgickým Royal Union San Žiloás. Postúpilo aj Dynamo Záhreb nad litovským Kaunom Žalgiris 2-1. Do rána sa môže v niektorých lokalitách ochladiť aj na 5 stupňov, väčšinou ale teplota klesne na 18 až 12. Počas dňa bude prevažne slnečno a horúco od 26 do 31 stupňov, v severných okresoch maximálne do 25. Pršať nebude a fúkať má severný vietor.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po polnoci má pre vás posledný dopravný servis na exprese Martina. Pribudla nám čerstvá nehoda, stala sa Bratislave za Rusovcami v smere do centra. Je aj meranie na výjazde do Dargova z Osečoviec a hliadky strienu v Stupave na Hlavnej v smere na Malacku, v Rovinke v smere do Dunajskej Lužnej, ďalej na výjazde z Oravského podzámku do Hruštína, policajti aj na hraničnom priechode Milhosť v smere na Slovensko a ďalšia hliadka v Košiciach na Štefánikovej v smere na Gorkého. Toľko z dopravy, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

tu Sancho Bay. Vaše letné rádio. Rádio Express. Rádio Express.